кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

началото на 70-те години на миналия век и да работи с майка си като чистачка, като същевременно пее с местни групи. Ето историята накратко на Bubbles, както се е наричали като дете, направо като извадена от филм. 16-годишната Кинг чистеше офисите на Philadelphia International Records, а докато чисти си припява така за удоволствие, съвсем небрежно, но в точния момент пеенето достига до ушите на продуцента T-Life. Толкова харесал това, което чува, че веднага предлага договор на Кинг. Явно продуцентския нюх работи и младата изпълнителка прави почти незабавен фурор с Shame. Освен с дълбок глас, богат тембър, тя завладява станциите, които и вас ще накарат да затанцувате, щом чуете неустоимия диско ритъм и мелодия. Това е една от знаковите песни в края на 70-те години и се изстрелва на върха на поп, сол и диско класациите. Това се случва и с песента и по-късно I Don't Know If It's Right, а дебютният албум на Evelyn King Smooth Talk става златен.

Създадена в Чикаго през 1969 година от джаз-барабаниста Морис Уайт, Earth, Wind & Fire е олицетворение на желанието на Уайт за смес и разнообразие от стилове в един свой уникален такъв. Отнема обаче няколко години и множество състави. През 72-а, след два записани албума, Уайт разпуска актуалния състав и като че тръгва в търсене на нови музиканти, така случайно влиза в един от многобройните клубове в Лос-Анджелис и там чува как свири Ралф Джонсон. Веднага го кани на прослушване и започва новото сформиране на звездния състав на Earth, Wind & Fire. Благодарение на работата си с тази уникална група, като перкусионист и певец, Ралф Джонсон по-късно е въведен в залата на славата. Има 8 награди Грами и още множество отличия, а ние си го припомняме, защото един от звездните ни ротеници. Неговият ден е 4 юли.

4 юли е рождения ден на една много харизматична певица с корени от Гвиана, но израснала в изпълнена с музика къща в центъра на Торонто. Казва се Мелани Фиона. А ето какво сама споделя за себе си. Винаги съм знала, че музиката е това, което ме движи. Майка ми, която споделя моята любов, слушаше всичко и най-вече Уитни Хюстън из къщата, докато растях. Баща ми е китарист и ме оставаше да седи на сцената, докато той репетираше с групата си. Пробивът на Мелани е с песента Give It To Me Right през 2009. Попада в топ 40 на много държави по света и у нас си беше голям хит.

Песента Ain't No Sunshine от дебютния му албум носи първата награда Грами. Има общо три сред много обичаните му песни, още са Lean On Me, Jesse To A West, Lovely Day. Често звучат като филмова музика, изпълняват се в различни версии от други артисти. Не съм виртуоз, но успях да напиша песни, с които хората се идентифицират. Мисля, че не се справих зле за момче от Слав Форк, Западна Вирджиния. Това казва великият Бил Уидърс. Той е роден на 4 юли 1938 година, но за съжаление от 2020 не е сред нас, но с поезията и музиката си той говореше открито на хората и установяваше връзка с всеки. Затова днес почитаме непреходността на големия талант и творчество.

0: Споделено. Твоята музикална неделя.
1: Време е да си пожелаем усмивки и дано ни е приятна и щастлива седмицата. Августина Петкова и Драго Симеонов ви благодарим за споделеното време и ви очакваме отново следващата неделя точно в 13 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате извън Пловдив! Днес ще работим заедно с нашия тон-оператор и звукомистификатор Александър Кочев. Аз съм водещия по ръба на Бръснача Петър Краевски и няма как да мина без моето алтер-его Крайо Петровски.
1: О, здрасти бе, мършляк!
0: Ти си мършляк. Много си се вталил напоследък, да не си на диета.
1: Не, на заплата!
0: Ох, завалията!
1: Между другото, току-що си изготвих бюджета за новата година.
0: Виж ти! И каква е бюджетната ти стратегия?
1: Значи, ако не си купувам храна, ще спестя от тоалетна хартия.
0: Това може да го предложиш на правителството. Та и те да вържат бюджета.
1: Абе, като им гледам бюджета, спокойно мога да го нарека джуджет.
0: Да, особено в частта на социалната политика. Но за това ще поговорим малко по-нататък. Иначе днес в нашия радиоперформанс ще заложим на сатиричната публицистика, а където дойде и на усмивката.
1: С други думи, всичко е в духа на нашите традиции. Още не съм започнал работа, а вече съм изморен.
0: Хубава работа. Я се стягай, да не ти уреже бюджета.
1: Стига, бе!
0: Започваме.

0: Алтер-его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме я, няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Доста напрежение се натрупа в обществото ни напоследък. Обикновените хора излязоха на улицата и на пук на провокациите заявиха себе си пред властта. Това е действие, което може да доведе до промяна. И то е за предпочитане пред всяка иначе остроумна сатира. Само действието може да промени статуквото. Само критична маса от осъзнати граждани е в състояние да разчупи оковите на олигархичния модел. А за да се случи това все пак, словото трябва да свърши своята работа. Дума по дума, капка по капка. Защото всяка промяна започва от момента, когато си казваме истината, дори и на майтап. Ето и сега ще провокирам моето сатирично алтер-его да коментира бунтовните събития. Вече излязоха социологическите изследвания за мнението на хората относно бюджета за 2026 година. Колега Петровски, какъв е резултатът?
1: За управляващите думата народна проучихме и истината лъсна. Но никой думата не обнародва, защото се оказа мръсна.
0: И все пак, има ли някакъв шанс управляващите да вържат бюджета? Колега Петровски, дайте им някакъв финансов съвет.
1: Там, на жълтите павета, той ще вържете бюджета. Незабавно наложете ДДС върху рошвета.
0: Има логика. Така хазната ще се напълни за нула време. От друга страна, улиците на София са пълни с буклуци. Контейнерите преливат, а парите не достигат. Как може да се реши този проблем?
1: Влизам в ролята на сатирика и лансирам следния съвет. Който се захваща с политика, да заплаща двойна такса смет.
0: Да, ето още една идея, която ще доведе до бюджетен излишък. Браво, колега Петровски.
1: Ти да видиш.
0: А доколкото разбрах, ти си имал среща с Радостин Василев в Народното събрание. За какво си говорихте двамката?
1: Оплака ми се вчера Радостин между поредните комплоти.
2: Създадоха кафе.

0: Bez kofein, nonei, parlament, bez idioti.
1: Уви, науката все още не може да се справи с този проблем. Тук държа да отбележа, че става дума за парламента на Република Дългария. Да не стане някоя грешка. Оказва се, че именно там са най-дебелите депутати в Европейския съюз. Каква е причината за това?
2: Хайде да не бъдем мнителни в Народното събрание. Политиците ни са охранени, защото имат много охранители.
1: Така е то. Един си има ангел-хранител, а друг ангел-охранител. Кой за каквото подал документи. И накрая да кажем няколко думи за медийното отразяване на бурните събития в тази държава. Каква е моралната мярка на четвъртата власт?
2: Такава е, уви, моралната и мярка. Керванът си върви, а кучетата мяукат.
1: Мяу-мяу, бау-бау. Това е положението, мили хора. Да сложим точка на обзора.

Antena Sport.

0: Слушайте всеки ден на Чендем предаването на Теноспорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
1: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
0: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Теноспорт.
2: Антена Спорт.
3: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
4: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
5: Драги приятели, пред микрофона сме 2-1 Петър Краевски и Крайо Петровски.
4: Колега Краевски, попаднах на една социологическа анкета. Според нея, 98% от българите са доволни от своята заплата.
5: Ха, къде е направено допитването?
4: В Народното събрание.
5: Мисля, че сходен резултат ще се получи, ако проведат проучване и сред казионните журналисти в Република Дългария. Те също са част от модела, срещу който се бунтуват обикновените хора. Но чуйте малко повече по въпроса в минутката на водещия. Те пишат за неправдата. Нахранени, ондулирани, платени добре. Те пишат за отчаяните, гневните и онеправданите. А всяка дума е осребрена и се трупа в банковите им сметки. За тях черното е бяло, или бялото черно, според това от коя страна на барикадата се намират. Безкомпромисни са те, думите пръснач, и патетични са, не търпят възражения. Прави са, когато са грешат дори. Медийните гурута на прехода. Назначените хора на духа. Художници на словото, които изрисуваха с Джоконди паравана на свободата. Или в изблик на контролирана бунтовност, драскаха върху него безопасните си графити, вместо да го сринат, да го разрушат до основи, да покажат дълбоките зависимости на дирижираната демокрация. Колко остро е словото им, забива сонди в пластовете на битието, пори меката глина, вади вода от 9 кладенеца и кротко удря на камък. Да се ровиш по-дълбоко в тектоничните пластове е опасно. Ще се разкрият реликвите на прехода, нумизмите на продадената почтеност. Ще бликне горивото на политическите земетръси, нефтът, шистата, природният газ, чернилката на предателството. Затова изригват с артезианските кладенци на мътното слово. Калят наред, размиват пътища, превръщат чистотата в блян. Какво виждаме на повърхността? Олигарсите и радетелите за промяна заедно. И глината на празнодумието, която ги превръща в идеологически братя. Равни по патос и партиен билет. Що за риторика е тази, която разделя бедните избиратели на наши и ваши, болката на наша и ваша, гневът на наш и ваш? Що за идеология е това, която подхранва илюзията, че ще реши социалното неравенство като уравнение? Не съм в кохортата на богопомазаните. Осъзнавам, че навярно и моите думи са патос, вятър и мъгла. Все пак, убеден съм, че свободното слово не е поза. Нелепо е да размахваш думите като партийни байряци, под които четящите прияли с мизерията на прехода да стоят мирно и с огризение на съвестта. Налудно е подземието да е небето на нашето минало, настояще и бъдеще. Зад кулисията, откъдето се дърпат конците на политическото театро. Това не е нормално. Аз не съм красив, не съм и грозен, не съм лош данъкоплатец, но и не свързвам лесно двата края. Не умея да играя по площадите, но не троша и витрини. Аз съм обикновен човек, който протестира срещу бедността, лицемерието и кухото слово. През 2013-та, както и вчера, бях отчаян, гневен, ограбен, унижаван, мачкан, безгласен и обезвластен. Аз съм онзи, незабележимият, пренебрегваният, който иска нормалност. Толкова ли непосилно е това? Поради казаното до тук, аз апелирам. Животът е сцена и куклена свита ни лъжи в очите. Срежете конците. С невидими вени там горе заплитат на възел мечтите. Срежете конците. Властта осребрен.

виси по стените срамът на елита, срежете конците. Мълчи ме опомена, палячовци сити мърсуват в душите, срежете конците. Това е рефренът, гневът на тълпите, срежете конците, срежете конците.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш. Продължаваме напред и нагоре в Алтер Его на Радио Пловдив. Преди малко внезапно реших да изпратя отворено писмо до един световно известен човек. Професор Стивън Хокинг. Светъл ум, който от своята инвалидна количка вижда бъдещето на Вселената. Аз пък в казармата бях свързочник. Нашият девиз беше «Свръзка дай и се скатай». Затова ще му изпратя писмото не в празна бутилка, а по морзовата азбука. Ето какво пише в него. Драги Стивън, физиката вече не е същата. Струнната теория на паралелните вселени триумфира. Привеждам емпирично доказателство за това. Живеем в република, която си има и цар. А ние уж сме граждани, а ни третират като поданици. Ако в космоса има място, където всички измерения се случват на куп, това е тук. Затова ли се чувстваме като в черна дупка? Това е страната на паралелните светове, където всички си говорим сами. Ще ти дам пример. Снощи се запитах, къде живеем? И моето алтер его ми отговори така.
2: Живеем там, където мутрите са VIP, царят е републиканец, комунистите са милионери, националистите са русофили, малцинството е повече от мнозинството, медиите лъжат наистина, силиконът е повече от сивото вещество, а халтурата определя културата като нещо тъпо с ДДС. Там живеем.
0: Драги Стивън, предполагам, че дори ти с огромния си мозък трудно можеш да проумееш тези емпирични последствия от фундаменталната наука. За нас те са начин на живот. Подозирам, че българското пространство е нагънато от гравитацията на задколисната материя, която раздробява, разроява и създава споменатите вече паралелни светове около нас и във всекиго от нас. Дали пък и ЦЕРН няма пръст в тази работа? Ако адронният колайдер все пак е създал някаква черна дупка, тя вероятно е тук. Вече ти писах за това. Моля те да го докажеш математически. Драги Стивън, живо се интересувам кога се очаква отново големият взрив. Той е нашата голяма надежда. Само големият взрив ще разбие оковите на тъмната материя и ще ни даде известни шансове да попаднем в една по-нормална вселена. С уважение, Петър Краевски
2: и Крайо Петровски.
0: Една съвкупност от всичките си измерения.
2: Шефе, това беше най-абсурдното писмо, което съм чувал през живота си.
0: Прав си. Държа да отбележа, че в писмото се визира Република Дългария. Да не стане някаква грешка.
2: Ама разбира се, че Дългария. Ние въобще не сме си помислили нещо друго.
0: Добре. А за да бъде абсурдът пълен, ще чуем и една абсурдна песничка за абсурдите, но вече на по-битово равнище. Моето сатирично аз написа този текст за фестивала на сатиричната песен «Златният кос». Изпя го актьорът, обичан и в България, и в Дългария. Славчо Пеев.
3: Живеем в ситуация абсурдна, това дори слепецът го съзира. Профана търси поприще културно, културата пък се профанизира. От данъчното вземат ни стотарка и компенсират ни с по 2-3 лева. А уличните мацки куче марка, разбира се, по хороскоп са дева.
4: Така живее. Ех, така

0: поклонец идиоти.
1: Това е алтер его с Петър Краевски.
2: И с мен.
1: Да. Драги приятели, днес нашият радио хепенинг е с малко по-публицистичен характер. И това е в реда на нещата, като си имат предвид радикалните настроения сред обществото. Ние, обикновените хора, постоянно се удряме в стъкления таван на дълбоката държава. Уж имаме небе, уж имаме и перспектива, но го има и стъкления таван, който не ни позволява да се почувстваме наистина свободни. А до грамаджиите на прехода остъкляват вече стаята на следващото поколение. Не сме забравили 2013 година, когато Пламен Горанов изгоря като факла по време на протеста във Варна. Тогава му посветих едно четиристишие, написано сякаш от негово име. На жертвената клада изгорях, да стана факел за тълпите. Палачите събраха моя прах и ви го хвърлиха в очите. Така, за съжаление, завършва всяко недоволство. Някой яхва протестната вълна и пропилява нашето доверие. Въпреки това, ние нямаме право да губим надежда. Затова и с Крайо Петровски все така си оставаме опозиция на всяка власт. Ето и сега ще заявим себе си в поредния дуел между егото и алтер-егото в душата на водещия. Всеки ще се представи според своя натюрел. А вие може да гласувате за когото си искате.
2: Например за мен. Аз започвам битката веднага с една афористична ода за еретиците. Какво е ерес? Това е да се изрепчиш на папата с думите. Ваше светейшество, ако Бог ни е вдъхнал живот, значи преди това не си е измил зъбите. Или да сръгаш вселенския патриарх в ребрата. Отче, според Маркс, религията е опиум за народа. Къде раздавате джойнта? Всъщност, проблемът с църквата е, че ако Господ наистина имаше думата, щяха да го обявят за еретик. Я вижте колко редакции има Библията. И да ви кажа честно, не знам как дявола чете Евангелието, но за разлика от нашего брата, чете. Апропо, от памти века, хванат ли еретика на тясно, той става неуловим. Качи се на кладата и... дим да го няма. Така де, преди са изгаряли еретиците на клада. А днес тая работа я вършат телевизиите и социалните мрежи. А там тези, които твърдят, че душата не съществува, първи бързат да ти я извадят. Защото истинната вяра няма вяра в истината. А в страната на свещените крави, говеждото е деликатес. Между другото, нямате ли усещането, че дяволът бяга от тамяна само за да ви го продава по-скъпо? Изобщо цялата работа с религията доста понамирисва. Иначе, защо са тия благовония? В крайна сметка, всички пътища водят към храма. Лошото е, че ни забавят крайпътните кръчмета. Където най-набожни са кръчмарите, винаги кръщават виното. А ние, за да не изпаднем в ерес, изпиваме го до дъно. Друг е въпросът дали това не ни прави дъновисти. Но да не изпадаме в схоластика, защото винаги сме готови да възкликнем. Какви попове, мамма мия, набожни уж са добре мала, а тихичко след литургия си пеят интернационала. Така е то, братя мирени. Алилуя и наздрависимо, решлима.
1: Колега Петровски, това беше най-еретичният текст, който съм чувал напоследък. Моят отговор ще бъде доста по-умерен. Влизам в двобоя с нещо съвсем ново. Един хваркат сонет. Като в съвременна антична драма, като възможност,

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
5: Драги Филибари, Филибаровци и Барофили, това беше всичко в нашия радиоперформанс. Каквото можахме, направихме. Тон-операторът и звукомистификаторът Александър Кочев, алтер-егото Крайо Петровски и аз, Петър Краевски. Очаквайте ни отново следващата седмица след новините в 15 часа, а преди това може да ни слушате на повторенията в неделя и понеделник.
6: И за финал, един съвет от мен. Дори да сте суеверни, не отказвайте 13-та заплата.
5: Стига да има кой да ви я даде. До слушане!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 7 часа на 12 юли, неделя. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Аржентина победи Швейцария с 3-1 след голове във второто продължение и ще играе срещу Англия на полуфинала на световното първенство по футбол. Подробности очаквайте малко по-късно в спортните новини. Разследват се причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари. Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Също днес е поклонението пред поетесата Надежда Захариева. Останете с подробностите. Все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха, трима са ранени при сблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. Чуйте подробностите от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Водач на лек автомобил се ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение, отбеляза старши комисар Омерски. Катастрофата е станала малко след разклона за Бобов дол, преди влизане в автомагистрала Струма в посока София, в района на село Дяково. Колата е пернишка регистрация. По информация на МВР е загинал шофьорът на колата и негов спътник на предната седалка. Пострадалите са в болница, сред тях и момиче, което е тежко ранено и от карано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. От Дуплица, Кирил Фалин.
0: Тежък инцидент с дете в бургаското село Орлинци. Момче на година и половина е с опасно за живота, след като е било притиснато от лек автомобил, потеглил без шофьор. Детето е с тежки травми в реанимацията на многопрофилната болница Бургас. Причините за инцидента се изясняват. Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на автомагистрала в Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. В началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.

0: хора се стъскат и килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
1: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
0: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
1: Правени ли са?
0: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
1: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
0: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
1: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
0: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
1: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
0: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
1: За новините, Даниела Костадинова.
2: Вестите от чужбина. Испанските пожарникари напредват към овладяване на пожара в провинция Алмерия, отнел живота на 12 души. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Освен жителите на три района, които са обявени за безопасни, е разрешено и връщането на туристи в къмпинг, евакуиран още в четвъртък. Регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс заяви, че заради благоприятните метеорологични условия екипите за борба с пожара преминават от отбранителна към настъпателна стратегия. Освен 12-те потвърдени смъртни случая, има 23 души, които се водят в неизвестност. Андалузските власти предпочитат този термин пред изчезнали лица, тъй като според Санс в някои случаи сигналите идват от хора, които от години не са поддържали връзка с лицата, за които се интересуват. Службите за спешна помощ съобщават, че всички евакуирани заради пожара вече са настанени в хотели, след като са прекарали 2 дни във временни убежища и спортни центрове. Близо 540 държавни служители продължават битката с огъня, включително 220 военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии в Испанската армия и 245 служители на Гражданската гвардия. Междувременно 2 души са арестувани, след като са пренебрегнали инструкциите на служителите и са се върнали в зона с висок риск, засегната от пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Нова ескалация в Близкия изток. Обединените арабски емирства са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Франс Прес. Катарската армия съобщи, че е обезвредила иранска ракета. В Бахрейн са задействани и сирените за въздушна тревога. Тези атаки последваха американското нападение през нощта след нова серия от удари срещу Иран заради поразен от Ислямската република контейнеровоз в Ормузкия проток. Подробности за поредната ескалация от Мария Петрова.
4: В изявление Американското централно командване посочи, че последните удари са започнали след като, цитирам, Ислямската революционна гвардия безочливо е нападнала контейнеровоз под флага на Кипър, който е преминавал транзитно през Ормузкия проток. От централното командване добавиха, че Съединените щати налагат тежка цена, като продължават да понижават способността на Иран да атакува цивилни моряци и търговски кораби, които свободно преминават през протока. От изявлението става ясно още, че нападението е било извършено под ръководството на президента Доналд Тръмп. Американският министър на отбраната Пит Хексет посочи, че, цитирам, Иран направи лош избор, сега плащат. Междувременно Революционната гвардия на Иран, цитирана от държавните медии, подчерта, че Ормузкият проток ще остане затворен. Последните събития допълнително ще усложнят опитите за спасяване на мирните преговори между Вашингтон и Техеран, подчертава Франс Прес. За новините, Мария Петрова.
2: Най-малко 8 души са убити, а десетки ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжия по-бързо. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
5: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския Черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. От своя страна Русия отрича да атакува цивилни обекти и заяви, че е нанесла удари по предприятия от военно-промишления комплекс в Киев и по пристанищна инфраструктура в Одеса.

0: Същевременно руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Снимки и видеоклипове в социалните медии показват големи пламъци и гъст черен дим, издигащи се от петролната рафинерия. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски в своето вечерно видеообращение. За новините Елизабет Гогова.
1: Семейната фондация на милиардера Илон Мъск е завела британския крайно десен активист Томи Робинсън в Русия, докато той е насърчавал антимиграционни протести, разкрива вестник Guardian. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Томи Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли Ленън, се появи миналия месец в Москва, откъдето отправи призиви към поддръжниците си, излязат на улицата след нападение с нож в Белфаст. Той сподели видеоклип на себе си в луксозен московски хотел с бащата на Мъск, чийто син е гласовит поддръжник на Робинсън. Аз го доведех в Русия, каза бащата на Мъск, Ерол, пред Guardian, добавяйки, че и двамата мъже са провели срещи с руски бизнес фигури. Той каза, че пътуването е било покрито от фондация Мъск, частна филантропска организация, основана от Илон Мъск и брат му Кимбъл. Посещението в Москва става в момент, когато режимът на Владимир Путин и неговите пълномощници изглежда изграждат връзки с европейски крайно десни фигури, коментира Guardian. В същото време Русия беше домакин и на Андрю Тейт, самопровъзгласилия се за женомразец инфлуенсър, и на брат му, които публикуваха кадри, на които стрелят с оръжие и се возят в танк, очевидно в компанията на руски военни.

0: самопровъзгласилия се за женообразец инфлуенсър и на брат му, които публикуваха кадри, на които стрелят с оръжие и се возят в танк, очевидно в компанията на руски военни. Ерон Мъск каза пред Guardian, че Робинсън е добър млад мъж, който е много избухлив, но в същото време се учи. Русофилът Мъск старши, който каза, че вярва, че Русия има генетично предимство пред Запада, заема твърдо проруски позиции по отношение на конфликта в Украина, пише още Guardian. От Лондон, Веселин Пългунов.
1: Двама души бяха убити, а петима са ранени при стрелба на латино фестивал по улиците на Торонто в Канада. Градската полиция издаде предупреждение в профила си в Екс. В района има активен стрелец, моля незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията. По-късно полицията написа, че улиците са обезопасени, но извършителят все още не е задържан. В сутрешния бюлетин продължаваме със събития в страната. Продължаваме промяната свиква общо събрание на партията. Това е разширеният ръководен орган на формацията. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то народно събрание. Вчера евродепутатът Радан Кънев беше избран за председател на Демократи за силна България. Кънев за втори път застава начело на формацията, след като преди 9 години напусна поста. Сега партията има амбиция да поема управлението на държавата, като се настоява демократичната общност да излъчи общ кандидат за президент. Традиционният българо-македонски събор ще събере стотици от двете страни на границата днес, когато е Петров ден по стар стил, в местността Голеш край Крива Паланка в Република Северна Македония. Съборът край ще от години е символ на близостта и връзките между хората от трите съседни общини – Кюстендил, Крива Паланка и сръбската Босилеград. Организатори са местните власти в трите общини. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще е днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Тя почина на 81 годишна възраст. В едно от интервютата си за Българското национално радио, Надежда Захариева сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
2: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета, но толкова много, че се случваше майка ми да ми поръча да купя хляб, аз да кажа добре и след момент се отвлечена в четеното да забравя, че съм обещала да купя хляб. След което се случваше да изям една порция бой, не голям, майчин бой.
1: Думи на поетесата Надежда Захариева. Тя беше съпруга на поета Дамян Дамянов, а читателите ще я запомнят като автор на десетки стихосбирки и на текстове за едни от най-популярните песни в българската естрада. Патриарх Даниил оглави празничните богослужения по повод Деня на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир. С подробности слушаме игумена, драговитийски епископ Василий.
3: Отчитаме образа на троеручната икона на Света Богородица, която от 1600 година се намира в Троянският манастир. 12 юли, самият празник, ще има след богослужението откриване на фотоизложба на ръкописи и старопечатни книги, като в фотоизложбата участват 2/3 от ръкописите и старопечатните книги на Троянския манастир.
1: Игуменът на Троянския манастир Василий. Следват спортните новини. Силян Христов. Добро утро.
4: Добро утро. Чухте и по-рано в новините резултатите в последните два четвърт финала на Световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Подробности след 8 часа и 30 минути в студиото за шампионата. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит Антонио Конте. В контролни футболни срещи у нас Локомотив София, Теута Албания 0-0 и Черноморе Дунав 1-1. Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Франция с 1-3 в третия си мач от турнира за Лигата на нациите в Сърбия. Нашите остават последни в класирането само с 2 победи и минимални шансове за запазване на мястото в надпреварата. Днес съперникът има на Германия. Александра Начева изравни най-добрия резултат на троен скок в кариерата си по време на клубния шампионат на Турция по лека атлетика, като постигна 14 метра и 35 сантиметра. Постижението е покрит норматив за еврошампионата в Бирмингам през август. Стиляна Николова е на седмото място в многобола на турнира за Световната купа по художествена гимнастика в Милано, а Ева Брезалиева е 22-ра. Николова ще участва в многобоя... Ще участва в утрешните финали на топка, бухалка и лента. Първа в многобоя е германката Дария Варфоломеев. При ансамблите нашите момичета са 9 и се класираха за финала на съчетанията с 5 топки. Чехинята Линда Носкова спечели титулата при жените на откритото първенство на Великобритания по тенис след успех в финала над сънародничката си Каролина Мухова с 6-2, 5-7 и 6-3. Днес в финала при мъжете ще играят германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер. Белгиецът Тим Мерлие спечели с финален спринт 8-ми етап от колоездачната обиколка на Франция, 180 км от Периго до Бержерак. В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Шумен до 25 градуса в Сандански. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес сутринта над Северозападна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. В сила е ограничение за тежкотоварните камиони по автомагистрала Тракия от 15 часа до 23 часа. През това време шофьорите на тежкотварни камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22

0: часа е въведено и ограничение на движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Ескалация във войната между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха нова поредица от удари и Иран отвърна с ракетни нападения към страни от Персийския залив. След поредните руски удари с ракети и дронове в Украйна са убити най-малко 8 души, десетки са ранени. На общо събрание днес Продължаваме промяната ще очертае стратегията си за президентските избори на есен. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Тази сутрин в Шейкър обръщаме внимание на теми, които засягат все повече семейства и всъщност всеки един от нас. Защо децата все по-трудно задържат вниманието си, губят мотивация и сякаш бързо се отказват от всяко усилие? Каква е ролята на екраните и свръхстимулацията в този процес? По темата разговаряме с социалния психолог Анна Ройдева, която ще обясни как дигиталната среда променя начина, по който децата възприемат света и как родителите могат да помогнат за възстановяването на естествения интерес към ученето, към играта и общуването. Ще ви срещнем и с Ваня Дункова, която ще ни запознае с метода на психомоториката, подход, показващ колко силна е връзката между движението, емоциите и развитието на човека. Ще поговорим за това как чрез движение можем да подкрепим концентрацията, увереността и цялостното психическо благополучие. В рубриката ни Кота Сияние, дерматологът доктор Магдалина Гюрова насочва вниманието ни към една от най-актуалните летни теми – фотостареенето, как слънцето променя кожата, кои са най-честите грешки в грижата през лятото и защо защитата от UV-лъчите е инвестиция не само в красотата, но и в здравето. Очаквайте още и традиционните ни рубрики мултивитамин, в която ще разберем как мозъкът ни се нуждае от естествена, а не от постоянна дигитална стимулация и известна диагноза, където пък откриваме кой е най-добрия начин всяка зодия да презареди ума и сетивата си през лятото. До 10 в Шейкър тази сутрин с вас сме Дарина Иванова и Стефан Белев. Добро утро от нас!

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла «Светлина през вековете», посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Мултивитамин.
1: Препоръчано.
2: Ай, стига де.
3: Тази сутрин в Мултивитамин ще разберем как мозъкът ни се нуждае от естествена, а не от постоянна дигитална стимулация и така защо мозъкът има нужда да скучае. Живеем във време, в което почти нямаме свободна секунда. Докато чакаме на опашка, поглеждаме телефона, докато пътуваме, слушаме подкаст, докато вечеряме, често гледаме телевизия и сме свикнали непрекъснато да получаваме информация, образи, звуци и известия. Мозъкът ни работи почти без почивка. Точно тук се крие един доста любопитен парадокс. Оказва се, че за да работи добре, мозъкът има нужда понякога да не прави почти нищо. Невролозите говорят за тъй наречения режим по подразбиране на мозъка. Това е състоянието, в което не сме съсредоточени върху конкретна задача. Може би гледаме през прозореца, разхождаме се, пием кафе на тераста или просто стоим в тишина. Отстрани изглежда, че не правим нищо, но всъщност точно в този момент мозъкът ни извършва огромна работа. Именно тогава той обработва преживяването, подрежда информацията, създава нови връзки между различни идеи, съхранява спомени и дори намира решение на проблеми, които съзнателно не сме успели да решим. Не е случайно, че толкова много хора казват: най-добрата ми идея ми хрумна под душа, или докато се разхождах, изведнъж разбрах какво трябва да направят. Това съвсем не е случайност, това е естествената работа на мозъка. Когато непрекъснато го заливаме със съдържание, видеа, кратки клипове, социални мрежи, новини и известия, ние на практика не му оставяме пространство да диша и всяка свободна секунда се запълва отвън и вътрешния ни свят постепенно заглъхва. Особено тревожно е това при децата. Когато всяка минута е изпълнена с екрани, с анимация или игра, детето почти не остава насаме със собствен си въображение. А именно скуката е мястото, от което се раждат фантазията, творчеството и инициативата. Помислете си за собственото си дете, колко често сте казвали скучно.

Ние и след 10 минути вече сте построили крепост, измислили сте игра или сте рисували, да. Ние сме били деца и сме сътворявали интересни неща от скука. Днес телефонът решава проблема с скуката за секунди, но заедно с това понякога отнема възможността мозъка сам да създава. Затова специалистите препоръчват да си позволяваме кратки моменти без стимули, 15 минути тишина, разходка без телефон, чаша кафе без да скролваме, поглед към облаците. Това не е загубено време. Това е време, в което мозъкът се възстановява. Понякога най-полезното, което можем да направим за ума си, е просто да му позволим да помълчи. Само след песен продължаваме с още доза мултивитамин и тишината като витамин за нервната ни система.

Продължаваме с мултивитамин и тишината като витамин за нервната ни система. Ако попитаме повечето хора кога за последно са били в истинска тишина, вероятно малцина ще могат да си спомнят с конкретика. Почти винаги около нас има някакъв шум. Телевизор, автомобилен трафик, музика, телефон, разговори, известия. Свикнали сме с непрекъснатия звуков фон до такава степен, че често дори не го осъзнаваме. Но нервната система го усеща и то доста отчетливо. Учени от различни университети през последните години установяват, че дори кратките периоди на тишина оказват измерим ефект върху мозъчната активност. Само 2-3 минути спокойствие могат да намалят нивата на физиологичното напрежение повече, отколкото слушането на релаксираща музика. Причината е проста. Тишината не просто успокоява слуха, а позволява на мозъка да намали постоянната си бдителност. Когато сме непрекъснато изложени на шуми и информационни стимули, организмът отделя повече кортизол, хормонът на стреса. Ако това продължи дълго време, започват да се появяват умора, раздразнителност, проблеми с съня, затруднена концентрация и усещане, че сме психически изтощени още преди деня да е започнал. Изследванията показват още нещо любопитно. Хората, които редовно прекарват време сред природата, възстановяват

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: На кратко от емисията. Гвардейците празнуват с тържествена смяна на караула пред президентството. В Хисари организират благотворителен концерт за лечение на две деца. Аржентина си осигури полуфинал срещу Англия след труден успех над Швейцария. Разнопосочни движения на цените на едро на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени се понижава с малко над 1% до 2,35 пункта. При зеленчуците най-много тази седмица поскъпва зелената салата, ръст се наблюдава също при цените на краставиците и зелето, минимално се вдига стойността на картофите. По-ниски са цените на доматите и тиквичките. При плодовете поскъпват единствено прасковите. Отстъпват цените на лимоните и ябълките, а кайсиите запазват стойността си от миналата седмица. Нагоре вървят и цените на олиото и брашното. Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си с тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция. На 12 юли се отбелязва годишнината от осъществяването на първия официален ескорт на български княз през 1879 година. Правоприемник на личната гвардия на княз Александър I е националната гвардейска част, която е представителното военно формирование на българската армия. Продължаваме промяната, свиква днес заседание на Общото събрание, разширеният ръководен орган на формацията. По време на форума съпредседателят на партията Асен Василев ще представи и отчет за дейността си от избирането му на поста. Ръководството и делегатите ще направят подробен преглед на представането на формацията на изминалите парламентарни избори. Ще бъдат очертани основните насоки и стратегически стъпки за предстоящия президентски вод през есента. Предстои и одобряване на приоритетите на групата на Продължаваме промяната в 52-то Народно събрание. Над 200 деца се очаква да се включат в 6-то издание на лятната школа «Ваканция в музея», която се организира от Регионалния исторически музей Стойо Шишков в Смолян. Децата ще изработват фигури на животни, ще творят кукери от вълна и ще рисуват върху глинени гърненца. Ще има и ателие за традиционните родопски манистени накити. Програмата ще бъде включена и темата за здравословния начин на живот. Сред очакваните събития е и посещението в 101-я алпийски полк. Лятната школа «Ваканция в музея» започва от утре в Смолян и ще продължи до 24 юли. Тази вечер в Летния театър на Хисаря ще има благотворителен концерт в подкрепа на Иван и Беатриче. Две деца, които се нуждаят от лечение и рехабилитация. Община Хисаря организира концерта. На сцената ще излязат млади таланти от школите по гитара и пияно, детско-юношески състав към местното читалище и децата от сдружение 15 туалета. По време на концерта ще бъдат поставени дарителски кутии, а всеки може да подкрепи каузата и с банков превод или онлайн дарение. Световният шампион по футбол Аржентина продължава защитата на титлата си, след като стигна до полуфиналите с успех 3 на 1 над Швейцария след продължение. Аржентинците ще играят в предпоследния матч преди финала срещу състава на Англия, който по-рано тази сутрин отстрани Норвегия с 2 на 1 също след продължение. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес сутринта над северо-западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: Shaker. Shaker по Радио Пловдив.
1: Шейкър, това утро обръщаме внимание на теми, които засягат все повече семейства и всеки един от нас. Говорим за задържането на вниманието, загубенето на мотивацията и за усилията. Каква е ролята на екраните и свръхстимулацията в този процес? По темата говорим с социалния психолог Анна Ройдева, която ще ни обясни как дигиталната среда променя начина, по който децата възприемат света и как родителите могат да помогнат за възстановяването на естествения интерес към ученето, играта и общуването. Срещаме ви с Ваня Дункова, която ще ни запознае с метода за психомоторика, подход, показващ колко силна е връзката между движението, емоциите и развитието на човека. Само след минути ни предстои известна диагноза, където ще открием най-добрия начин всяка зодия да презареди ума и сетивата си през лятото. Предстои ни среща с доктор Магдалина Гюрова, дерматологът, консултант в рубриката ни Код Сияние. Днес говорим за фотостареенето. До 10 в Шейкър с вас оставаме Дарина Иванова и Стефан Белев.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Мултивитамин препоръчано.
1: Ай, стига де.
0: Звездна диагноза.
2: Нямам думи. Звездна диагноза. Днес разглеждаме от каква почивка има нужда мозъкът на всяка зодия. Започваме, разбира се, с Овен. Вашият ум работи на високи обороти, обичате динамиката и често смятате, че почивката е загубено време. Истината е, че мозъкът ви се възстановява най-добре чрез движение, спорт, планински преход, колело или плуване. Физическата активност освобождава натрупаното напрежение и ви помага да мислите по-ясно. Това, което най-често ви изтощава, е постоянната нужда всичко да се случва веднага. Нетърпението изчерпва психическите ви ресурси много повече, отколкото предполагате. Астрологичният съвет за следващата седмица е да си оставите поне един час на ден без планове. Може да се откажете приятно изненадани от ефекта на тази почивка. Зодия Телец. Вашият мозък обича спокойствието, ритъма и красивата среда. Най-добре се възстановявате сред природата, в градина, край вода или на място, където времето сякаш тече по-бавно. Изтощава ви хаосът, непрекъснатите промени и усещането, че губите стабилност. Когато около вас има прекалено много шум, умът ви започва да се затваря. Астрологичният съвет за следващата седмица – подарете си ден без бързане. Това ще презареди повече от всяка почивка. Зодия Близнаци, вашия мозък непрекъснато търси нова информация, любопитството е вашата сила, но и вашият риск. Понякога поемате твърде много впечатление и нервната система сякаш не може да ги отработи. Най-добрата почивка за вас е редуването на кратки интелектуални занимания с истинска тишина. Книга, разходка и половин час без телефон могат да направят чудеса. Астрологичният съвет за следващата седмица – изключвайте известията поне за час дневно. Зодия Рак. Вашия мозък се възстановява чрез емоционална сигурност. Най-добрата почивка за вас е времето с семейството, домашния уют или спокойното море. Най-много ви изтощава чуждото напрежение, несъзнателно поемате тревогите на всички около себе си. Астрологичният съвет за следващата седмица – поставете себе си на първо място поне веднъж. Продължаваме с зодия Лъв. Вашият ум се зарежда чрез вдъхновение. Театър, концерт, изкуство, творчески занимания или срещи с интересни хора ви карат буквално да светите. Изтощава ви липсата на признание и усещането, че усилията ви остават незабелязани. Астрологичният съвет за зодия Лъв – направете нещо красиво само за себе си. Зодия Дева. Вашия мозък обича реда, но когато всичко трябва да бъде свършено, настъпва претоварване. Най-добрата ви почивка е сред природата, градинарството, йогата или заниманията, които ангажират ръцете повече, отколкото мислите. Изтощава ви постоянният анализ. Астрологичният съвет към девите е: позволете си един ден, в който нищо да не бъде перфектно. Зодия Везни. Вашият ум се успокоява чрез красота, хармония и приятна компания. Изтощават ви конфликтите, напрежението и необходимостта непрекъснато да избирате между различни варианти. Астрологичният съвет: кажете поне едно кратичко «не». Зодия Скорпион. Вашият мозък има нужда от дълбоко възстановяване, а не от шумни забавления. Самотните разходки, медитацията, книгите и водата ви действат почти лечебно. Изтощават ви потиснатите емоции. Астрологичният съвет към Скорпиони: освободете се от нещо, което носите отдавна. Зодия Стрелец. За вас почивката означава нов хоризонт. Пътуванията, новите знания и приключенията зареждат мозъка ви повече от лежането на дивана. Изтощава ви рутината. Астрологичният съвет към вас е: направете нещо различно, дори да е съвсем малка промяна. Зодия Козирог. Вашия ум трудно изключва. Дори когато почивате, мислите за работа. Най-добре се възстановявате сред планината, при физическо натоварване или чрез

внимание с конкретен резултат. Общо взето ви трябва бърз допамин. Изтощава ви чувството, че всичко зависи от вас, а астрологичният съвет е делегирайте поне една задача. Зодия Водолей. Вашият мозък има нужда от свобода, нови идеи, интересни разговори, технологии и творчество. Това е което ви вдъхновява. Изтощават ви ограниченията и еднообразието, а за да си починете добре, се срещнете с човек, който мисли различно от вас. И накрая зодия Риби. Вашата нервна система е изключително чувствителна. Най-добрата почивка за вас е край вода с музика, рисуване, медитация или творчество. Изтощава ви шумът, агресивната среда и постоянния поток от новини. Астрологичният съвет за следващата седмица към Рибите. Намалете темпото пред екрана вечер. Ще усетите разликата още след няколко дни. Продължаваме с музика сега в Шейкър, след което ни предстои срещата с дерматолога доктор Магдалина Гюрова в поредното издание на рубриката ни Код сиянието.

0: Код Сияние. Тайните на кожата, здравето и красотата. Код Сияние. Шейкър по радио Пловдив. Влез в кода на сиянието. Пореден епизод от рубриката ни Код Сияние, в който основен консултант е дерматолога доктор Магдалина Юрова. При нея сме вече с една изключително интересна и подходяща, разбира се, за сезона, но не само. Тема, която касае фотоостареенето. Ще я разгледаме с това, за което трябва да следим, с това, което трябва да правим или да не правим. Здравейте, доктор Юрова.
1: Здравейте, много ми е приятно. Това е една от темите, които всички ни вълнува, защото слънцето, както може да бъде полезно, така създава и куп проблеми. Фотостареенето, знаете, много се спряга в съвременния начин на живот, защото всички сме изложени. Това е стареенето на кожата, което е предизвикано от УВА, УВБ и така наречената синя светлина. Инфрачервената има много малко влияние. От тук веднага, като ги изброихме тези светлини, значи, за да бъдем предпазени, ние трябва да имаме и специалните филтри срещу тези дължини на вълните или светлини, за което ще говорим по-нататък. И какво казва съвременната медицина относно фотостареенето? Това е кумулативен, т.е. процес, който е с натрупване, т.е. дозата слънчеви лъчи, които ние сме поели, се натрупва във времето и даже по едно време нас ни учиха, че кожата помни, тя натрупва всичките изгаряния през живота, които сме имали, т.е. болезнените слънчеви изгаряния са много вредни за нашата кожа, защото, нали, пак обясняваме, натрупване, кумулативен биологичен процес, при който многогодишното излагане на слънчева радиация предизвиква оксидативен стрес, хронично възпаление, разграждане на колагена, натрупване на патологичен еластин и увреждане на ДНК. Т.е. тези промени водят до преждевременно стареене на кожата. И от тук, ако трябва да обясним как трябва да предпазваме нашата кожа от фотостареене, трябва да обясним как въздействаме на всички тези процеси. Т.е. на хроничното възпаление, на оксидативния стрес, на разграждането на колагена, на ДНК увредите и на еластиновите промени. И какво знаем от съвременната литература или научно доказаните данни. Да, разбира се, широко спектърната фотозащита, която трябва да носим редовно с фактор над 30 и която трябва да ни предпазва от УВА, УВБ и синята светлина. Т.е. това всичко е обозначено на хубавите медицински козметики, които са от аптеките. Те имат етикети с обозначаване на съответните филтри. Разбира се, ако можем да покриеме тялото с дрехи, да бъде по-ограничено нашето излагане на слънце, най-добре. Не бива да изгаряме, колкото и да се наслаждаваме. И дори когато сме на плаж, кожата ни не бива да изгаря, защото това е най-силното увреждане, което прилагаме. От друга страна, освен в защитата, разбира се, ние се мъчим по някакъв начин да въздействаме на процесите на фотостареене. И отново най-доказаните съставки локални, които действат на този процес, са така наречените локални ретиноиди. Едни много известни от години препарати, които всъщност имат доказан ефект, като стимулират синтеза на нов колаген, намаляват активността на ензимите, които разграждат колагена, подобряват фините бръчки, подобряват структурата, пигментацията. Те имат от всички препарати най-доказан с медицински проучвания клиничен ефект. Останалите препарати са антиоксидантите, които всъщност блокират така наречените активни кислородни радикали и тук са витамин С, витамин Е и феруловата киселина. Като витамин С има в препаратите за локално приложение, има най-добър и най-доказан ефект като антиоксидант, но той по-скоро е с превантивно действие, отколкото да възстановява или да дава възможност за възстановяване на вече нанесена увреда фотостареене. Другия много важен фактор за възстановяване на кожата след слънчева радиация или следствие на фотостареене пеенето е поддържането на кожната бариера, запазването на хидратацията и на водно-липидния слой. Разбира се, ние имаме нови проучвания, които доказват кои препарати всъщност имат активно въздействие върху задържането на влагата върху кожата. Това са така наречения глицерин, който ни е от много години известен. Той привлича водата, спомага за възстановяването на кожната бариера и е с много високо ниво на доказателство, много клинични проучвания. Другата съставка, която дава хидратация на кожата, това е уреята в концентрация 2 до 10% и тя се съдържа в много кремове. Виждате, това не са въобще никакви скъпи съставки, но те са много важни, за да имаме нормален баланс и хидратация на кожата. Третата съставка, която вече всички много добре знаем, е хиалуроновата киселина, която в тези кремове, за да пенетрира, трябва да бъде нискомолекулна, а високомолекулната пък създава защитен филм и предпазва от възпаление, когато стои на повърхността на кожата. Т.е. на нас са ни необходими както и ниско, така и високомолекулни хиалуронови киселини, за да поддържат хидробаланса. Следващата съставка е млечната киселина, също с много доказателствена стойност в научната литература за хидратация. Сложни химични съставки, те са с по-малък ефект, но така или иначе трябва да запомним уреята, глицерина, хиалуроновата киселина.

0: киселина и млечната киселина, която можете да намерите в много хидратиращи кремове. Но за да бъде един хидратантен крем добър, трябва да имаме и оклузивни агенти, като това е обикновено вазелина, минералните масла, т.е. и серамидите, холестерола, масните киселини. Те са вложени в готовите фармацевтични приготвените препарати, които да имат хидратиращи и защитаващ бариерната функция на кожата ефект.
1: След минути ще продължим с още от разговора си с консултанта ни в рубриката Код Сияние, дерматолога доктор Магдалина Гюрова.

0: Връщаме се за разговора си с основния консултант в рубриката ни Код Сияние, дерматологът доктор Магдалина Гюрова. Днес разглеждаме фотостареенето. Доктор Гюрова, какви са, може би, най-често допускани грешки в грижата за кожата ни през лятото и как да възстановим, какво можем да направим да подпомогнем кожата си след, да речем, море или след басейн?
1: Най-голямата грешка, която допускат много хора, излагайки се на слънце, е да не използват фотозащита или пък нанасенето на фотозащита

0: кожата директно на плажа. Много е важно, ако искаме да предпазим кожата, тя да бъде нанесена поне 20-30 минути преди излагане на слънце, защото много от фотозащитните препарати имат така наречените химични филтри, които се свързват с клетката и всъщност ние имаме химично предпазване от изгаряне и въобще от UVA, UVB и синята светлина. За съжаление, когато вече сме натрупали въздействието на слънчевите лъчи, т.е. ние имаме фотостарение или загрубяване на кожата от излагане на слънце, разбира се, можем да направим доста неща професионално в дерматологичен кабинет. Първото нещо е, разбира се, след периода на летните отпуски, едно добро почистване на кожата, което зависи от степента на омазняване. Може да бъде с микродермабразио, може да бъде с ултразвук, може да бъде и на базата на водна струя, ако кожата е много чувствителна. Почистването на кожата е свързано с лекичко излющване на горния слой. Понякога могат и химически пилинги или пък препарати, назначени от дерматолог, да се използват вкъщи, като обяснихме всичките препарати, които имат хидратантен ефект и нисък процент ретиноиди за лек излющващ. Но, за да хидратираме кожата в дълбочина, е добре да приложиме професионално инжекционни препарати, тъй като ние знаем, че не всички хиалуронови киселини проникват през епидермалната бариера и затова апликацията на хиалуронова киселина е много важна, за да върнем хидратацията на клетките на кожата, като избора на препарата зависи и от типа стареене. Има пациенти, които са с оточно деформационен тип. Те са обемни, оточни, лицата им просто стареят. По този начин тогава използваме препарати, които няма да утежнят, няма да се задържат дълго в дермата. Тоест, ние трябва само да хидратираме, без да даваме повече обем на тази тъкан. Но ако имаме едно лице, което е дребно бръчков тип на стареене, при него превалира тежките фотоувреждания и тогава имаме нужда да задържим хидратацията или да задържим повече обем в тъканта, в дермата, тогава слагаме ниско умрежена хиалуронова киселина. Тоест и подбора на скин бустера зависи от начина на стареене. От друга гледна точка, ние се съобразяваме и с хранителния режим и приема на хранителни добавки на пациента. Аз много често ги разпитвам, защото ако имаме дефицити, т.е. пациентът е вегетарианец, веган, не иска да консумира месо, тогава имаме скин бустери, които имат допълнително добавки на аминокиселини, като глицин, валин, хидроксипролин, т.е. те дават хранителна субстанция на кожата. Та, една така наречена мезотерапия, както обичат да казват, всъщност може да бъде много хубав и важен фактор в възвръщането на блясъка, хидратацията на кожата след море, ако бъде правилно подбрана. И не на последно място остават лазерните процедури, които, разбира се, предпочитаме малко по есения период, които са свързани с премахването на хиперпигментациите, на петната, получени от слънцето, на разширените капиляри, които можем също с лазер да премахнем и евентуално, ако има някакви образования, съответно да бъдат изчистени от кожата, но те са малко по-агресивни процедури и са за есения период.
1: Толкова по темата за фотостареенето. Очаквайте ни следващата седмица, когато разглеждаме красотата отвътре, какво всъщност работи.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа, новините.

0: Иранският корпус на гвардейците обяви, че е поразил депо за презареждане на американски самолетоносач в Оман и военно-въздушна база в Катар. За ракетни атаки от Ислямската република съобщиха от Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. Нападенията са следствие от нанесените от американските военни нови въздушни удари срещу Иран. Действията на Вашингтон дойдоха в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакува цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузкия проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Най-малко 8 души бяха убити, а десетки са ранени при поредните руски удари с дронове и ракети срещу Украина. Президентът Володимир Зеленски отново призова за гаранции, че Киев ще получи оръжия, необходими за отбраната от ракетните атаки. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Одеса е подложена на нова масирана ракетна атака. В украинския черноморски град отекват силни взривове. Ракетите са изстреляни от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронове и ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Руски медийни канали в Телеграм съобщават, че украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската дипломация трябва да се съсредоточи върху това да накара съюзниците на Киев да изпълняват по-бързо споразуменията за доставки на оръжие. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането за производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot. За новините Елизабет Гогова.
0: В страната все още се изясняват причините за катастрофата с нощи на главния път Е-79 преди Дупница. Двама души загинаха на място, а трима са ранени при изблъсъка на лек автомобил в спрял камион с ремарке. След тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, се очаква магистратите в Бургас да определят мярка за неотклонение на шофьора на товарния автомобил, който е задържан. Според директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, пътят в района е в добро състояние, а мантинерите отговарят на строителните стандарти и най-вероятната причина е шофьорска грешка. Заради инцидентите с тежкотварни камиони, главният секретар на МВР нареди полицейски проверки по пътищата в страната, заедно с екипи на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация. На общо събрание днес Продължаваме промената ще анализира резултатите от парламентарните избори и ще очертае стратегията си за президентския вот на есен. Лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането си на поста през септември миналата година.

0: на Националното събрание на Демократи за силна България, за лидер на формацията беше избран евродепутатът Радан Кънев. Какъв курс поема ДСБ след избора на новия председател, ще обясни в предаването Неделя 150 народният представител Владислав Панев. На въпросите на Диана Янкулова за пропадналата инвестиция в завода за барут на Райнметал ще отговаря Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната и бивш министър на икономиката. А по темата здравоопазване ще чуем коментар на доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзорния съвет на Националната здравна каса. Слушайте Неделя 150 по програма Хоризонт или гледайте на БНР Нюс, БГ и в социалните мрежи. Националната гвардейска част отбелязва 147 години от своето създаване. По този повод от 12 часа пред сградата на президентството ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул. Затова от 11 часа до 12.30 се спира движението на автомобили по улица Леге и площад Атанас Буров. Поклонението пред поетесата Надежда Захариева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в памета не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Продължаваме с спортните вести. Илиан Христов е в студиото.
1: Резултатите в последните два четвърт финала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия-Норвегия 2-1 след продължение, 1-1 в редовното време и Аржентина-Швейцария 3-1 пак след продължение и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания във вторник и Англия-Аржентина в сряда. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. По-рано прекия ни конкурент Украина победи Белгия с 3-0. Турнирът за Световната купа по художествена гимнастика в Милано ще завърши с финалите на отделните уреди. Стиляна Николова ще участва на топка, бухалки и лента, а ансамбълът ни в съчетанията с 5 топки. Младите ни баскетболистки до 20 години ще се изправят срещу връзничките си от Нидерландия в матч за петото място на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. А на Еврошампионата при младежите в Братислава, съперник на нашите във втория матч от четвърта група са унгарците. Димитър Кузманов ще срещне Даниел Де Йонги от домакините в квалификациите на тенис турнира в нидерландския Бунсхотен, а Изабела Шиникова излиза срещу туркинята Догат Юркмен в пресявките на турнира в Истанбул. Германецът Александър Зверев и италианецът Яник Синер излизат от 18 часа във финала при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Чехкинята Линда Носкова спечели титлата при жените след успех над сънародничката си Каролина Мухова с 2-1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе съкратен заради жегите и ще бъде 155 км от Малемор до Юсел. В генералното класиране начело е словенецът Тадей Погачар с аванс от 2 минути и 42 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
0: За времето днес Карим Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолян до 26 в Видин и Враца. В София 23 градуса при 65% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферено налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. В източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 23-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По магистрала Тракия от 15

0: часа до 23 часа ще се спират тежкотоварните камиони. През това време шофьорите, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. В периода между 15.30 и 22 часа е въведено и ограничение за движението на автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Шейкър. Шейкър. С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: оставащото време на Шейкър до 10 тази сутрин ще разгледаме методът на психомоторна терапия. Какво представлява психомоторната терапия? Методът се основава на научни концепции от различни дисциплини, като невробиология, психология, специално образование, спорт и рехабилитация. Иначе казано, учене чрез тялото, което се движи, усеща и играе, съчетано с създаването на максимално удовлетворяваща връзка и комуникация с другите. Това е в основата на психомоториката. Разбира се, много подробности за метода ще научим от разговор с Ваня Дункова, председател на Българската асоциация за развитие на психомоториката. Отнасяме тази тема и към децата, разбира се, фокус на днешното издание на Шейкър. Темата е и в продължение на поредния ни разговор с доктор Анна Ройдева, социален психолог, с която разгледахме екранната зависимост. И така, що е то психомоторика?
1: Психомоториката не е съвсем нова за България, но е така сравнително непопулярна и не особено позната. Той е всъщност метод за подкрепа на ранното детско развитие. По света е доста популярна, доста широко използвана и разпространена, и всъщност целта на нашата асоциация, която основахме в края на 2020 година, е именно да бъде разпространено знанието за метода и всъщност онова, с което той може да бъде полезен за ранно детско развитие. Психомоторната терапия, това събитие е едно от поредицата, която Българска асоциация за развитие на психомоториката прави. Те са такива безплатни онлайн лекции, които се стараем всеки месец да предлагаме и с които именно да става знанието за психомоториката, за този метод, да става по-популярно и да се разбира малко повече за силните страни на този метод, за начините, по които той може да подкрепя ранното детско развитие. Професор Амара Екерс, която е член на Българска асоциация за развитие на психомоториката, тя е психомоторен терапевт от Германия, ни помага с знание как да, едно, тя обучава български специалисти, и второ, помага на асоциацията с знание за това как да се разпространява метода, как да говорим за него. Но аз много искам да кажа, че психомоторната терапия е само една от модалностите на психомоториката, mm-hmm, и на психомоторния метод. Другите две, не по-малко важни, са образователната психомоторика и рехабилитационната психомоторика. Та образователната е онази, която се прилага по света изключително много в училищата, има причина за това. Рехабилитационната се занимава с подкрепа на деца с двигателни и други изоставания в развитието. Да. Терапията, терапевтичната психомоторика работи с тревожности, с травми на децата и всъщност с най-широк спектър емоционални и други затруднения. Но всъщност това, за което много ми се иска да кажа и да поговорим, е не толкова с какво представлява точно психомоторната терапия, но на мен ми се иска повече да поговорим за силата на този метод да подкрепя децата. И той, да, той е специфичен, има своите специални подходи и инструментариум, ако може изобщо така да се каже, с който работи. Но това не е чак толкова важно, защото в основата му е играта и движението, които той предлага на децата, за да им помага да се развиват и да растат здрави във всеки един смисъл. Тоест, в основата на психомоториката един път е играта, то е вид игрова терапия, ако трябва да говорим за терапия, но аз бих искала да говорим за играта изобщо, тъй като ми се струва, че тя е доста подценявана навсякъде, когато говорим за деца. В училището ни не присъства играта като модалност, с която децата могат да им бъде предложено да се развиват и най-вече да бъдат заедно. И не само в училищата, ами всъщност на много места не откриваме играта и разбирането за нуждата от играта и децата. Психомоториката работи с играта и работи с забавлението, ако изобщо може да се каже, че с забавлението се работи, но тя използва това да прекараме време приятно, да играем и всъщност по този начин психомоториката ни учи на нещо много важно, което така също ми се струва, че отсъства днес, а именно да бъдем заедно и да изградим някакви взаимоотношения, които са базирани на това да се съобразяваме с другите, другите да се съобразяват с нас. И всъщност това е нещо много важно, което във всичките модалности психомоторни присъства. И всъщност е нещо важно, тъй като забелязвам, откакто се занимавам с това, че то

0: масово отсъства, а е нещо, което е много нужно, за да се научим на социална и емоционална интелигентност. Всъщност това е, психомоториката е метод за социоемоционална интелигентност и грамотност. И всъщност това е най-голямата и сила.
1: Разговора с Ваня Дункова, председател на Българската асоциация за развитие на психомоторика, ще продължим след минути. Очаквайте ни.

0: как методът на психомоторната терапия и на психомоториката въобще може да бъде в помощ за развитието на децата? Как психомоториката помага в моментите, когато е необходима промяна? Чуйте още от разговора с Ваня Дункова.
1: Промяна, когато се отнесеш по един уважителен начин и по един добър начин и по

такъв един зачитащ начин винаги, винаги има и тя винаги е в посока на развитие. Така че промените, децата много обичат играта, разбира се, и това, което категорично наблюдаваме, че когато имат тази възможност, когато едно дете бъде дадена възможност да играе и да се свързва, то е алчно за още и още от това, и това никак не е случайно. Децата, когато го питнат и го видят и когато дойдат в психомоторната зала, където тя е предразполагаща среда, има голямо пространство, има много възможности свободно да играеш, да се изразяваш, и те много харесват това, много бързо, много го харесват и някак си се възползват максимално от възможността да бъдат уважени, да си поиграят, да се позабавляват, и така развитие винаги има и понякога доста бързо, така че във всички случаи е полезно, и затова ми се иска да не говорим точно за психомоторика. Хубаво е, методът е чудесен, но той разчита на тези базисни неща. И всъщност има смисъл сякаш хората да се... Не хората, нека да кажа учителите, тъй като образователната психомоторика много е полезна за училището. Там, където сякаш сме ориентирани много към това децата да ги... Конкурентността е нещо много, много така видимо и много актуално в обществото изобщо, и то се започва от училище, където и родители, и деца, и учители са ориентирани към това да се конкурираме, да се доказваме, да победим и с това нещо да заслужим. И там, където тази конкурентност е толкова силна, и не само там, разбира се, но там, където тази конкурентност е толкова силна, сякаш има нужда от малко повече свобода, от малко повече общност, от малко повече заедност, в която аз виждам тебе, ти виждаш мене, и някакси ние заедно изработваме някакви неща, така че да ни е по-добре да присъстваме там и да живеем заедно, да се разбираме заедно. Да, има смисъл, струва ми се, учителите да се обучават на психомоторика, не задължително да я прилагат, а някакси за да променим начина, по който се отнасяме, по който се отнасяме към децата, което със сигурност ще бъде полезно после и за начина, по който се отнасяме към възрастните. За да обобщя, децата, когато усетят добро отношение, не задължително в психомоторна зала и не задължително в терапия, но когато усетят добро отношение и свобода да могат да изразят себе и да научат нещо, те го

0: правиш, тогава развитие абсолютно винаги има и това съм абсолютно убедена. И някакси, ако можем това да разберем, ако можем да се обучаваме, ако не го знаем, дали с психомоторика или друго, дали сами да го открием в себе си, можем да бъдем специалисти, които изключително много подкрепят децата в развитието им и след това и възможността да станат хора, които живеят добре.
1: Още от разговора ни с Ваня Дункова, председател на Българската асоциация за развитие на психомоторика, очаквайте след минути.

0: Как в условията на съвремието ни, как в напрегнатото ежедневие, в натоварените графици, работен, учебен, психомоториката може да бъде полезна и в помощ. Чуйте в оставащата част от разговора с Ваня Дункова.
1: Със сигурност това има своето значение, но дори и да не говорим за тези затруднения, които има в последните години, макар че не можем да си затворим очите и да кажем, че не съществува, да,

0: така е, да, липсите и нуждите са все повече, особено на децата. Съгласна съм с вас, че не бива да говорим само за нуждите от заедно свързване, игра и при всички останали, и време в прекарано в забавление и в общуване, но така или иначе, това като проблем ми се струва, че присъства така някак изконно в нашето общество, и не знам дали изобщо, защото ако говорим, аз съм правила своите проучвания главно в Европа, и там този метод е много ценен и много популярен, именно защото се занимава с тези важни неща и някак си от съвсем ранна възраст. Затова е много популярен за деца, макар че психомоториката в Европа и за възрастни е популярна и използвана. Но за деца е много полезна, защото и много използвана, защото трябва да се започне от рано. Ние започваме да се учим на уважение към другите и на съобразяване с техните силни страни, с техните ограничения от много рано, и затова за децата е много важно да започнат да се учат на тези неща. Ние не сме задължително научени на тях и не се раждаме научени на тях, но някакси уважението и съобразяването с другия е важно, и то е така специална сила на този метод, макар че едва ли само на него, но така или иначе, и на което човек може да се научи, обучавайки се в психомоторния метод, е именно на зачитане, уважение и онова уважение, в което ти като дете не заслужаваш, защото си направил едно или друго нещо. Не ти го давам като някаква специална награда за нещо, което ти можеш, а по-скоро онова уважение, в което аз те приемам такъв какъвто си и мога да видя онова, в което си добър, а дори да виждам онова, в което не си добър, аз съм там да те подкрепя и да те разбера главно, и това помага за развитието изключително много, и развитие винаги има. Когато някой възрастен уважително се отнесе към силните и към слабите ти страни, забележите, влезе във връзка с теб, изключително важно нещо е, на което се държи в този метод, е да се свържеш с човека срещу теб, дори не бих казал детето, с човека срещу теб, да го видиш, да забележиш нещата, които той може, нещата, които той не може, уважително да се отнесеш към тях и да дадеш подкрепата си през едно такова разбиране и свързване. И през децата, тъй като играта е начина за изразяване и най-близкото до тях, през играта децата учат и децата се свързват, някак си хората по света и са разбрали, че това е начин да може да бъде подкрепено ранното детско развитие, без непременно да те обучавам. Психомоториката, макар че има образователна психомоторика, тя не те учи на нещо, което е директивно, на нещо, което ти трябва да направиш първо, второ и трето, а по-скоро разчита на уважението и на свързването за това да подкрепи децата, и това е така специалната му сила, струва ми се.
1: Може би разчита на това, което като интуиция, като нещо вродено в нас, да извади на показ това, което ни е вродено като човешко.
0: Много благодаря за това, което казвате, защото да, това е едно добро забравено старо, аз съм абсолютно съгласна. Ние, всеки един от нас има нужда да бъде забелязан, да се свърже, да бъде уважен, да бъде човек, някой друг да се съобрази с нас, и съответно това да ни помогне и ние да се съобразим с него. И това е наистина добре забравено старо, което всъщност ето през този метод някак си човек се оказва, че може да се научи на него, защото сякаш сме го позабравили, да.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

така приключваме днешното издание на Шекър, уважаеми слушатели. Надяваме се да сме били приятна компания на неделното утро. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Стефан Белев.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Задържаха 10-ма за участие в престъпна схема с коли под наем. Въвеждат система за наблюдение и оценка в детските градини. Проверяват шумна сватба в училищен двор в Видин. 10 души са задържани при акция на гранична полиция срещу схема за рентакар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още 3 участници са привлечени към наказателна отговорност. Организаторът е ръководил набирането на мулета. Хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България. Разследването е започнало след зачестили случаи на установени у нас автомобили, обявени за издирване от Германия. Има доказателства за общо 15 моторни превозни средства, иззети са документи и платежни инструменти, свързани с престъпната дейност. Двама души загинаха, други 3 бяха ранени при поредната катастрофа с тежкотоварен автомобил в страната. Тежки инцидент стана събота на главен път Е-79 край Дупница, а до късно с нощи продължиха огледите на мястото на инцидента. Все още не е ясно какво е причинило катастрофата. Камионът е спрял на отбивката в страни от пътя, когато в него се врязва лек автомобил, който се е движил посока от Дупница към София.

0: Вероятно шофьорът на леки автомобил е загубил управление над превозното средство и се е забил в камиона. Днес се очакват подробности за причината, която може да е както високата скорост, така и отклонено внимание. Субективен фактор е причината за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Това съобщиха от областното пътно управление в Бургас. В началото на седмицата се очаква окръжната прокуратура в Бургас да реши каква мярка за неотклонение трябва да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Продължаваме промяната, свиква общо събрание на партията днес. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Детските градини ще имат система за наблюдение и оценка на качеството на образованието. Министерството на образованието ще я прилага пилотно в 22 градини от 4 общини. Проектът за повишаване на качеството на образование в градините е 2-годишен, финансира се от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и се изпълнява от УНИЦЕФ. По него България и Португалия са си разделили по 200 000 евро. Полицията проверява пишна сватба в училищен двор във Видин и произхода на парите за нея. Проверката е разпоредена след масовото обществено недоволство от частно сватбено тържество с близо 1300 гости, което се проведе в двора на училище в ромския квартал във Видин. Дежурните телефони на спешния номер 112 са прегрели в нощта между петък и събота от над 50 сигнала на граждани, оплакващи се от непоносим шум и грубо нарушаване на нощната тишина. В Троянския манастир започнаха тържествата за храмовия празник на чудотворната икона Пресвета Богородица Троеручица. Българският патриарх Даниил води празничната света литургия тази сутрина, след нея се открива изложба с ценни фотографии, оригинални ръкописи и старопечатни книги. Мартин Славчев за времето.
1: Днес сутринта над северо-западна България до вечерта и над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10.

мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В предаването днес технологичните гиганти инвестират могъщо през това лято. Китай обмислят да забранят чуждестранен достъп до изкуствения си интелект, а компанията Anthropic се опитва да предпази своя код от дистилиране. За това какво е дистилиране на разширен езиков модел и за всичко споменато, подробностите след малко в предаването. Слушайте ни!

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата.
1: Здравейте, фенове и хейтери!

възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Горещо инвестиционно се оказа лятото за големите компании. Big Tech продължават да развиват екосистемите си и да мислят за начини на финансиране. За Apple, например, споразумението, което да цели да доведе до производство на 15 милиарда чипа и разширение на фабрика, се счита за най-мащабното досега. Компанията сключи договор с Broadcom за повече от 30 милиарда долара за проектиране и производство на силициеви компоненти и безжична връзка за продуктите на Apple, информира Кристо Ламия. Broadcom ще използват 1,5 милиарда долара, за да разширят и модернизират съоръжението си в Колорадо, където произвежда части с радиочастота. Сделката удължава сътрудничеството между компаниите до 2031 година и е част от по-широки ангажимент, поет от производителя на AI-устройства, да инвестира 600 милиарда долара в американската икономика в разстояние на 4 години. Apple работят с доставчика си Broadcom, които ги снабдяват с радиочастотни компоненти и полупроводници, които поддържат Wi-Fi и блатовръзка от години. Според Reuters, технологичният гигант е един от най-големите клиенти на Broadcom и допринася за 20% от годишните им приходи. Що се отнася до Meta, Broadcom имат участие в проектиране на техни чипове, които се произвеждат в Тайван. Meta планират да започнат производство на чипа си с кодовото име Iris през септември, според вътрешноведомствена информация, с която са се запознали Reuters. Iris е един от 4-те чипа, които подготвят за да укрепят системите за изкуствен интелект, въведени във Facebook и Instagram. Замисълът на компанията е да намали не само разходите за компютърна мощ, но и зависимостта си от други доставчици, като Nvidia, например. А междувременно Китай обмислят да забранят на западния свят достъп до неосъвършенствените модели изкуствен интелект. Подробностите за това след малко.

Radio pa v Wi-Fi mrežite. Китайските власти обмислят да забранят чуждестранен достъп до най-напредналите си модели изкуствен интелект. Според Reuters, представители на правителството са се срещали

започнали с Alibaba, ByteDance и ZTI, за да обсъдят начините как да стане това. Една от идеите представлява да се класифицира неоторизирано разкриване или кражба на патентован изкуствен интелект като нарушение на националната сигурност. Отделно от това, участниците в разговорите са обмислили потенциални ограничения за инвеститорите в местни компании. А поглед към това, какво биха представлявали тези мерки, дава среща на юридически учени от преди 2 месеца, чието заключения са публикувани в журнала на Върховния съд. Групата препоръчала да се сортира изкуственият интелект по ниво на чувствителност, като рутинен софтуер от типа на отворения източник да изисква само регистрация, инструменти с средни показатели да преминават тези за сигурност, а най-могъщите системи или да се поддържат изцяло за ползване в страната, или да не се пускат за обществена употреба. Официалните власти в Пекин, според информацията, се притесняват, че моделът Митос на Anthropic, който е инструмент за киберсигурност и чието пускане беше задържано през юни, може да бъде обърнат срещу китайските системи, за да търси слабите им места. Дискусиите се провеждат точно в момента, в който китайските модели навлизат бързо на световните пазари заради ниската си цена и конкурентни способности. Alibaba и McQueen, който е събрал значителен брой ползватели на уебсайта Hugging Face, Doubao на ByteDance, един от доминиращите продукти в Китай, GLM5.2 на ZTI предизвика оживление сред американските изследователи заради резултатите си, които приближават онези на американските топ-модели, докато е значително по-евтин, поясняват от QZ. Всяко решение да се ограничи чуждестранната употреба на тези продукти би вдигнало цената за бизнеса, който разчита на китайските модели като достъпна алтернатива. Що се отнася до външното финансиране на китайски фирми, Пекин предупреди компании като Moonshot AI и Stepfan, че трябва да получат правителствено одобрение преди да приемат американски капитал. И още информация от Китай. Правителството там предупреди, че кодиращият инструмент Anthropic тайно изпраща потребителска информация. По-подробно за това ще говорим след малко.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Китайското министерство на индустрията и информационните технологии предупреди, че моделът на Anthropic Claude, който кодира, съдържа уязвимост от типа на задната врата, която представлява сериозна заплаха за организации и индивиди, които използват софтуера. Според информация на CNBC, съгласно данни на Националната база за уязвимости, в инструмента има механизъм, който тайно насочва чувствителни данни като местоположение, идентификатори, свързани с личността, до външни сървъри, без да поиска разрешението на потребителя. Предупреждението засяга версиите на Claude Code 2.1.91 до 2.1.96, което кореспондира с версии пуснати между 2 април и 29 юни тази година. Указанията за противодействие на тези слаби места включват пълното премахване на инсталирането на засегния софтуер, прехвърляне на по-актуална версия. Според по-нататъчните препоръки, организациите трябва да ревизират как техните разработващи инструменти се свързват с външни мрежи и как подобряват видимостта към трафика през критичните вътрешни системи. От Anthropic казва, че механизмът, описван като уязвима задна врата, е всъщност експериментална предпазна мярка, пусната в действие по-рано тази година. Тя е предназначена да предотврати неоторизиран достъп и дистилиране на техните модели. А дистилиране на разширен езиков модел е, разбира се, нов термин и се нуждае от

пояснение, за да се разбере защо е нежелан. Това означава процес на обучаване на по-малки езиков модел. Не има ученик, така че докопира възможностите на по-голям и по-мощен модел, наричан учител. От компанията отбелязват също така, че достъп до код не е разрешен за Китай, затова потребителите трябва да деинсталират софтуера, който не им се полага да ползват, така или иначе. Междувременно Wall Street Journal вече бяха отбелязали дискусия в Reddit, предизвикала обвинения към Anthropic, че са вградили функция в инструмента, специално проектирана да сигнализира за потребители, които работят от китайски мрежи. Като цяло, Quartz коментира, че историята се вписва в контекста на по-широка конфронтация между Anthropic и китайските технологични компании. Alibaba, например, забраниха на служителите си да използват Claude код, като се позоваха на риска на тази уязвима задна врата. Anthropic пък обвиниха Alibaba в дистилиране от голям мащаб. Юзъри, свързвани с компанията, са използвали според тях 28 000 фалшиви акаунта, за да стартират почти 28 милиона интеракции с езиковия модел. За около седмица, казват от Anthropic, Alibaba не са отговорили все още на тези обвинения.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go!

Радио Пловдив и мрежите, звездата на норвежкия национален отбор по футбол Ерлин Холанд по прякор Викинга вдъхнови Google с таланта и колоритната си личност. Затова тези дни, ако напишем в търсачката името на близо 2-метровия център нападател, автоматично излиза анимация. Тя представлява персонажи с норвежкото знаме вместо лица и с отличимите шлемове с викингски рога. Те преминават през екрана на телефона или десктоп компютъра с движения, които наподобяват гребане. Анимацията е озвучена с барабанен тътен. Това е препратка към празненството, с което норвежкият национален отбор отбелязва победите си и което се нарича викингско гребане. На терена един от играчите задава ритъма с барабан, а останалите на тревата имитират гребане с жестове. След победата над Бразилия всички фенове в публиката заедно с отбора създадоха величествено представление на това викингско гребане. Щастливо плаване през едната седмица ви пожелава екипът на предаването ни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Началото на ловно-туристическият сезон. Разплетените бримки на реалността съвместно с международното положение и вторичните полови белези народната политика посредством Радио Пловдив представят Градус! Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Около микрофона в следващите 60 минути съм мегаводещият Джоро Пев. Музиката е поръчана, филтрирана и одобрена с благоволението на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът е култивиран и тройно дистилиран от саунд-селекционера Драгомир Симеонов. Маестро, пусни някакъв сингъл, ама не какъв да е, а сингъл-малц.

0: ¡Grabus! Сед морката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Понякога имам чувството, че върша най-гадната работа на света, каза четката за зъби. Айде, айде, усъмни се туалетната хартия.
0: Градусчета!
1: Учени от БАН откриха, че са им привели заплатите.
0: Градусчета!
1: Швейцарските Алпи. Ултраскъп ресторант с разкошна тераса надвиснала над пропаст. На маса, утрупана с празни бутилки Дон Периньон, до самия парапет седи невзрачен човечец в костюм на Армани. До него съндък с швейцарски часовници. Човечецът бавно вади часовници от съндъка, хвърля ги в пропаста и печално проследява полета им в бездната. Любопитен посетител пита обер-келнера какво се случва. О, мусю, това е руски олигарх в

0: меланхолия. Вече 3 дни гледа как времето отлита.
1: Градусчета!
0: Имало едно време един мъж, който от малък слушал дядо си да повтаря: още има барут в барутницата. Веднъж на 50-тия си юбилей си сипал в манджата барут вместо сол и се почувствал страхотно. От тогава започнал да се барутира всеки ден. Човекът доживял 103 години и оставил 10 деца, 29 внука, 40 правнука и 7 метров кратер на мястото на крематориума.
1: Градусчета!
0: Разговор по скайпа. Тя: хас обичал теб. Той: не знам кое ме плаши повече. Миналото време, мъжкият род или арабският акцент.
1: Градусчета!
0: Спасител към плажуващ: господине, престанете, пикайте в басейна. Голяма работа, всички го правят. Да, но само вие от трамплина.
1: Градусчета!
0: Две приятелки си говорят: мъжът ти е много умен човек. Сигурно всичко знае. Ами, глупости, въобще даже нищо не подозира.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Здесь много градусов. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Ако планината идва при теб, а ти не си Мохамед, изчезвай на секундата. Не е планина, свлачище е.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Гошо се прибира вкъщи с половин час по-рано от обикновено и какво да види? Жена му лежи чисто гола в семейното ложе. Какво правиш, скъпа? Попитал Гошо. Ами, чакам те с нетърпение. Без да чака втора покана, Гошо се съблякал за секунди и легнал бързо до жена си. Добре да има нещо, под леглото се размърдало. Гошо протегнал ръка и попитал. Ти ли си, мой мили Рекси? А кучето, облизвайки дланта му, отвърнало.
1: Аз съм бе, бат Гоше.
0: Градусчета!
2: Блондинка в аптеката.
1: Извинете, имате ли тест за бременност? Разбира се, какъв искате? Отрицателен.
0: Градусчета!
1: Защо пиеш? Фирмено парти. А защо си сама? Ами, защото съм едноличен търговец.
0: Градусчета!
2: Събуждам се сутринта, разбишли и гледам, нещо не е наред. И по-лошото е, че нещо не е наред, също се е събудило и ме гледа.
0: Градусчета!
1: Мамо, защо на тати му е гола косичката?
3: Защото ни е много умен.
1: А на тебе, мамо, защо ти е толкова много косата? Млъкни и яш.
0: Градусчета!
2: Семейен диалог.
1: Пълхчо, ами нали с презерватив не е изневяра?
2: Да бе, а с заглушител не е убийство.
0: Градусчета!
2: Питат Радио Ереван. Кой е по-удовлетворен? Мъж, който има 6 милиона долара или мъж, който има 6 деца? От радиото отговарят. По-удовлетворен е този, който има 6 деца. Онзи с 6 милиона иска още.

0: Нещата погледнати трезво.
1: Питали Радио Ереван. Кой край на въжето трябва да хвърлим на давещ се депутат? Радиото отговорило. И двата.

0: ¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Новият етикет в Фейсбук изисква в съответната ситуация дамите да казват, че им дреме на стената, а господата, че ги боли профила.
0: Градусчета!
1: В 8-ми клас Пешо се увлякал от фотографията, но майка му е намерила и я скъсала.
0: Градусчета!
1: Един беден евреин толкова дълго се молил на Бог, че той се смилил и му казал: «Добре, ще ти помогна!»

0: но ще изпълня само едно твое желание. Евреинът, без да мисли дълго, помолил: искам само моята болна и сляпа майка да може да види как красивата ми жена слага диамантено колие на шията на любимата ми дъщеря, в скъпата ми кола, паркирана до басейна на разкошната ми къща на собствения ми остров.
1: Градусчета!
0: Руснаците предпочитали да ходят на Южното Черноморие, щото там им говорят на въй.
1: Градусчета!
0: Табела в зоопарка. Уважаеми посетители, моля, не хвърляйте банани на делфините. Те не ги ядат, а вече три маймуни се удавиха.
1: Градусчета!
0: Докторе, имам чувството, че всички ме игнорират. Следващия!
1: Градусчета!
0: Докторе, имам чувството, че никой не ме приема на сериозно. Ха-ха, вие се шегувате!

0: Много радост. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Докторе, кога най-накрая ще ми изпишете? Попитало ефтиното лекарство.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено. Грабус!
2: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
3: Две одещанки си говорят. Аз мечтая да си намеря истински мъж, но такъв, който да гледа само мен. Искаш да кажеш парализиран?
2: Градусчета!
3: Да го таковам в гадината мръсна, мислеше си Бонка. Аз него го дочаках от казармата, а той мен от затвора не.
2: Градусчета!
3: Питали Радио Ереван. Защо терористите взривяват църкви, самолети, влакове, автобуси, а не президенти, министри и политици? Радиото отговорило. Защото тероризмът трябва да предизвиква ужас, а не радост.
2: Градусчета!
3: В гората се появил див нерес, татуиран, надрусан и много гаден. Всички животни треперели от ужас и никой не смел да излиза. Изведнъж, за учудване на нереза, от някъде изскочил заека. Ей, дребен, яла тука бе, веднага да извикаш Мечо Пух, заек запълтечил. И какво да му кажа? Нерезът дръпнал бавно от джойнта и изхриптял. Кажи му, пращо излезе от затвора.
2: Градусчета!
3: Комшо, жена ти да не е ходила в

0: Франция. Не, бе, не. Един простак я научи.
1: Градусчета.
0: Първобитните хора търкали пръчка в дърво, за да получат огън. Ние, съвременните тарикати, търкаме монети в картон от лотарията, за да получим дърво.
1: Градусчета.
0: Приятели се утешават на чашка. Знаеш как е в живота, когато една врата се затвори, отваря се друга. Знам, имал съм такъв проблем с жигулито.

0: Все много радуса. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: И момчета, от мен да знаете, изневяра е само първият път. След това е просто напълно невинна серийна моногамия. Хубавото ленче от вход Г.

всичко е добре, когато завършва добре, са казали мъдрите французи. А още по-мъдрите жени са допълнили, че още по-хубаво е, когато не само добре е свършило, но и добре продължава. И така, през изминалия час вие слушахте Градус. Зад микрофона вилня мегавълщият Жоро Пев.

0: 12 часа. На 12 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама други бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Киприно с искане от там да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Останете с нас. Най-вероятната причина за катастрофата от снощи до Дупница, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени, са високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. Сблъсъкът стана на път Е-79 в посока София. Информацията допълва нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
2: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена спре, аз и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
1: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. Коментира се това, дали товарният автомобил е спазил правилата, като е спрял на отбивката, която е площадка за принудително спиране, а не паркинг за почивка. Най-вероятно водачът на летия автомобил е отклонил вниманието си, или е бил уморен, или всичко е резултат от високата скорост. От Дупница, Кирил Фалин.
0: Човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени, каза директорът на областното пътно управление в Бургас инженер Митко Порязов. Според него пътят в района на инцидента е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. От началото на седмицата се очаква магистратите в Бургас да решат каква мярка за неотклонение да бъде наложена на шофьора на товарния автомобил, който е задържан за 72 часа. Репортаж на нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
3: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат.

0: Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен и директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
1: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
0: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
1: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
0: Правени ли са?
1: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
0: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
1: На краш тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
0: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
1: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
0: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
1: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
0: За новините, Даниела Костадинова.
2: Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Основното искане на протестиращите е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили над 3 тона и половина. За последната седмица това е втория протест, който е съгласуван с общината. В съобщение на сайта на община Ивайловград се посочва, че блокадата ще продължи до 22 часа. Според организатора на протеста Христо Парасарев, сегашното ограничение затруднява реализация на земеделската продукция на гръцкия пазар. По думите му, гръцките складове за изкупуване на продукция се намират на около 10 минути път, докато транспортирането до складовете в България отнема почти цял ден. Междувременно от пътната агенция припомниха, че преди 18 години между България и Гърция постигната договорност през този граничен пункт да преминават автомобили с товар до 3 тона и половина, както и автобуси, превозващи до 50 пътници. Заради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция е поставен на сигнализация за движение на превозни средства до 3 тона и половина. Обедният осведомителен бюлетин продължава с международни новини. Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Действията на Вашингтон са в отговор на иранска атака в Ормузкия проток срещу контейнеровоз, плаващ под кипърски флаг. В отговор на американските удари, корпусът на гвардейците на Исламската революция на Иран заяви, че водният път е затворен до второ нареждане и започна атаки срещу американски бази и съюзници в региона. Въоръжените сили на Кувейт обявиха, че отблъскват въздушни атаки, сирени за въздушна тревога, бяха задействани и в Бахрейн. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козлов.

0: Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са били насочени към 140 военни цели на територията на Иран, ракетни площадки и места за базиране на дронове, както и военноморски съоръжения и системи за крайбрежно наблюдение. Съобщението пише, че целта е да бъде наложена висока цена на Техеран и да бъде ограничена способността му да атакува цивилни кораби и търговски плавателни съдове в стратегическия проток. Иранската революционна гвардия обяви по-рано, че затваря Ормузския проток заради, цитирам, незаконна намеса на чужди сили и предупреди, че всякакви удари ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Малко след американската операция Техеран заяви, че отвърнал на атаките, като ударил цели в Йордания, Кувейт и Катар. Протокът, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол, остава ключова точка на напрежение между Съединените щати и Иран, като Исламската република вече на няколко пъти наруши договореното прекратяване на огъня чрез атаки срещу търговски кораби. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за десетки убити и ранени при руски удари с дронови ракети срещу Украина. Силите на Киев са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия в Самарска област. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия е атакувала с дронове рано тази сутрин град Кривой Рог в Днепропетровска област. Има загинали хора, съобщиха местните власти. Повредени са промишлен обект и инфраструктура. Пристанищният град Одеса беше подложен на масирано ракетно нападение от акваторията на Черно море. През изминалия ден беше съобщено за убити и ранени при руски атаки с дронови ракети срещу столицата Киев, северния град Суми и град Славянск в източна Украина. Украинските военни са ударили тази нощ голяма руска петролна рафинерия.

0: в град Сизран в Самарска област. Заводът има капацитет за преработка на приблизително 9 милиона тона суров петрол годишно и доставя гориво на руските военно-въздушни сили и военни части в Централна и Южна Русия, като същевременно изнася петролни продукти през река Волга и Каспийско море. Украина заяви, че ударила 14 руски кораба, включително 10 танкера. Командирът на безпилотните системи Роберт Бровди заяви, че сред целите са били 4 ферибота. Бровди добави, че общо 90 руски кораба са били ударени през последната седмица. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски отново призова за дипломатически усилия, за да се гарантира, че Киев ще си осигури оръжие по-бързо. Това важи и за сътрудничеството с Съединените щати по отношение на лицензирането на производството на системи за противовъздушна отбрана Patriot, каза Зеленски. За новините Елизабет Гогова.
1: Обратно у нас, Здравната каса да купува директно лекарствата, за които сега болниците обявяват обществени поръчки и фактурират медикаментите пред НЗОК. Този процес води до сериозни ценови деформации и до заплащане на едни и същи лекарства с огромни разлики в цените. Решението е въпрос на политическа воля, заявил в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров, представител на пациентите в надзора на касата и бивш министър на здравеопазването.
2: Има разлики в цените на лекарствата. Някои от тях са обективни, защото един я купува 100 опаковки, друг купува 1000, но истината е, че този механизъм е добре използван за това да се купува по-скъпо, отколкото трябва и Здравната каса да плаща с нашите пари. Необходима е една малка поправка в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и този проблем изчезва. Здравната каса договаря, имате една цена и тя вероятно ще бъде по-ниска цена, защото има само един купувач. Това е много, много лесно решение, много бързо решение, но то просто не е направено.
1: Деформациите и ценовите разлики не са единствения проблем при заплащането на лекарствата, каза още доктор Стойчо Кацаров и посочи модела на реимбурсиране.
2: Ние имаме много лош модел на реимбурсиране, който облагодетелства реекспорт на лекарства от България и който води в крайна сметка до това, че много хора в същото време остават без лекарства. Реимбурсната политика, която се прилага от години, е сгрешена.
1: Каза в ефира на неделя 150 доктор Стойчо Кацаров. Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договор за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
3: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Каза министърът на енергетиката Ива Петрова. Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването на Националното радио неделя 150, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът е останал в пълна секретност за народните представители. Според него правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро без да се знае защо.
4: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
1: Това посочи Богдан Богданов. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент. Коментара той направи при откриването на общото събрание на партията, което се провежда в София. Василев призова за момента да не се спекулира с имена. Той определи, като цитирам, пълен провал до сегашното управление на прогресивна България. Още информация от нашия репортер Мария Костова.
5: Продължаваме промяната се готви усилено за предстоящите президентски избори, както и за местните избори, подчерта лидерът на организацията Асен Василев.
6: Има процес с форума за демократично действие и с

0: Демократична България и с ДСБ и с Да България. Форума за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би, тук до края на лятото да имаме вече конкретен кандидат, който да подкрепим. Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: По думите на Василев, бъдещия президент трябва да бъде фигура, която да бъде готова, когато властта прави грешки, те да бъдат ясно посочени.
0: Това са мажоритарни избори, това не са партийни избори. Ще трябва да има човек, който българските граждани биха припознали като президент, силна фигура, която наистина може, ако има проблем, този проблем да бъде ясно посочен.
1: Асен Василев заяви, че няма да подкрепят обща кандидатура с ГЕРБ. Първите месеци от управлението на Прогресивна България то определи така.
0: Пълен провал.
1: И аргументите му.
0: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран.
1: За местните избори ПП си поставя за цел да подкрепи кандидати, които са готови да работят за развитието на съответната община и които не са обвързани с кръгове от фирми. На годишното си общо събрание партията ще гласува няколко промени в ръководството и в устава си. Така, например, Вяра Тодева, която стана член на Централната избирателна комисия, не може да е в партийното ръководство. За новините, Мария Костова.
2: Поклонението пред поетесата Надежда Захарева ще бъде днес в ранния следобед в столичния храм Света Неделя. Захарева почина на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега в бюлетина следват спортните новини. Илян Христов е вече в студиото. Добър ден!
3: Добър ден! Още веднъж резултатите в последните два четвърт финала на световното първенство по футбол отвъд океана. Англия, Норвегия 2-1 след продължения, 1-1 в редовното време и Аржентина, Швейцария 3-1 пак след продължения и тук 1-1 в редовното време. Полуфиналите са Франция и Испания от 22 часа във вторник и Англия-Аржентина в същия час в сряда. Аржентинската звезда Лионел Меси стана притежател на нови два рекорда. Той е номер едно по брой мачове само в елиминациите в цялата история на световните първенства, като записа 15-то участие, а също така и първият футболист, който е направил 10 асистенции в рамките на един мондиал. Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че идеята за разширяването на световното първенство до 64 отбора трябва да бъде разгледана след края на сегашния турнир. Футболната федерация на Сенегал уволни селекционера Папе Тиау заради незадоволителното представяне на шампионата на планетата. Сенегал загуби първите си два мача в груповата фаза, в осми на финалите изпусна преднина от 2 гола срещу белгийците и отпадна след 2-3. Според френския екип, фаворит за поста е Патрик Виера. Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, а негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата ще имат решаващата дума при избора на нов селекционер, фаворит е Антонио Конте. Дунав привлече фланговия футболист Чарлз Апия, 20-годишният ганаец, досега носеше екипа на Апоел Никозия. Волейболистките от националния ни отбор ще играят срещу състава на Германия от 17 часа и 30 минути последния си матч от третия турнир в Сърбия от Лигата на нациите. Срещата е без значение за българките, които дори и при успех ще останат последни в класирането и ще загубят мястото си в турнира. Най-порано прекият ни конкурент Украйна победи Белгия с 3-0. Ансамбълът ни по художествена гимнастика зае деветото място в многобоя и се класира за финала на съчетанията с 5 топки на турнира за Световната купа в Милано. Първи са бразилките.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! От северо-запад в страната започват валежи, а температурите към този час от 25 градуса в Смолян до 31 в района на Петрич. В София 26 градуса при 45% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. След обяд на по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29 градуса.

0: градуса. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. Поради тази причина за утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици за областите Добрич и Варна. Утре ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще духа слаб и умерен северозападен вятър и максималните температури ще бъдат 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса на юг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Протестно шествие тази сутрин затрудни движението по пътя Созопол-Бургас. Демонстрацията, в която се включиха над 50 автомобила, е заради забавен пътен ремонт. Информация за обстановката по пътищата в страната слушам от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес за времето от 15.30 до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. За времето от 15 до 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, движете се със съобразена скорост и спазвайте правилата за движение.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 12 юли. След снощната катастрофа преди Дупница с двама загинали и трима ранени, разследващите проверяват версиите за висока скорост или отклоняване на вниманието на шофьора. А според директора на областното пътно управление в Бургас, човешка грешка е вероятната причина за тежката катастрофа на магистрала Тракия в петък, при която загина един човек, а двама души бяха ранени. Земеделски производители от района на Ивайловград затвориха за движение граничния преход с Гърция и Ивайловград Кипринос с искане оттам да може да преминават товарни автомобили над 3 тона и половина. От света Съединените щати нанесоха нови удари в отговор на атаките на иранските сили по кораб, преминаващ през Ормузския проток. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. У нас днес е поклонението пред поетесата Надежда Захарева, която почина на 81 годишна възраст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактора Албена Тонева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кармена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Фивентим и Грабо.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
1: Антена.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика и любопитни истории, това споделяме с удоволствие и тази седмица в екипа Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев. Само след минути при нас в студиото идват двама изключителни музиканти, харизматичната Арика Адамс и Даниел Иванов. Очаквайте ги!

0: Арика Адамс, Даниел Иванов, изключителни музиканти от Пловдив, добре познати на родната сцена, не само тук, в нашия любим град, но и в България. Много, много ми е приятно. Добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравей, благодаря за поканата.
0: Арика с една широка усмивка и с песен. Моля те, Маничко, да ни запееш.
1: Аз не знам текста, но...
0: Толкова спонтанно.
1: Еми, затова е слънчево време, как?
0: Да, чакаме го с нетърпение, пролетта дойде.
1: Да.
0: Ще си говорим за музика, за тези, която всъщност се радвам, че получава все по-широка публика. Има осъзнати будни хора, ценители на хубавата музика. От моя гледна точка, вече не е елитарна. Все по-широк кръг от хора обхваща. Каква е вашата публика? Как когато застанете на сцената, виждате очите на хората? Какви са те?
2: Ой, всеки концерт мисля, че е различен, поне за момент, тъй като ние с Арика и новосформираната банда, нали, все още така опипваме почвата, още намираме кой е най-добрият начин да представим песните на живо. И смея да твърдя, че за сега имаме различни... Нали, различен фидбек от публиката. Публиката е доста разнородна от към нали, демография. Така че, да, надяваме се да имаме повече възможност да виждаме въздействието на музиката на живо, защото това е всъщност най-ценното нещо в днешно време.
1: Да, и да си кажа, със сигурност всеки път, като излезем на сцена, има подобрение, така че следващия път, като ни видите, може би ще сме най-стикованите до сега.
0: Добре, да кажем за хората, работите в три отделни проекта, работили сте, вероятно сега предстои нещо съвсем ново, един от които е Holy Peaks, това е вашият дует, така да го кажем.
1: Точно.
0: Групата на Даниел, Heptagram, която години наред твори. Аз виждам три албума имате с гърба си. И Солвия, проект на Арика. За хората, които все още не знаят за вас, защо е нужно обособяването на три отделни проекта? Защо просто не създадете нещо заедно, което да си експериментирате, да сте всеки път различни, а е нужно да има три отделни имена?
1: Ми, трите отделни имена бих казала, че са защото... Дани прави това, което нали, извира от него, когато си е сам в къщи, и аз, когато съм сама в къщи, извира нещо друго, и когато сме двамата заедно, извира нещо трето. И затова сме ги кръстили така на три имена. Heptagram, между другото, са брутални на живо и много си заслужава следващия концерт да ги хванете. Аз съм голям фен. Така че, да, бих казала, че просто са различни жанрове и различни емоции, различни творения.
0: Да, всъщност ти имаш една песен, в която гостуваш.
1: Да, Lucy's Dreams.
0: Да, ние ще
1: много
0: чуем днес.
1: Песен. Наистина?
0: Да,
1: супер.
0: Да, ще супер. Нашите слушатели ще имат възможност за първи път. Имаме голям пропуск от към музиката на Heptagram, всъщност в нашия фонд, но ще го поправим, нали
2: супер,
0: така?
2: Да.
0: Помниш ли първата среща с Даниел? Къде се запознахте? Кога той чу за първ път този хубав глас?
1: Мале.
0: Различен тембър.
1: Ами, бяхме на центъра тук в Пловдив и Дани се появи, един наш общ приятел, Васил Харалампиев, ни запозна и се видяхме така, той беше като, Арика, имам парче, Holy Peaks, може да го кръстим, нали, дойде името по-късно, обаче така се роди No Time и просто кликнахме много добре.

0: може би защото и двамата сме овни, но просто наистина си кликнахме, после го молих да направим моя албум заедно, защото просто много добре работим и вече сме на какво, пета, шеста година заедно работим.
1: И аз сега да видим през усещането на Дани. Как видя това прекрасно момиче ти за първ път?
2: Ами всъщност аз от доста години търсех женски вокал, с който да правя музика, тъй като нали, това винаги ми е било фикс идея, нали, да правя музика, където аз не съм, нали, човек, който изпълнява вокалите, но си има, нали, все пак друг глас. И доста години търсих, всъщност накрая се едно тя ме намери, нали, чрез общ приятел, който беше казал, вие трябва да се запознаете, трябва да правите музика заедно. И аз естествено казах, да, нали, супер. И да, естествено, нали, като е чух първия път как пее, аз бях убеден, че ние трябва да правим музика заедно. Тя тогава все още беше между България и Великобритания, учеше в един music school, но въпреки това успяхме да направим, нали, няколко прочета тогава за Holy Peaks. И всъщност, когато дойде момента, тя вече имаше достатъчно песни събрани за соловия албум, тогава вече малко променихме динамиката, нали, тогава вече това беше все едно нейната музика, която нали, аз помогнах да съживя, нали, по някакъв начин.
0: Определено,
2: и,
0: да.
2: И то всъщност идеята е, че тя като солов артист, сега тя на ней предстои втория албум, който е в колаборация с много талантливи хора от Лондон,
0: да,
2: което тя има свободата, нали, да работи с който си иска, и то това е начинът, по който човек се изгражда. По същия начин аз, нали, в моята банда правя колаборации с други хора. Наживо е по-различно, отколкото на студио, така че имаме свободата, нали, да експериментираме, нали, в различните, да, проекти.
0: Да бъдем свободни. Това е, да, най-важното според мен.
1: Наистина, да. Това е много хубаво. Сега се замислих и за втората ви песен Daylight, която всъщност постига голям успех. Нали, така, тя ли беше този момент, в който си казахте, на прав път сме и Holy Peaks трябва да се случва? Вече имате и трета песен.
2: Да, всъщност дали ще е Holy Peaks или нещо друго, да, определено това за нас беше пътен знак, все едно, че да, трябва да правим музика, нали? Докато, да, можем, докато сме на едно място.
0: Да.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Споделено. Твоята музикална неделя.

0: Споделено продължава. Днес мои гости са Арика Адамс и Даниел Иванов. Третата песен, която създавате, е на български език.
1: Да.
0: А текстът е на Дани.
1: Да, да.
0: Ако не греша.
2: Да.
1: Точно.
0: Много ми хареса. Посланието много ми хареса. Затова да запазим светлината, да търсим хубавото, щастието, това, което наистина ни носи усмивка и тази свобода, за която говорим.
1: Да.
0: Има трудни моменти, има мъгла.
2: Да, абсолютно.
0: Неизбежно е.
2: Живеем в мъгливи времена и да. Много неясни неща се случват.
0: Да, и така и в крайна сметка имаме само себе си. Като да. Се замислим е така, въпреки че общуваме, комуникираме с природа, с хора, наистина имаме само себе си. Да. Разкажи ми за песента, после нашите слушатели ще имат възможност да я чуят.
2: Ами песента някъде от година я чувъркаме, в смисъл преди да я завършим. Общо взето много ми е трудно да говоря за нея, защото тя е повлияна от определена източна философия и мистицизъм. Нали? Това става дума за Мевлиана Руми и за неговата мистична поезия. И това е изключително трудно да се опише с думи, но основното е, че човек трябва все повече да търси тишината в себе си, за да чуе всъщност наистина себе си в нали, целият този хаос, в който живеем, целият той е стрес нали, на забързания начин на живот. И общо взето песента е един вид зов нали, към търсенето на тази вътрешна тишина.
0: Да, наистина има много мистика, има и много природа. Аз така усещам една свобода, един простор. Но то това всъщност е характерно и за музиката, която и с групата създавате.
2: Да, да. Силно повлияна от нашите родопски гледки.
0: Там ли намираш вдъхновението всъщност?
2: Да, със сигурност.
0: Обичаш да бягаш.
2: Да, да, да.
0: От това напрежение, което доста често ни връхлита, за съжаление. Но има къде да избягаме.
2: Има, да, да.
0: Има.

0: сега относно музиката на Арика, каза ми, че предстои втори албум. Създаваш една песен преди една година, може би, NBA да. Player. Там си много различна, много дръзка, нещо да, съвсем да. Различно. Такава ли е посоката? Това ли предстои? Или ще има още изненади?
1: Бих казала, че целият EP наистина е една изненада за слушателя, защото NBA Player я написах на Songwriting Camp в София, който ни ме вкара в стая с хора, които не познавам. И реално така се запознах с нова светлина. И общо взето тази нова светлина ме накара да почна да пиша по различен начин и да се изразявам по различен начин, чисто музикално и текстово. Така че да, очаквайте скоро нови сингли, нови, надявам се, визуализации и албума би трябвало да излезе септември месец.
0: Да, о, той е съвсем скоро. Да. Това е чудесно. Ще бъде кратък албум, доколкото разбирам.
1: Ами, около 7 песни съм подбрала за сега. Мога да го намаля с една песен, но ще видим. Има да. Още време.
0: Важни са хората, които стоят, както се казва, зад кадър.
1: Най-важни
0: са. И хората в студиото, да. Тези с които работиш. Да. Предполагам, че Дани е един от тях. Важни са и хората на сцената, с които представяш, които ще представиш и втория си албум.
1: Да.
0: Искаш ли да ги кажем, да кажем техните имена?
1: Значи човека, с който работя върху втория си албум, се казва Фиокра. Той е от Ирландия, но живее в Лондон. С Дани написахме и създадохме Past Timeline, който е дебютният ми албум. И на сцената се качвам заедно с Радослав Паунов, Стефан Цеков и Даниел Иванов. И заедно създаваме наистина невероятни моменти за нас си и за зрителите си.
0: Голямо изкуство е. Много ми е интересно колко много неща така нарежеш до теб около твоите крака и използваш всяко едно от тях толкова умело. Това колко труд е?
2: То е по-скоро плод на желанието ми наистина да покажа на хората това, което съм свикнал, нали, да пресъздавам в една контролирана среда, каквато е студиото. И обикновено, нали, да. Тези неща около мен, те са просто спомагателни средства за това да предам някаква определена емоция.
0: Да, то звучи като да е, нали, студийно, но се случва на живо.
2: Опитваме се, хората, да. Опитваме се, но също се стремим да запазим малко елемент на импровизация, нали, да не е всичко планирано. Трябва да има нещо, което да... Някаква малко изненада за самите нас на сцената, да, за да, да е малко по-интересно. И...
0: Да, да вложиш сърцето си и точно да усетиш хората, може би
2: Абсолютно.
0: Емоцията,
2: да,
0: която
2: да,
0: ще
2: да,
0: ти предадат,
2: да,
0: да. Да я върнеш по същия начин, чрез музика.
2: Да.
0: И със сигурност това докосва страхотно. Наистина, аз не знам дали предстоят дати, може би да кажем на хората да ви следят в социалните мрежи за предстоящи
2: да,
0: концерти.
2: Определено, да, да.
1: Аз съм Арика долна черта Адамс в Инстаграм. Във Фейсбук можете да ме намерите като Арика Адамс Офишъл и в ТикТок също съм Арика долна черта Адамс. Дани?
2: Ние сме Хептаграм долна черта Бенд в Инстаграм. Имаме също Фейсбук страница, ако някой се интересува. Ние тази година няма да правим живи участия с моята банда, тъй като фокуса в момента е студиото и нови албум, който, нали, до година ще излезне. Но така иначе ние имаме предстоящи дати вече с Арика, където ще представим и песни от двата албума, включително и всичките парчета от Holy Peaks. Може и още нещо ново.

0: Споделено продължава. Днес мои гости са Арика Адамс и Даниел Иванов.
1: Друго, което ми е интересно и всъщност е много сериозен, дали проблем, дали трудност, не знам как да го нарека, всъщност е самопродуцирането. Предполагам сте запознати с конфликта, който се разрази. Той обиколи социалните мрежи с подкрепата от Национален фонд култура за средствата, които се получават от определени артисти, дали те ги заслужават. И всъщност има ли критерии, по който да се оцени качеството на един продукт? Било то концерт, било то албум?
2: Аз мисля, че има. Лично аз съм бенефициент. Преди няколко години от НФК получих финансиране за няколко клипа и нали, с ръка на сърцето си казвам, че нали, по никакъв начин нали, никой не познавам. Нали, нали, начинът по който са отсъдили проекта нали, си е по някакви техни критерии, които аз не съм, честно казвам, много и запознат. Нали. Просто отделих наистина много време да напиша проекта, както според мен може да е нали, най-добрия му формат и вариант. И в крайна сметка те ми помогнаха за предния албум да го промотирам чрез финансирането на три музикални клипа. Сега със сигурност това, което аз съм забелязал е, че има артисти, които получават по програма дебюти, които са нали, на сцената от доста години. Това не знам как да го коментирам. Дали от липсата на кандидати или просто липсата на проекти, които да са спазили критериите. Нали, няма как да знаем.
1: Да.
2: Но да, лично аз не съм и много запознат с този скандал, който сега е...
1: Да, не искам да навлизаме. Да. Аз предпочитам да се съсредоточим към хубавите неща, към позитивите и към вашата музика. Но е хубаво това, което чувам, че има светлина.
2: Да, със сигурност.
1: Подкрепя се, помага се на талантливите хора. Защото да си артист, творец, да създаваш музика е най-хубавото за вас. Това, което
3: наистина
1: е вашата душа и това, което правите, обичате. Но се налага да се занимавате с много странични дейности и много професии да изучавате в детайли. Ето, писане на проекти, промотиране.
3: Което не е лесно.
1: Да, и не предполагам е за теб всъщност, Арика, никак не е лесно. Ами, ти как се справяш?
3: Трудно. Не е лесно да правиш толкова много неща на компютъра. От последните 4 дена съм залепена за компютъра си и нали, се опитвам да правя всичко както трябва и да е качествено. За това толкова много време ми отнема. Но да, за кандидатстване, за проекти, за

0: кандидатства не за songwriting кемпове, за шоукейс фестивали, отнема време и изисква да знаеш и да си научен, да кажем. Затова ходя много на организирани мероприятия, където се говори, където си говорим за нашата среда и уча от други професионалисти. Сега бях в Прага на обучение с БМА, където беше супер, супер интересно. Бяха вкарали хора от Чехия, от Будапешта, да. И даже вчера си говорих с един от менторите да получа малко повече информация за дали правя нещата правилно, защото през цялото време се чудя, окей, аз правя всичко това, но дали го правя както трябва. И да, общо заето се стараем всички да сме колкото се може по-добри.
1: Благодаря наистина и на БМА това, което те правят последните няколко години за българските артисти.
0: Мила Георгиева, Ния Петрова, Рут Колева просто наистина дават всичко от себе си, да ни дават възможности да бъдем обучени и да имаме възможност да излизаме и извън България, да показваме какво може България на различни шоукейс фестивали, като цяла Европа реално, даже и в Америка Иво Димчев беше преди 3 години да представи България на шоукейс фестивал там.
2: Да, това е наистина много важна подадена ръка и много упорито се иска за всичко това.
0: Да,
2: за един млад човек, не знам, младите са, струват ми се по-разсеяни, не толкова дисциплинирани, не толкова трудолюбиви, като че ли днес с социалните мрежи бързо се достига до хората, бързо ставаш известен, но всъщност това е много труд, който, да кажем, един конкурс Гласът на България дава ти една платформа, един старт, една популярност, но
0: точно
2: този труд, който ти трябва да полагаш ежедневно, постоянно и да не се отказваш. Не ти ли се е случило да си кажеш, ох, писна ми, не ми се занимава, трудно ми е?
0: Ами много ми, да, както казах, на всички ни е трудно, обаче виж, имам аз до себе си Дани, който ме подкрепя всички тези години, звъня му за най-глупавите въпроси, честно. И той с толкова любов ми отговаря и с толкова много patience. Как е на български?
1: Търпение.
0: Също така Рут много ми е помагала, Мила Георгиева от БМА, всички от БМА и много-много други хора имам около себе си, които да ми помагат. Но, да кажа за социалните медии, това на мен лично ми е болна тема и не е лесно. Не е лесно да знаеш трендовете, всичко се променя, всеки, даже мисля, че скоро чух, на всеки 30 секунди се променя алгоритъма, така че това си е много къртовски труд също.
2: Да, наистина е така. В края на нашия разговор ще чуем музика на Heptagram. Разкажи ми малко повече, ти сега, освен че свириш на китара и пееш страхотно, но откъде всъщност започна идеята за Heptagram? Защо реши да създаваш стил, който не е толкова комерциален и популярен? Много ми хареса това Space Rock. Много е хубаво. Наистина, абсолютно точно описва това, което предстои да чуят слушателите. Но разкажи ми за себе си, за началото, за детството и тази китара, кога точно се появява. Китарата, и всички други инструменти, предполагам.
1: Да, се появи на 7 годишна възраст. Много исках китара, тъй като цялата музика, която слушах тогава, беше базирана на китара, нали, става дума за Нирвана, Металика, Silverchair, много-много банди. Аз бях изложен пред доста готина музика, тъй като 90-те години израснах в Онтарио, в Канада, където там всъщност музикалните телевизии отразяваха не само това, което се случваше 90-те години в Штатите, но и в Канада, Австралия и Великобритания. Тоест, някакси хората, които, нали, бяха в Штатите, моите впечатления тогава, че те основно американски банди слушаха, но тия, които бяхме в, примерно, Канада или Австралия, ние имахме достъп и до американските, и до местните, които те много често бяха неглижирани от американската преса, да не кажа и ненавиждани поради някаква странна причина, и винаги имало някаква връжда между канадските и американските изпълнители.

14 часа новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Пет успешни мисии са изпълнили въздушните линейки в страната за два дни. Голям горски пожар бушува на хърватския остров Корчула. През септември показват най-голямата българска рокля на античния театър. Пет успешни мисии са изпълнили екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха за по-малко от 48 часа в страната. В събота екип на оперативната база в София извършил мисия за пострадала жена в района на връх Харамията при Рилските езера. След това е оказана помощ на 18-годишно момиче, пострадало при катастрофа в района на Дупница с още 4 ранени. Още 3 успешни мисии са реализирани в петък от екипите на базите в Сливен и София. При един от случаите е получено искане за въздушен транспорт на 13-годишно момче в тежко състояние. Автомедицински екип е активиран за транспортиране до болницата в Стара Загора на 14-годишно момиче в тежко състояние след катастрофа. През това време е постъпил сигналът за тежката катастрофа с няколко пострадали на автомагистрала Тракия в района на Карнобат. Тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция на Дундуков 2 в столицата днес бяха отбелязани 147 години от създаването на националната гвардейска част. Смяната бе съпроводена от изпълнение на гвардейски оркестър. За да наблюдават тържествената церемония, на място се събраха граждани и гости на столицата. Годишнината се свързва с осъществяването на първия официален ескорт на български княз през 1879 година, тогава Първа Софийска конна сотня посреща на българска земя Александър I и го ескортира, като изпълнява служба на почетна стража. Голям горски пожар бушува на остров Корчула в Адриатическо море в южната част на Хърватия и наложи затваряне на пътя към град Вела Лука. 160 пожарникари са изпратени за борба с огъня по-много между населените места Блато и Смоквица. Обхваната е голяма площ с гъста борова гора в трудно достъпен терен. Противопожарни самолети са участвали в гасенето събота следобед, но операциите са били затруднени от дърветата и силния вятър. През нощта е паднал дъжд, който е помогнал огънят да не се разпространи повече, но пожарът продължава да е извън контрол. Огнеборците остават на терен, очаква се отново да се отзоват противопожарни самолети.

0: Полети и още подкрепления. Най-голямата българска рокля, създадена от хиляди ръчно плетени карета и дантели, ще бъде представена на Античния театър в Пловдив на празника на града и в деня на Съединението на България. Спектакълът обединява музика, театър, мултимедия, танци, мода в едно цялостно художествено преживяване. Каретата са дарени от жени от над 150 населени места в страната, а идеята с тях да бъде изработена огромна рокля е на дизайнера Иван Донев. В работата се включват стотици доброволци в училища, читалища, пенсионерски клубове и домове в цялата страна. Времето с дежурния синоптик Калин Петров.
1: След обяд на по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

Споделено. Зад кулисите. Джон Франсис Антони Пасториус III е роден на 1 декември 1951 година в Нористаун, Пенсилвания, като е първото от трите деца в семейството на Джони Стефани Катрин Пасториус. В вените му тече финска, германска, шведска и ирландска кръв. Баща му също е музикант. Малко след раждането му семейството се мести в Форт Лодърдейл, Флорида. Но дете е много добър спортист, запален е по бейсбола и баскетбола. Именно от бейсболиста Джоко Конлон идва и прякора му. Конлон бил по происход от Франция и приятел на Пасториус го подвел, че се произнася Джако. И така Джако първоначално започва да свири на барабани като баща си. Дори свири в един албум на Weather Report. По това време е част от бандата La Solas Brass и след като басиста на групата напуска, Джако решава да се прехвърли на баса и така се превръща в един от най-иновативните басисти. Според мнозина най-великия, скоро започва да свири с Пат Матини, Хърби Хенкок, Джони Мичел, Ауди Миола и много други. Издава и самостоятелни албуми и понякога обаче не свири добре. Резултат от заниманията му с алкохол и наркотици, в които той ставал изключително постоянен. Едновременно с това е страдал от биполярно разстройство, което може да обясни до голяма степен поведението му. Джони Мичел разказва, че преди да се прецака от наркотиците е бил много чист дух с позитивно отношение. Бил е силно привързан към децата си, обичал животните. Веднъж жена му се е обадила и му казала, че детето му е бясно, тъй като никога не си е вкъщи. В отговор Джако споделил: "Това е добре, показва, че хлапето мисли." Последва обаче развод, по-късно и втори брак. Вероятно всичко това допринася за проблемите в неговата психика. През 87-ма, 10 седмици преди да навърши 36, влиза в местен клуб в Уилтън Майърс. Започва разправия с хранителя, която за съжаление завършва фатално за Джако от Пасториус. Трагично наистина, но ето оставил е следа и до днес е вдъхновител и учител на съвременните музиканти.

10 юли е денят на две харизматични дами. Започваме с българското си най-хубаво, с Белослава. Тя бе сред празнуващите тази седмица. Задължително ще чуем Кади Фени и Топъл глас. След това ще чуем и Джесика Симпсън, американска певица, актриса, модел. Отдава се напоследък на децата си и семейството. Има три дечица, не спира да публикува снимки заедно с тях, дори на своя рожден ден.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Ричи Самбора е роден на 11 юли 59 година и директно влиза в седмичната ни музикална плейлиста с рожденици. Добре ни е познато времето с Бон Джови относно соловата му кариера. Няма как да

пуснем албума Strangers in This Town. С най-много продадени копия самият той го определя като по-емоционален. По време на записите му се сбъдва една от мечтите в албума, участва идолът му Ерик Клептън. Записват заедно Mr. Bluesman.

Тете, Ричи Самбора, да споменем и една дама, която е родена на 11 юли. Това е Сюзан Вега. Големия си успех постига в края на 80-те, началото на 90-те години на миналия век, както самата казва, с два изненадващи хит-сингъла. Ще ги чуем в предаването. Това са Лука и Tom's Dinner.

Първата си фаза започваща в началото на 70-те години, Pointer Sisters, четворка, която успешно вплита жанрове като кънтри, джаз, фънк, носят модата от 40-те години на миналия век с усещане за шик на скъпарски магазин. По този начин ги описват световните медии и си е било точно така. А таланта, предполагам, се досещате къде се е усъвършенствал. Ами в църквата, при баща им, който е бил пастор. Бони и Джун, двете най-малки сестри, започват като дует през 69-та под името The Pointers Pair. В едно интервю Анита Пойнтер, по-голямата им сестра, казва, че е напуснала работата си като правен секретар, след като е видяла Бони и Джун на сцената в Сан-Франциско. Днес с радост ще ги послушаме с почет към Бони Пойнтер, която напуска по-късно групата, но пък е олицетворение на най-добрия им период. Тя е родена на 11 юли, но от 2020-та, за съжаление, не е сред нас.

На 13 юли свой рожден ден празнува Дебора Кокс, една знакова канадка, която през 98-та доста удобно и задълго се беше настанила на върха на световните денс и R&B класации със своя златен хит Nobody's Supposed to Be Here.

Споделено. Любима музика в ефира на Радио Пловдив.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Писание Тайм я нарече най-голямата дива на Африка и я обяви за една от 100-те най-влиятелни личности в света за 2021 година. BBC я включи в списъка си с 50-те най-емблематични фигури на континента, а през 2011-та е сред 100-те най-вдъхновяващи жени в света. И това е съвсем малка извадка от многобройните отличия, които съвсем заслужено получава, а ние може само да добавим днес честит рожден ден Анджелик Киджо.

Благодарим ви за споделените 2 часа в ефира на Радио Пловдив, Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Желаем седмицата ви да е успешна, свежа и безкрайно приятна. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа. С новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация засилват контрола над шофьорите на камиони. За първото денонощие на акцията в София са глобени 32 шофьори, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
2: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. През вас да отправя един апел и към

0: транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
1: Акцията беше разпоредена след поредната катастрофа с камион в петък, когато на магистрала Тракия при Карнобат тир разкъса мантинелата и се врязва в насрещно движеща се кола. При катастрофата загина един човек. При друго пътно происшествие с нощи лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София и загинаха двама души, а трима бяха ранени. Най-вероятна причина за катастрофата е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, за това информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дуплица Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
3: Значи камиона си паркира там зад мене с един трактор отгоре. Дойде тук при мене човека и някаква друга жена и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
2: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
1: До 22 часа се очаква да остане затворен за движение граничният проход с Гърция и Ивайловград Кипринос. Причината е протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през границата на товарни автомобили над 3,5 тона. Това е втори протест за последната седмица, като организаторите са подали необходимите уведомления. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Христо Парасаров, който обработва около 800 декара земя в Ивайловградско, засети с пшеница, слънчоглед, лен и други култури, както и лозя, е сред организаторите и на втория протест.
5: Пътя до гръцките складове, които изкупуват земеделска продукция, е 10 минути, а ако трябва да я продадем в България, отива цял ден на курс.
4: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
5: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
4: Междувременно от Агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че в процеса на функциониране на граничния пункт Ивайловград Кипринос е постигната договореност между двете държави през него да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. Поради това на второкласния път Ивайловград Славеево граница Гърция преди близо 18 години е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона. Исканията на земеделските производители на място подкрепи депутатът Светлана Митошева, която е от Ивайловград. До 22 часа днес преминаването през граничния преход Ивайловград Кипринос ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Те предупредиха, че ако през следващата седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират нов трети протест и следващата неделя. За новините от Ивайловград Кипринос, Живка Тодорова.
1: Сватбено тържество с близо 1300 гости в двора на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика бяха подадени над 50 сигнала. Полицията в Крайдунавския град ще връчи утре акт на организатора на шумното тържество. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
6: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
1: Каза комисар Мартин Марков. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година.
7: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече,

0: казват, с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Си рече, контрабандата вече върви. Така си го обяснявам. Иначе, що по-малко ще събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят, ние за това гласуваме против.
1: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи като, цитирам, пълен провал до сегашното управление на Прогресивна България.
2: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменужка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменужка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
1: Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
2: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: Това каза Асен Василев при откриването на общото събрание на партия Продължаваме промяната, което се провежда в София. От света Иран заяви, че Ормузкият проток е по-важен от десетки атомни бомби и обеща да защити водния път, след като отново го затвори тази сутрин. Близък до властите в Техеран, вестник публикува онлайн 13 имена на световни лидери, които са мишена за отмъщение заради смъртта на Аятолах Али Хаменей, информира редакторът Михайлина Димитрова.
3: Онлайн изданието посочва президента на Съединените щати Доналд Тръмп, израелския премиер Бенямин Нетаняху и британския Кир Стармър, както и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и министъра на отбраната Пит Хексет, френския президент Емануел Макрон, италианския премиер Джорджо Мелони и германския канцлер Фридрих Мерц. В неделя американските и иранските сили размениха тежки атаки с ракети и дронове в Персийския залив. Катар определи като опасна ескалация нападенията срещу неговата територия, както и срещу съседите Йордания, Обединените арабски емирства, Бахрейн, Оман и Кувейт. От своя страна Иран съобщи за загинал войник при американските удари през нощта срещу неделя. Ормузкият пролив ще остане затворен до края на американската намеса в този регион, заявиха от Иранската революционна гвардия, но Централното командване на Съединените щати съобщиха пред Reuters, че търговските кораби продължават да преминават през водния път. За новините Михайлина Димитрова.
1: Христо Христов с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса във Видин, където допреди малко имаше валежи, до 34 градуса в Сандански. По морския бряг температурите са между 24 и 29 градуса. В момента краткотрайни валежи и гръмотевици има в Северозападна България, като те наближават Плевен и Ловеч. По-на юг друга облачност наближава Кюстендил и София. До края на деня над по-голямата част от страната ще се развива купсто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от юг-юго-исток. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, докато над Централна и Източна ще бъде предимно значителна, на много места с валежи, ще има и гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над Източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купсто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 23 часа

0: сила забраната за движение на тежкотоварни камиони по магистрала Тракия, шофьорите на тирове над 12 тона пътуващи към Бургас могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. От 15.30 до 22 часа е въведено ограничение за движение на камион и по магистрала Струма, както и през Кресненското дефиле. До 22 часа заради протест е блокирано движението през граничния проход с Гърция и Велвград Кипринос. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното този час. Представи го Лъчезар Вълев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Ouve na Gibo.
1: Вече има предположение кога през май следващата година ще се проведе песенния конкурс на Евровизия в България. Причината е разкрития предварителен график на Евровизия 2027. Това пише Eurovision Spot. До края на месец юли трябва да бъде избран градът домакин, като има 4 кандидатури. Знаете, това са София, Бургас, Варна и Пловдив. БНТ получи официалните насоки за организацията на конкурса от EBU, а директорът на конкурса Мартин Грин похвали страната ни за ентусиазма и ефикасността още в началния етап на подготовката. До 31 юли ще бъде обявен градът домакин. Обикновено това е съпътствано от публикуването на датите за двата полуфинала и големия финал, като най-вероятно те ще се проведат на 11, 13 и 15 май до година, имайки предвид графика за демонтаж на

сцената. Назначението на изпълнителен продуцент, творчески директор и ръководител на шоуто трябва да се случи преди 30 август, а до 10 септември трябва да бъде финализиран договорът с залата. В рамките на месец септември също ще бъдат разпределени допълнителните пространства в и около залата Домакин. В това число влизат гримьорни, пресцентър, костюмни помещения, VIP-зони и още други. До 10 октомври ще станат ясни потенциалният бюджет и източниците на финансиране, които биха могли да са както държавни, така и под формата на частни спонсори. През ноември ще стане ясна творческата идентичност на изданието на Евровизия в България. Ще бъдат подписани договори с хотелите също. Отделно от това, на базата на минали издания, можем да предположим, че подборът на доброволци би трябвало да започне в началото на месец декември, така че ако някой от вас иска да бъде доброволец към Евровизия, да се услушва, така да се каже, около месец декември тази година. Януари, следващата, пък обикновено е месецът, когато започва продажбата на билети за репетициите и шоутата на живо. Крайният срок за създаването на транспортен план, както и за избор на водещи и сценаристи, е чак през април 2027 година. Това е интересна информация около конкурса Евровизия, който до година ще се проведе в България. Сега ви предлагам да чуем победителката, тази, която докара Евровизия в България, песента Бангаранга и Дара.

0: участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Певицата Лили Алън защити формата на актуалното си турне, след като онлайн дискусиите около продължителността и структурата на концертите се засилиха през последните седмици. Полемиката се разгоря след публикация в платформата X на журналиста Рупърт Холклис, който изрази недоволство от липсата на подгряващ изпълнител, краткото време траене на шоуто и отсъствието на контакт с публиката. Той посочи, че концертът в британската столица е започнал след 21 и е приключил около час по-късно. Холклинс се уточни, че е харесал изпълнението, но постави под въпрос цената на билетите спрямо продължителността му. Алън отговори директно на критиките, като подчерта, че турнето Лили Алън Performance West End Girl винаги е било рекламирано като изпълнение на

0: последния албум, озаглавен West End Girl в пълен вид. Тя обясни, че решението да не контактува с публиката е артистичен избор и добави, че не желая никой да се чувства ощетен и че е изключително горда от работата на целия екип. Въпреки критиките за липса на подгряващ изпълнител, турнето обаче включва струнно трио, което открива вечерта с оркестрови версии на 10 от по-ранните и хитове. Музикантите свирят на живо, докато текстовете на песните се прожектират на екран. След тяхното изпълнение, Алън излиза на сцената, за да представи албума West End Girl. Турнето започна през март в малки театрални зали, но след силен интерес бяха добавени концерти в големи арени в Великобритания, както и дати в Съединените щати, Австралия и Нова Зеландия. Сега в нашата рубрика за златни хитове ще чуем Would Have Known на Лили Алън.
1: It's 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Без тайни. Без тайни.
3: Мистерията, превърнала се в публична тайна, официално е разбулена. Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха в легендарната зала Madison Square Garden в Нью-Йорк. По-голямата изненада бе водещия на церемонията Адам Сандлър. На тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости, като актьорите Итан Хоук, Хю Грант и Брадли Купър, певецът Бенсън Бун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клоус, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо. Новината за брака бе потвърдена от говорител на Тейлър Суифт, а малко след това отвън на залата бе изписано току-що се ожениха. Звездната двойка решила да няма шафер и шаферки. Братът на Травис Келси, Джейсън, им е бил кум, а братът на Тейлър Суифт, Остин, е бил нейният главен свидетел. Така е в Съединените щати. Американски медии започнаха да пишат наскоро за предстоящата сватба между мегазвездата на поп-музиката и един от водещите играчи по американски футбол и двамата на по 36 години. Според вестник New York Post, бракът вече е бил сключен преди самото тържество. И макар сватбата, която според телевизия CBS е генерирала над 2 милиона долара от онлайн залози, да не бе потвърдена официално, докато не стане факт, феновете обаче, събрали се пред Madison Square Garden, нямаха съмнение за естеството на частното събитие в нью-йоркската зала. Събитието се състоя на 3 юли в тъвечерието на националния празник на САЩ, а звездната двойка обяви официално връзката си преди 2 години. Миналата година Тейлър Суифт за четвърти пореден път и общо 6-ти в кариерата си е била на първо място по музикални продажби според Международната федерация на звукозаписната индустрия. Травис Келси пък от своя страна е печелил Супер Боул със своя отбор Kansas City Chiefs 3 пъти през 2019, 2022 и 2023 година. Сега да продължим с парче на Тейлър Суифт от не много популярните и ще чуем, т.е. заглавие Eldest Daughter.

годишната плоча на звездата. В продукцията участват още Мартин Гарикс, Съркът и Андрю Уот, а сред гости изпълнителите са Сабрина Карпентър, Стромае и дъщерята на певицата Лола Леон. Към албума е заснет и 10-минутен музикален филм Confessions to the Film, режисиран от Торсо. Confessions 2 е първият студиен албум на Мадонна след Madame X от 2019 и бележи завръщането и към издателите от Warner Records, специализираните музикални издания, сред които изписание Rolling Stone, определят новия албум като най-добрия от 20 години насам. Мадонна, която в момента е на 67 години, придобива световна известност през 80-те с хитове като Holiday, Like a Virgin и още много други. Разбира се, смятана е за една от най-влиятелните фигури в поп-музиката. Не случайно и казват кралицата на поп-музиката, въпреки че много хора поставят под съмнение гласовите и възможности, но шоуто, което тя прави, наистина е страхотно. Аз поне съм свидетел на 2 нейни концерта в София и в Единбург, така че има защо тя да бъде кралицата на поп-музиката. Признавам си, че е един от любимите ми изпълнители. Сега, до края на предаването ще слушаме само нейни парчета от последния и 16-ти поред студиен албум Confessions 2. Първото е заглавено Bring Your Love, второто е Love, така че продължаваме с музика от Мадонна и новия албум.

В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев. Чао, завършваме ето така.

16 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Спряха от движение украински камион с опасно износени гуми на автомагистрала Тракия. Румънски граничари взеха цигари без документи от български автомобил. Американските сили гарантират свободно корабоплаване в Ормузкия проток. Камионът от катастрофата край Дупница е спрял правилно и няма видим спирачен път от автомобила. Това съобщиха от МВР. Двама души загинаха, трима бяха ранени при пътно происшествие вчера на изхода на Дупница, след като водач на лек автомобил се удари в ремарке. Участъкът от пътя там е прав и широк, информираха от Вътрешното министерство. Разследването ще продължи утре със съдействието на прокуратурата, а от МВР посочиха още, че към момента нямат никаква информация за шофьора на камиона. Украински товарен автомобил с 46-годишен шофьор е спрян от движение заради опасна техническа неизправност при специализирана полицейска операция за контрол на техническото състояние на моторни превозни средства. Полицейската проверка е извършена малко преди обед на 213-ти километър на автомагистрала Тракия в

0: района на Стара Загора, в посока София. Установено е, че камионът се движи силно износен и на места липсващ грайфер на гумите, както на влекача, така и на полуремаркето. Съставен е акт за нарушението, а товарният автомобил е спрян от движение и ще може да продължи отново след отстраняване на техническата неисправност. Припомням, че изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, разпореди вчера незабавно предприемане на засилени контролни действия на територията на страната на тежкотоварния трафик. Гранични полицаи от Гюргево откриха и взеха в рамките на 2 дни над 66 000 цигари без документи за произход и над 1500 артикула облекло, за които се подозира, че са фалшифицирани. Цигарите са открити в автомобил с българска регистрация, а дрехите в автобус с турска. Общата стойност на стоките е близо 80 000 евро. Легият автомобил с цигарите е управляван от 40-годишен българин, пътувал към Турция. Цигарите били скрити в специално пригодени тайници в автомобила и в личния багаж на водача. А предполагаемите фалшиви дрехи са били в турски автобус, собственост на компания за превоз на пътници, управляван от турски гражданин. Образувани са две досъдебни производства, стоките са конфискувани, информира Аджер Прес. Ормузкият проток е отворен за всички кораби. Американските военни сили са разположени и подготвени да гарантират свободата на корабоплаването. Това заяви Централното командване на Съединените американски щати ден след като американските и иранските сили си размениха удари и Иран обяви, че е затворил жизнено важния проток, предава Reuters. Междувременно обаче Британската агенция за морски и търговски операции към кралските военно-морски сили на Великобритания запази високата степен на заплаха за корабоплаването в Ормузкия проток. Иранските атаки, извършени 7 пъти от 12 юни насам, повишиха нивото на заплаха до степен високо, което означава висока вероятност от преднамерени враждебни действия в настоящите условия, се посочва в съобщение на агенцията. Спектакълът Вакханки на Народния театър Иван Вазов и Националния театър на Северна Гърция Солун ще бъде представен и в България след световната си премиера на древната сцена в Епидавър, съобщават от Народния театър. На 10 и 11 юли спектакълът направи фурор в Античния театър в Епидавър като част от програмата на фестивала Атина Епидавър. В двете премиерни вечери той бе представен пред над 15 000 зрители, които изпратиха международния екип с продължителни аплодисменти. Трагедията на Еврипид е под режисурата на Явор Гърдев, а по реализацията работи българо-гръцки екип от повече от 100 артисти, музиканти и технически специалисти. Дежурен синоптик е Калин Петров.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Добър ден, госпожи и господа. В първия месец на лятото и в последната седмица на световното първенство от понеделник нататък, която ще бъде сте с предаването Клуб «Неделя». Ангел Димитров е на тон режисьорския пул. Той ще избира и музиката. Аз съм Диан Никифоров. Днес двама души, двама гости, познати. Те са гостували и друг път от две различни поколения, така и известни. Единия повече, Кръстю Кръстев, артистичният директор на Драматичния театър в Пловдив. Той вече е в студиото. Добър ден, добре си дошъл.
3: Добър ден, добре си отварил. Добър ден на зрителите, на слушателите, да. Но те има и зрители.
2: Във втория час ще бъде пък младата и талантлива Андриана Бакалова, но ние започваме с Кръстю. Позволявам си на ти, защото си ми позволил да си говорим на ти много отдавна, за което съм ти безкрайно благодарен. Между другото, откъде дойде до радиото? Ормуския проход сега отворен ли? Проток отворен ли е? Затворен ли е? С танкер ли дойде? С кораб ли дойде?
3: Всичко е отворено, стига да искаш да бъде отворено, и всичко е затворено, когато си мислиш, че е затворено. И
2: тоест, когато... искаш да кажеш, че главата командва всичко.
3: Не, разбира се, че главата командва всичко. Няма от какво друго да се командва.
2: Да, няма някои глави не командват правилно своите собственици, ми се струва, че оттам идват големи проблеми.
3: Чакай, ние сме си говорили с тебе, ма той нашите винаги ли командват така, както трябва.
2: Ама... ние нашите глави не ги изключваме.
3: Да.
2: Ние сме част в целия този процес, ако мога така да се...
3: Да.
2: Кажи ми, как си здравословно, добре си?
3: Всичко е нормално, всичко е наред. Ще се оправя. Както казва, добре сме, но ще се оправим. Това е любимата.
2: А ти продължението знаеш ли на тази фраза?
3: Не.
2: Гледайте, като се оправите, пак да сте добре, защото много се оправиха мнозина, но вече не са добре.
3: А, да. Има го и това нещо, но... Виж, до там ми е стигнала мисълта. Добре съм, но ще се оправя. Не искам да мисля за друго.
2: Лято е освен това.
3: Лято
2: е, топло е.
3: Да, топло е.
2: Ще си поговорим, разбира се, най-много за театър. Кажи ми, какъв сезон изпрати Пловдивския драматичен театър? Апогея беше с многото награди, преди това с многото постановки, с многото зрители. Вие така от кухнята, хората, специалистите, от една страна трупата, от друга страна вие като ръководство, целият екип, между другото, от години така работите заедно и затова съм

0: Работихме доста, за да не кажа много. Естествено, когато човек работи и му спори работата, винаги се достига до добри резултати. Да, наградите са нещо много хубаво, но когато са заслужени и ти разбираш, че трудът ти е имал наистина е отбелязан от другите прекрасно състояние, но пък е много задължаващо. Защото смятам, че този екип, за който ти говориш, защото в него влизат всички, от ръководството до портиера. Защото
1: от премиера до портиера и обратно.
0: Да, точно така. Премиера вече ще го, ще го сложим на друго ниво. Но, както го е казал и Станиславски, нали? Театъра започва от портиера, от гардеробната, от всичко това. Но тук наистина работят едни хора, които много обичат работата си. Клетите те, както казвам аз.
1: Как стана този процес? Той е свързан, ти наследяемо Бонев, театъра до тогава беше стигнал едно равнище. Говоря за периода преди министър на културата, когато ти беше директор. Сега е Сюзана. Как се постигна всичкото това нещо? Тази любов, тази всеотдайност към работата, към театъра, към изкуството, към Пловдивския театър.
0: Към Пловдивската публика?
1: Към Пловдивската. Да, да.
0: Ами, как? Пак с много работа, казвам много работа, не да хвърлим, да копаеме, примерно. Работа да се намерят точните хора на точното място, в точното време и да знаеш, че на всеки един от хората, които работят в културния институт, наречен Драматичен театър Пловдив, може да разчита всеки, на всеки, във всеки един момент. Това е прекрасно. И нещото, което за мен е моя веро и винаги съм го казвал, то е простичко нещо. Трудно избираш, но избереш ли, трябва да имаш пълно доверие. И второто, че нищо не започва от началото. Всичкото нещо се доразвива.
1: Ето това, извинявай, че те прекъсвам, но може би това е една от основните причини, тъй като в немалки опит, който имам през годините да наблюдавам нещата в различни области, като че ли по-лесно и по-категорично се насложи това мнение, че повечето хора, които идват като управленци, предпочитат да рушат и да кажат до тук това не беше добро, това не е хубаво, ние започваме от начало, сега ще видите за какво става дума. А в театъра, Пловдивския драматичен театър, може би има, как да кажа, едно уважение на миналото, на традициите, съчетано с едно професионално надграждане.
0: Ето точната думица. Професионално. Когато човек гледа професионално работата си, той не може да се оправдава с несполуките в минало време и да търси великите резултати и великите революции в сегашно време, за да ни изведат до светлото бъдеще. Нали знаете, че този урок в човечеството е игран стотици пъти и винаги резултатът е ясен. Няма да го казвам, защото мога да обида някой. Аз не искам да обиждам никой. Всеки е свободен да вярва в каквото си иска. Но аз вярвам, че това, което би трябвало да правим ние професионално, да правим оценки, да се опитаме да развиеме това, което е и което е даденост, да го доведем до по-добро равнище. Това не значи отричане, това значи запознаване с всичко това, което е било, на каквото и ниво да е било. Да, някои работи може да не ти харесват, но не трябва да забравяме, че времето и процесите са много така вързани едно в друго. Ние не можем да започнем веднага нов процес.

0: са без да ползваме нещата, които са останали като основа. Защото човек пък ще загуби огромно нещо, да разруши всичко, да изчисти всичко и да, както казваме ние, да направим нашата основа. Вярваме, че тя е добра, но не знам дали е точно така. За нас може да е добра. Ще мине време и някой ще дойде и ще каже. Това зависи от нашето отношение към труда на другите.
1: А как успявате да усетите публиката, онова, което тя харесва, иска сега и ще иска след една или две години? Как успяхте, освен това, да допълня въпроса, да поддържате интереса на публиката постоянно? Аз не си спомням представление да съм видял празни места в салона.
0: Пак казвам, това е господна работа. Благодарим на Господа, че ни помага в тези ситуации, но това е и къртоска работа на целия екип. Вижте, най-важното във всяка една професия резултата наистина да бъде любопитен, интересен и полезен за хората, които ще го ползват. Защото, нали, ние работим да създадем нещо и това нещо да не го ползваме само ние, а да го ползват
1: и други. Ето, няма да има смисъл, ако е само за собствена консумация. Да.
0: Ето, това е. Ние заедно с публиката се учим. Заедно с публиката разсъждаваме. Заедно с публиката се разбираме, заедно с публиката сме респект един от друг. Няма проста публика, както съм чувал да казват някои, това ме бесява. Няма хора, които не разбират от театър, те разбират от този театър, който ги вълнува. Въпросът е как хората, които създават този театър, ако не харесват това, което ги вълнува публиката, как заедно, пак казвам, заедно с публиката да достигнат до нещо друго, което ще харесат и двете страни. Да. Разбирате ли? И това е, но това е една работа, която не може да стане изведнъж. Днеска решихме край. Ще правиме друго, ще създаваме друго, те ще харесват другото. Няма такова нещо. Всичко върви много... Това е един процес, който е мъчителен, труден, но е много благодарен, защото резултата му е много добър.
1: В това студио си казва, че театъра, представлението, е онази приказка, която зрителя иска да види, която в живота е няма, но би искал да му се случи. Доколко театъра може да предизвика, да подскаже, да насочи към мисли, дори към промяна на живота на един зрител, или на така един пакет от зрители, ако мога метафорично да се изрази.
0: Аз вярвам в това, че Господ ни е дал тази възможност непрекъснато да се апгрейдвам. Ще ползвам тази модерна дума.
1: Да се апгрейдвам?
0: Да, да се апгрейдвам и сами себе си. И аз много вярвам в това, защото всеки индивид дълбоко в него е заложено, че трябва да се развива.
1: Да, това е свързано с много труд, с много
0: ето
1: четене,
0: това
1: с много търсене, с много...
0: Да. И, ето това е взаимната наша работа между институцията театър и нашата публика. Да, аз съм виждал как хора, които не са имали интерес към определен жанр или към определен театрален език, любопитството, защото в човека е заложено това нещо, го кара по някакъв си особен начин, много индивидуален, разбира се, да минава през всичкото това, което институцията, театъра, представлението му дава, и е много любопитно да го наблюдаваш как след известно време човек надгражда над усещанията си, над сетивата си, на

0: начина си на мислене. Това е всъщност работата на изкуството. Няма да кажа силата или нещо друго.
1: Да, и да. Ефекта и силата.
0: Да, влиянието. Ефекта на влиянието на изкуството. Да, по някой път това е така манипулативно, някой ще каже. Но въпреки това, когато се изживяват истински емоции, истински чувства и най-вече се изгражда истинско доверие. Защото, нали знаеш, че живеем в свят, който е... И какво?
1: И
0: всякво. Нали? И ти на мен ли ще кажеш? Да. А когато се изгради това доверие, в което човек си дава първо 3 секунди да помисли, че може и да греши в нещо. Или пък 3 секунди да си зададе въпроса: приятелю, това не е ли по-интересно начина, по който го мисля аз? Ето това е тази фина работа, която се извършва със всеки един. И ние така ползваме публиката.
1: Добре, време за песен, реклама, ако имаме, и след това продължаваме с Кръстю Кръстев.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър, Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

В предаването Клуб Неделя продължаваме разговора с Кръстю Кръстев, който е артистичен директор на драматичния театър и директор на сцена на Кръстопът. Тази година юбилей 30 години. Да започнем с това, освен че това е един фестивал, в който участват театри от цяла България, включително и от чужбина. С какво е характерен, с какво друго е характерен този фестивал? Кои са негови

0: най-важни, най-отличителни така черти, особености.
1: Ами опитваме се да създадем наистина такава фестивална атмосфера, в който да се срещнем с театралите на България, да определим, да видим какво ни вълнува, какви са нашите надежди за бъдещето на българския театър, да поговорим чисто професионално по отношение на тенденции в България, в българския театър, в европейския театър, в световния театър въобще, да се опитаме да представим и всички онези малки неща, които създават голямата картина на театралното представление, да представим различните професии, да разискваме върху тяхното бъдеще, да видим начина, по който можем да направим така, че публиката, нашата публика, пловдивската публика, да бъде по-щастлива от тези 11 дена, които предстоят. Тази година е за 30-ти път, юбилей, фестивал. Над слова му е театъра вечността. На един такъв фестивал, на една такава годишна, искаме да почетем създателите, хората, които положиха огромни усилия той да просъществува 30 години. Наистина ще видят хората най-доброто в българския театър, интересни творци от чужбина, ще видят различни театрални езици, режисьорски прочети, смели, уникални актьори, наистина. На фестивал като на фестивал. Една сцена, една публика, 23 представления на голяма и на камерна зала, огромно количество съпътстваща програма, 5 премиери, 2 на Драматичен театър Пловдив.
0: Кои са те?
1: Това са Английския прозорец, което е премиера, Рей Куни, световен автор Сър, който вече е на 95 години, днеска има такава годишнина, не днеска, а на юли месец, края на юли има такава годишнина. Другото представление е Нирвана на Константин Илиев, прави го Стайко Мурджев, също Константин Илиев, и той е юбиляр тази година. Другото представление на Младежкия театър, Момичета се казва представлението. Имаме премиера и на една италианска трупа, на една фондация, която ще представи нещо много любопитно и интересно. Казва се Кралицата на розата. Интересното е, че това е една българка, която вече 40 години и повече работи в Италия. Там е страхотна, успяла актриса, менеджер театрален. Въобще много, много, много, много интересни работи.
0: Да те попитам...
1: Имаме гости от Турция, искам да кажа. Нещо много любопитно. Млади български режисьори, проекти, които са започнати на едно нещо, което ние правим тук в Пловдивския театър. Събираме младите и опитваме да им създадем условия за създаване на нови представления. Да видим докъде са, къде сме ние, къде са те, може ли да се сътрудничим, може ли да влезат в нашата програма. Така че един огромен конгломерат от много хора.

0: добри театрални представления и най-вече представления, които освен, че са награждавани, наистина те са добри, защото са получили своето призвание, имат много интересни гледни точки за света, в който живеем.
1: А доколко този фестивал оказва влиянието върху развитието от една страна на нашия театър, на Пловдивския театър, от друга страна на театрите, които гостуват и участват в този фестивал?
0: Ми огромно. Бих казал огромно наистина, защото това е едно място, където се вижда наживо, така да се каже, всеки върху какво работи, къде са проблемите.
1: В спорта имат един термин да си свирим часовниците.
0: Да кажем
1: нещо подобно.
0: Нещо подобно, сверяваме си часовниците, но проблема да сверим часовниците, нали, важното е марката на часовника.
1: Да,
0: каква е
1: особено.
0: Особено
1: да.
0: Марката на часовника и
1: батерията.
0: И батерията, да, или пък пружината, с която е набита. Но затова ти казвам, че това е място, което вече всички го търсят и искат да присъстват на този фестивал. Ето, има хора, които

0: вече години подред те идват. Примерно Националния театър на Будапеща, който гостува този път с едно уникално представление. И това е Кавказският тебеширен кръг. 70 години от смъртта на Бертолд Брехт.
1: Да.
0: Това е един от великите майстори на театралното изкуство в
1: световния театър. Това е тежка заявка. Ако...
0: Да, това е тежка заявка. Нещо, което е адски любопитно. Аз не искам да ги хваля представленията. Мисля, че вече сме изградили някакво доверие с пловдивската публика, да, за качествата на представленията и се опитваме наистина да им представим тенденциите, които вълнуват европейския театър. Примерно от Държавен театър Истанбул в Турция идва едно представление на Матей Вишник, Търси се стар клоун, в който участва една от суперзвездите на турските сериали. Толгат Екин. И на мен ми е много любопитно хората, освен да го гледат на екрана на телевизора, да го видят какъв огромен актьор. Той е, бих казал, европейски световен
1: театър. Театър ли е мястото, Кръстю, където един актьор показва истинската си стойност и професионалното си умение?
0: Да, бих казал аз, но има и огромни киноактьори, които нямат тази съдба.
1: Не са минали през,
0: не са минали, да, през, да, театъра и не са на такова, да кажем, ниво. Може би, защото случайността около тях е била друга. Но когато видиш един такъв наистина огромен артист, от който се възхищават всички, как работи на сцената, просто удоволствието е покъртително.
1: Да, те са несравними неща, защото и ти си казал, на сцената втори дубъл няма, нали така?
0: Да, то е сега, днес, в този момент, да, и както казва, всяко представление умира в края на представлението.
1: Да, така.
0: Същото представление. Да, да, то не може да случи по този начин, да, както се е случило тази вечер, и това е любопитно. Нали? Хората казват.
1: Е, това е една от магиите на театъра, да, според мен.
0: Хората казват, ама аз съм го гледал пет пъти, други казват, сега пет пъти ще го гледаш. И е много любопитно. Питно хората да направят това усилие да гледат поне за втори път, да, спектакъл, за да видят, че той не се повтаря. Той е същия спектакъл. Само че
1: същите актьори,
0: да, сюжет, всичко е същото, само че посланието му е друго. По някой път човек, влизайки в театър, го вълнуват различни чувства, различни емоции. И когато той се докосне наистина до качествено нещо, което се случва на сцената, всичкото това има отговор, друг в неговата глава. Така че затова се променят представленията.
1: Да. Добре, песен, ако имаме реклама, и след това ще отидем към третата част от разговора с Кръстю Кръстев.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Отиваме към края на разговора с Кръсто Кръстев. Нека да завършим темата сцена на Кръстопът. Какво още имаш да ни кажеш?
4: Бих искал да обърна внимание на няколко от други така постановки. Както казах, за Фондация Мира от Рим гостува с постановката Кралицата на розите Изабел.
3: Даниел с Казанлък или от Карло от тази
4: да,
3: дама?
4: Не, от Казанлък, от София, но ще спра до тук. Влезте в сайта, разберете за какво точно става дума, но това е Изабел Русанова, да, която е изключителна актриса според мене и скоро ще я видим. На Пловдивска сцена ще отбележим 90 годишната на Стефан Цанев заедно с Димитър Маринов и Ели Скорчева. Децата на света е представлението, което ще гледаме. След това се връщам към една 15 годишна традиция, която не сме правили. На 15 септември под звездите на Пловдив ще видим култовият мюзикъл Кабаре. Да, на музикалния театър ще оживее и на тази дата преди 60 години е била първата му премиера на Бродове. Затова е любопитно и интересно да направим тази връзка. Ще отбележим 70-та годишна на големият български актьор Валю Ганев, който е режисьор на това представление. Да отбележим, че имаме още

0: две точки в програмата, които са вече чакане от всички зрители. Това е детския ден на сцена на Кръстопът, заедно всички на театър. Мама, татко, баба, дядо, леля, калека, внучи, и всички останали на театър на 19-ти.
1: Това е прекрасна идея, виждам.
0: Да. На 20-ти ще бъде това нещо, което според мен и тази година ще бъде много любопитно, с цял ден, в който децата ще могат да играят, да видят интересни представления, интересни игри, различни работилници. Въобще, децата на Пловдив, заповядайте заедно с мама, татко, баба, дядо на Пловдивския театър. И другото, което за нас е много важно, и тук това е като лакмус на доверието на публиката към сцена на Кръстопът, това е тъй нареченото тайно представление. И тази година, естествено, никой
1: ще последва. Ще му кажем името, но
0: не.
1: Ще остане тайно.
0: Ето това е интересното. Сега
1: ще пожелаем
0: започна надаването. Да. Много се така ядосват, особено най-близките хора, които работим в цялата тая работа.
1: Вие имате, подписали сте декларация, че няма
0: не. Декларацията е подписана, то е ясно, но трябва да кажа, че само аз знам представлението.
1: Значи, ако някой разбере,
0: да знаете, че не е истина. Да. Това е и естествено, то ще бъде на закриването на фестивала Сцена на Кръстопът. Така че мисля, че тази любопитна и интересна програма ще задоволи пловдивската публика.
1: Отиваме така, към края сме на този разговор. Разбира се, няма да ни стигне времето. Темите са много. Надявам се някога да продължим, но интересуваме към днешна дата. Как си представяш бъдещето на театъра след 5-10 години? Изкуственият интелект в театъра доколко може да го има? Вар в театъра доколко може да има?
0: Вар винаги може да го има, но играта е вечна и велика. Някой ги дразни вар, защото прекъсват действието,

0: някакъв начин, като че ли лъже нашите емоции от време на време. Но е хубаво, когато всичко е ясно, точно.
1: Когато е по-справедливо.
0: И най-вече справедливо.
1: Да.
0: Така че изкуственият интелект е в театъра от много отдавна и ние го
1: Аз мисля,
0: използваме.
1: извинявай, че те прекъсвам, мисля, че в театъра много отдавна е естественият интелект.
0: Да, откакто се е родил театъра,
1: да.
0: Е естественият интелект. От известно време, да кажем 5-6 години, театъра ползва всички екстри на високите технологии и това е най-нормалното нещо според мен. Но театъра за това ще бъде вечно жив, защото то е живото изкуство. Общуването е живо.
1: Хората ще имат ли в бъдеще време, след 20, 30, 50, 100 години тази нужда, тази необходимост при това тотално развитие на технологиите и особено младите, ти виждаш всичко на телефона, всичко през телефона, всичко с телефона?
0: Чудесно, сигурно това е света и той ще върви натам. В това ние нито може да се съпротивляваме, нито трябва да се съпротивляваме.
1: Не бива да си, да.
0: Който е тръгнал срещу света и неговото развитие, нищо не е направил. В смисъл винаги е стигал до катастрофа с ужасни последици за самия него, по някой път за съжаление и за част от света. Но аз си мисля, че най-важното и това си го мисля от момента, когато прочетах една статия преди 6 години, кои са професии.

0: най-конвертируемите, така да кажа, професии, професиите, които ще бъдат с главно, с главни букви, това са най-обикновените професии. Това са професиите, които ще предлагат споделяне на живо с хората, които ще живеят в този цифровизиран свят. Те ще бъдат и най-скъпо ценени. Затова смятам, че театъра ще бъде вечно жив.
1: Театъра е едно от и сцената, и публиката, залата, и театъра като изкуство е една от немногото, според мен, форми, които могат да предизвикат от човека едни от най-човешките му качества, да се засмее, да заплачи, да се замисли.
0: Да, все неща, които по някакъв начин като че ли ни липсват. Ние сме вече много прагматични, много съсредоточени в личните ни успехи, като че ли по-малко ни интересуват хората около нас. Театъра и театралната зала е мястото, където можеш да усетиш дъха на другия до теб, различния, може би човек, който не познаваш, и в един момент силата на онова нещо и енергията, което излъчва сцената, е онова нещо, което обединява всички, които стоят на тези 500 стола и са отделили 2 часа от времето си да се почувстват нормални хора.
1: Последен въпрос, тъй като отиваме към новините в 17. Кое е онова нещо, чувство, изживяване, емоция, която кара екипа на драматичния театър в Пловдив, и кои са моментите, които го карат да се чувства този екип удовлетворен, щастлив, че си е свършил работата?
0: Момента на случването. Тоест, онзи момент, в който предето се дърпва и започва нашето послание към публиката, и другия момент е, когато завеста се затваря, хората тръгват към дома си или където искат да отидат след това, и когато погледнеш лицата им, когато погледнеш очите им, когато усетиш аурата около тях и настроението, с което излизат, това е.
1: Това достатъчно ли е да прочетете техните изживявания?
0: Ние за това работим. Аплодисментите са едно от нещата.
1: Цветята са другото, но очите.
0: Но очите, но
1: блясъка светлината,
0: в погледа. Ето това кара тези хора да се чувстват удовлетворени от труда си. Тук не говорим за заплати, за пари, за нищо друго. Аз казвам, че и винаги ще продължавам и ще твърда до края, че в тази професия не е задължително да бъдеш луд, но много помага при нейното
1: съществуване. Да, много са тези професии. Добре, благодаря ти. На финала само да поздравим Петю Тосков, който днес е рожденник.
0: Да.
1: Да му пожелаем да е здрав, да е все такъв прекрасен, и прекрасен като актьор, и като човек, да.
0: Петю, с теб сме, да знаеш, че много те обичаме и като човек, и като голям

17 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Продължава разследването на тежката катастрофа на изхода на Дупница. Протест на земеделци затвори граничния преход Ивайлов град Кипринос. Благотворителен концерт в Хисаря събира средства за лечението на деца. Камионът от катастрофата край Дупница е спрял правилно, няма видим спирачен път. Това съобщиха от МВР. Припомням, че при съботния инцидент на изхода на града загинаха двама души, а трима бяха ранени след като водач на лек автомобил се удари в ремарке. Участъка от пътя там е прав и широк. Разследването на случая продължава. Най-тежко остава състоянието на 19-годишно момиче, което вчера бе транспортирано от мястото на катастрофата с въздушна линейка в столичната болница Света Ана. Две момчета са настанени в частна болница в Дупница и са в стабилно състояние. Превантивно от 15 часа днес до 23 се забранява движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, както по автомагистрала Тракия, така и по магистрала Струма и в отсечката на главен път Е-79 в Кресненското дефиле. Междувременно, преди обед, на автомагистрала Тракия при Стара Загора спряно движение заради опасно износени гуми бе украински товарен автомобил с 46 годишен шофьор. Установено е, че камионът се движи с силно износен на места липсващ грайфер на гумите, както на влекача, така и на полуремаркето. В събота изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната на тежкотоварния трафик. Само за ден бяха санкционирани над

постоянна мярка за неотклонение и задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Карнобат. Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още двама души. Катастрофата там стана след като тежкотоварния камион премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се блъсна в два леки автомобила. С постановление на прокуратурата шофьорът е

0: Затворен за движение заради протест на земеделски производители е днес граничния преход с Гърция и Ивайлов град Кипринос. Още сутринта протестиращите там блокираха пътя с тежка земеделска техника с искане да бъде разрешено преминаването през границата на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Това е втори протест по проблема за последната седмица. До 22 часа преминаването през граничния преход ще бъде ограничено, като организаторите на протеста все пак допускат периодично преминаващи. Според тях е възможно регулярното движение да бъде възстановено и преди обявение за финал на днешния протест час. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че очаква до края на лятото да имат конкретен кандидат за президент. По думите му, това трябва да бъде фигура, която е готова, когато властта прави грешки, да ги посочи ясно. Не трябва да бъде фигура, която е като гумен печат на всичко, което се случва в държавата, каза днес Василев в началото на общото събрание на партията и допълни, че кандидатурата ще бъде единна на десницата, но уточни, че няма да бъде подкрепен номинирания за поста от ГЕРБ СДС. Партиите в център дясно трябва да издигнат обща кандидат-президентска двойка. Това заяви в Ловеч лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, единствено обща кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори. Според Борисов, опитите всяка партия да издигне свой кандидат са обречени на неуспех, или се правят целенасочено, а единствения шанс едноличното управление да спре е демократичните сили да излъчат обща кандидатура. До вечера в летния театър на Хисаря ще има благотворителен концерт подкрепа на Иван и Беатриче, две деца, които се нуждаят от лечение и рехабилитация. Община Хисаря организира концерта, а на сцената излизат млади таланти от школите по китара и пиано, детско-юношеския състав към местното читалище и децата от сдружение 15 туалета. По време на концерта ще има дарителски кутии и всеки може да подкрепи каузата и чрез банков превод или онлайн дарение. Най-голямата българска рокля, създадена от хиляди ръчно плетени карета и дантели, ще бъде представена на Античния театър в Пловдив на празника на града и в деня на Съединението на България 6 септември. Спектакълът обединява музика, театър, мултимедия, танци, мода в едно цялостно художествено преживяване. Каретата са дарени от жени от над 150 населени места в страната, а идеята с тях да бъде изработена огромна рокля е на дизайнера Иван Донев. Работата по изработката се включват стотици доброволци от цялата страна. Десетки близки приятели, хора на изкуството, изпратиха в последния и път поетесата Надежда Захариева. Поклонението се състоя в столичния храм Света Неделя. Надежда Захариева ни напусна тази сряда на 81 годишна възраст. Тя остава в паметта не само като съпруга на поета Дамян Дамянов, а и като автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Калин Петров с прогноза за времето в понеделник.
1: Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има и условия за градушки. Поради тази причина за утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици за областите Добрич и Варна. Утре ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. Представи ги Димитър Владимиров. Приятна вечер с програмата ни.

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Започва втория част на предаването Клуб «Неделя». На тон режисьорския пулт е вече Августина Петкова. Тя ще избира и музиката. Аз съм Диан Никифоров, а Кръстю Кръстев отстъпи място на младата и талантлива Андриана Бакалова. Познаваме се отдавна. Отдавна си ми разрешила да ти говоря на ти. Затова, Анди, добре дошла в студиото на Радио Пловдив. Много ми е приятно и екипа ни е приятно, че си тук.
3: За мен е огромно удоволствие. Всеки път, в който гостувам при вас, се чувствам като дома си.
2: Това е твърде добре, нали? Но не забравяш, че си на гости, нали? Така не. Обичат да казват. Ще започнем малко, не традиционно, но искам да започнем от там. Ти си малката дъщеря на един голям български футболист. Футболист на Ботев, шампион с ЦСКА, играл в Португалия. В последните години много девалвира думата легенда, защото защяло и занещяло и за всеки случайник, ако мога да кажа, или всеки втори случайник се употребява, но той наистина е легенда в българския футбол и специално в Ботев Пловдив, Марин Бакалов. Оттам да започнем. Дете на един голям спортист. Какво означава това? Как влияеше това в твоето детство и после така в израстването ти?
3: Първо ще започна от там, че преди баща ми да е велик футболист и велик в това, което прави, аз като дете съм го виждала като невероятен баща. И от тогава до сега нищо от това не се е променило, а напротив, така в годините и аз с моето израстване го виждам все повече и повече така във всичките му човешки цветове, които той носи, като мъж, като баща, като съпруг, като личност изобщо. Ако ме питаш по-конкретно това, че той е бил велик футболист, как ми се отразявал като дете, гордела съм се много с него. И все още се гордея с него. И много обичам да ми разказва той истории от неговите години, активни футболни и спортни години, когато са играли такива големи мачове, международни мачове, той как е излизал, как се е чувствал, нали, неговата увереност. Винаги съм се възхищавала, между другото сега ми идва на ум, на това, че той от дете е знаел и винаги е вярвал в това, че ще бъде футболист много добър. И е нямал капка съмнение в това. И е бил така стремглаво, може би в духа и на зодията си Овен, насочен към това, и това му се е случило. И за мен това е било много вдъхновяващо.
2: Е, тук вече говорим за
3: характер, може.
2: Характера, за мечтата, за преследването на голямата мечта. Нали? Оставяш много неща на заден план в името на това, ето както ти казваш, че той от млад е искал да постигне голямото, което постигна на практика.
3: Да.
2: А мама в цялата тази ситуация?
3: Майка ми ръка за ръка с баща ми. Няма какво да си криви душата за това, че те са били за мен огромен пример. Като двойка. И като отделни личности. Баща ми за мъж, майка ми за жена. Двамата заедно като двойка, и съм се надявала така в моя живот за в бъдеще аз да се умея да изградя семейство, каквото те са успяли да създадат.
2: Артистичната част в твоята натура от мама Дими ли идва?
3: Да, от майка ми със сигурност.
2: Тя е така много, понеже се познаваме колко над може би над 40 години.
3: Със сигурност е повече отколкото аз съм годишна.
2: Ние сме си говорили с теб, нали, че теб те познавам много преди да се родиш. Как беше като идея, като замисъл, като идея, нали, да. Те много искаха второ дете. Но знам, така и съм е виждал трепета, любовта, уважението към децата в детската градина, дори при подготовката на едно събитие от рода на 8 март, примерно.
3: Да.
2: Нали, тя даваше всичко. Умира, нали, за да се случат нещата. Да. И може би тази артистичност си е така взела от нея.
3: Наследила съм я от нея, със сигурност.
2: А започна за семейството. Тук много от събеседниците, с които сме си говорили така на тази тема, доколко според теб, разбира се, е ролята на семейството, доколко семейството помага при оформянето на един човек като характер, доколко му дава?
3: Да, мисля, че е основополагащо в живота на всяко едно дете и вече пораснал човек, особено в времената, в които живеем сега, с изобилието от информация, разнопосочни мнения, различни истини на различни хора. Мисля, че ролята на родителите е като на морален компас за детето и после, нали, за порасналия човек. Аз така го чувствам в себе си.
2: Казваш, те ми бяха, а и те са ми били винаги пример.
3: Да.
2: Значи е изключително важно какво правят родителите.
3: Важно какво правят.
2: Точно така. Да. Да, това казвам, нали, защото е много лесно да казваш, слушай какво ти говоря, а пък ти да правиш неща, които са, айде да не са коренно противоположни, но далеч от това, което изискваш от детето.
3: Да. Винаги това, което остава, са постъпките. Думите...
2: Отлитат.
3: Отлитат.
2: Има такава песен,
3: и аз се сещам за нея.
2: Добре, казахме, че артист

0: Диз-ма от мама, любовта ти към музиката, ти от малка, да. Така, с постановките в къщи покрай Коледа, Великден.
1: Ние сме си говорили да. За това, да. Оттам тръгва.
0: Оттам тръгна всичко, да.
1: Ами там се заражда, още в несъзнателните ми години. Музиката е била част от живота ми, като част от семейните ни събирания. Моите дядовци са македонци, македонските песни, когато сме се събирали заедно цялата голяма рода. И оттам нататък вече просто като естествено продължение.
0: Полуреволюционер.
1: Да.
0: Готова си да грабнеш сабето и пушката във всеки един момент, нали?
1: Абсолютно съм.
0: Двете племеннички на кака Калина,
1: да.
0: Щерките, Дея и Мария, те са вече колко? 6 годишни?
1: Те са на 6 годинки.
0: И ти ми сподели онзи ден в предварителния разговор, че и те вече имат нужда от такава изява, сценична изява.
1: Абсолютно.
0: Виждаш ли себе си в тях? И помагаш ли им да, така, да развиват това щение, ако мога така да,
1: да.
0: Кажа?
1: Опитвам се да им помагам с колкото мога, разбира се. А те вече са тръгнали по тези стъпки, ходят на гимнастика, имат интерес към пеенето, имат интерес към изявите, често идват на мои музикални участия. И когато ме гледат, след това се въодушевяват много силно. И започваме да си говорим, вече имаме планиран концерт Трите на Античния театър. Ако не знаете, сега можем да обявим. Те го организират. Изцяло на тях съм оставила всичко. Вече са си измислили туалетите, измислили са песните, които ще пеем. Репетираме вкъщи, от тях идва инициативата.
0: Дата имате ли за концерта?
1: Датата
0: сега
1: казаха, че е другата седмица и сега забързваме репетициите.
0: Да, да, ще бъде другата седмица. Да.
1: Само трите.
0: А публика ще се допуска ли?
1: Публиката е добре дошла.
0: Да, входа ще е свободен.
1: Свободен вход. Да.
0: Добре, любовта ти към музиката продължи.
1: Продължава.
0: Ти до ден днешен успяваш да, макар че тръгна и в друга сфера, в следващата част на разговора ще поговорим малко.
1: Добре.
0: За това, че ти завърши своето висше образование, това, което правиш в момента, което искаш да правиш с живота си, нали, за напред, но музиката каква роля продължава да има в живота ти?
1: Музиката е моята огромна страст. Аз съм, имам чувство, че част от мен е изтъкана от музика и от изкуство. И по този начин виждам изкуството навсякъде. Не го виждам просто като представление в концертна зала. Мисля, че по-скоро като начин, по който гледаш на света и на нещата около теб. А музиката под формата на изпълнения, участия и репетиции все още присъства в живота ми и мисля, че ще бъде така за цял живот.
0: Добре, да направим една кратка пауза и след това ще продължим.

0: Национален план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

0: С Андриана Бакалова си говорим за нещата от живота. Стигнахме до музиката. Каза, че тя е била, е и ще остане винаги една основна част от теб. Имаш ли така желанието да направиш и по-сериозна кариера в музиката?
1: Мисля, че никога не съм си поставила за самоцел това да имам кариера в музиката. Може би дори така по-скоро съм се страхувала да не превърна музиката в продукт. Защото в моето съзнание това по някакъв начин може, има опасност да я оскверни. И лично за себе си съм сметнала, че така по-добре музиката да остане като
0: едно вдъхновение за другите. Абсолютно. Големи неща, да.
1: Да.
0: Ти си млад човек от младото поколение, скоро завърши.
1: Mm-hmm.
0: Кажи ни какво завърши.
1: Значи аз завърших бакалавърска степен в Софийския университет, стопанско управление, след което записах магистърска програма отново в Софийския университет. Програмата ми беше в партньорство с Университет де Бордо, който е един френски университет в Бордо. Специалността ми там е международен финансов менеджмент.
0: Това е много сериозно звучи.
1: Беше си сериозно. Беше си сериозно. Предизвикателно беше. Аз исках да е такова. Исках магистърската ми степен да бъде така едно още по-голямо предизвикателство.
0: Това открива и нови хоризонти, Анди. Отваря границите на България.
1: Да, точно така.
0: Да.
1: Точно така.
0: Имаш ли го като, как да кажа, като някаква мечта или част от по-голяма мечта? Свързано ли беше твоето следване с нещо такова, което вече си имаш предварително в главата?
1: Да, винаги съм си го имала предварително в моето съзнание. Искала съм да видя какво е образованието в чужбина.

0: Никога не съм искала да се установявам да живея завинаги в чужбина, но като едно дете на света, с големи мечти, съм искала да видя колкото се може повече от света, от хората, от културите, от... така с чисто детско любопитство съм искала да видя всичко. И това беше всъщност продължение на тази моя мечта.
1: Добре.
0: И дойде по много естествен начин. Да. Не съм имала капка съмнение дали да запиша тази специалност.
1: Специално.
0: Да.
1: Разбира се, човек трябва да има и повече време и по... как да кажа, повече възможности за един по-дълбок анализ. Но на базата на това, през което премина до момента, опитай се да направиш едно сравнение между нашето образование и другото образование, тъй като каза, че си искала да видиш разликите, да видиш онова, което примерно би ти липсвало тук или там, да направиш една съпоставка.
0: Може би това, което така най-много остана в, в мен от френското образование, когато изкарах там няколко месеца, беше стриктността, строгостта, спазването на правилата неотменно без въпросителни, без изключения, без закъснения, които да се опрощават и без да има как да минеш между капките. И се обръщаше внимание на всеки един студент индивидуално. Ние бяхме доста голям курс. Бяхме събрани от различни страни от цял свят. И бяхме чуждестранни университети в техния си университет. И въпреки това така имаше много стриктен фокус в всеки един студент. Какво знае, какво може, как ще се представи. И знаеш, че отговорността е голяма там.
1: Няма начин да не си контактувала, да не си влязла в така релации, както обичат да казват учените, с други студенти, било то българи, било то от други страни. Какво е това, което ги вълнува тях? Какво ви вълнува днешното поколение? Какви искате да станете? Към какво се стремите? Имай предвид, че каква ще бъде България, зависи от вашето поколение в следващите 20-30 години.
0: Така е, абсолютно. Радвам се, че поставяш този въпрос, защото за мен също беше най-ценното нещо от цялото ми преживяване във Франция, именно срещата ми с хора от цял свят. И то млади хора, които са по пътя към това да реализират мечтите си, с така напълно отворено широко съзнание, готови да приемат всичко, каквото света има да им поднесе. Това, което ми направи впечатление от останалите студенти от другите университети, от други страни, беше, че бяха много отворени към нашата страна, всъщност. И сега от една страна бяха дошли, защото искаха да завършат финалния така майлстоун, тази прекрасна българска дума от своето образование, но искаха и да създадат контакти. И всъщност на мен това много ми помогна и след това в професионално отношение, защото направих добри познанства и контакти за следващата ми стъпка, а именно професията ми. И знам, че има хора, на които все още мога да разчитам от тях за моето развитие. Могат да ми бъдат полезни.
1: А доколко хората, с които си се срещнала, с които си контактувала, с които продължаваш да контактуваш, говоря от твоя кръг, включително и възрастов кръг, доколко тези хора са готови за по-смели, по-решителни действия, за повече стремеж към онези промени, които трябва да се направят?
0: Смея да твърдя отговорно, че виждам все повече млади, уверени хора и в България, мои връстници, по-големи и по-малки от мен, които са автентични, имат критично мислене, умни са, събирали съзнания от света, както и аз исках да направя за себе си. и са готови да пренесат всичко това.

0: тук в България. Виждам, че се връщат мои съученици, които са пътували да учат в чужбина. Виждам, че искат да се върнат в България. Искат да правят промените тук. И аз за себе си избирам да повярвам в нашето поколение, както ти се изрази. Това, че сме способни наистина да правим смислени промени.
1: А доколко приключване на образованието на една степен в един момент, доколко ви е достатъчно като база, върху която да стъпите и да тръгнете да правите тези промени? Или ще трябва да се надгражда още?
0: Мисля, че най-голяма готовност човек придобива, когато влезе в боя. Тоест, когато вече се сблъска с реалния професионален свят, с реалния живот, не само с академичния. Но аз вярвам изключително много в образованието. Смятам, че дава една солидна основа. Смятам, че дава голямо самочувствие на това, че си знаеш човек, завършил специалност, която си си избрал. И оттам нататък вече всичко е в твоите ръце и зависи от това колко си смел, колко знаеш какво искаш и какво искаш да постигнеш. Но мисля, че образованието само по себе си не е достатъчно. Смятам, че трябват действия, хора, с които да сбъдваш мечтите си и така и смелост.
1: Добре, кои са тези хора? След песен време ще видим. Да.

0: Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Вие слушате Клуб Неде.
1: Отиваме към третата, последна част от разговора с Андриана Бакалова. Говорихме си за нейното поколение, говорихме си за това доколко образованието е достатъчно за един млад специалист или след това той трябва да продължи да работи, да се развива. Преди да продължим с това какво правиш в момента и най-важното какво искаш да правиш, докъде да стигнеш, ти започна до някъде, но искам да завършиш разликите в нашето образование, да кажем във Франция, там в университета в Бордо, където си завършила фактически тази част от

0: дисциплината, по която се обучавала.
1: Да.
0: Доколко сме конкурентни и адекватни на съвремието, говоря за нашите висши учебни заведения.
1: Да. Ще си позволя да кажа, че на мен лично ми се иска нашите висши учебни заведения да гонят още по-високо ниво, да имат по-високи изисквания, да бъдат по-строги в правилата си. Мисля, че това, което имаме ние като потенциал, младите хора, е огромно. Аз виждам много талантливи, много умни, много будни млади хора. И смятам, че може да имаме още по-добри условия, защото те съществуват, само трябва да, така, да се даде още един тласък, за да бъдем така оптимално конкурентоспособни на другите европейски училища, университети, и за да може българските младежи да не ходят да учат в чужбина и да се връщат да, след това да работят в България, каквато тенденция аз забелязвам, но и да се образоват тук.
0: А не смяташ ли, че по-високи изисквания, за които говориш, не знам, аз доста отдавна съм завършил, нямам пряк поглед в момента, говоря за пряк поглед, говоря като програми, говоря като начин на обучение, говоря като това, след като завърши, доколко е компетентен вече един млад специалист, но не се ли опасяваш пък, че едни по-високи изисквания в едно младо поколение, което част от него е поразглезено, няма да има обратен ефект?
1: Силно се надявам, че няма да е така. Има ли високи изисквания още от ранна възраст, говорим и от... сега нека не казваме основните училища, но от така средното училище. Аз съм завършила и английската гимназия. Там съм видяла наистина какво е високо ниво. Аз там завърших с немски език. Съответно там излязох с немска диплома и с българска диплома. Тоест върви ми на двойни дипломи в моя живот. Но там изискванията бяха истински високи. И имаше...
0: Извинявай се, прекъсвам, ти си абсолютно права.
1: Да.
0: Значи, когато искаш да постигнеш едно високо равнище, когато искаш да скачаш летва от 2 метра,
1: да,
0: ти я слагаш и почваш да се подготвяш, да, за да я скочиш
1: така
0: в един момент.
1: Така.
0: И съм напълно съгласен. Нали, защото тази летва, преодолявайки от 2 метра, ще ти позволи да бъдеш конкурентен на целия свят.
1: На световния пазар.
0: Да, точно така. Да. Защото ако ако си се научил да скачаш 1,50, 1,60, няма как да...
1: Ще ти дойде много голям,
0: да,
1: зал.
0: Да.
1: Да, така е.
0: Говоря за това, нали, че съм напълно съгласен, че трябва да има и високи изисквания.
1: Да.
0: Не знам, може би трябва да се намери някаква точна
1: баланс.
0: Граница. Баланс, да.
1: Да. Истината, да, е в баланса.
0: Винаги. Работиш в технологична компания. Наскоро,
1: да,
0: беше на един фестивал на технологични компании от целия свят в Лондон, в тази O2 арена, нали? Там бяхме.
1: Точно така, да. Там бяхме.
0: Доколко едни такива съпоставки, срещи, фестивали, нека да ги наречем, доколко помагат за не само за контактите, защото според мен една от основните цели е точно това.
1: Да.
0: Особено ти си в така компания, която сега започва, но освен контактите и другото се търси.
1: Да, така е. Този фестивал, на който аз присъствах, беше цяла една седмица в Лондон. Огромен форум, който събра технологични компании от най-големите гиганти в технологиите сега до малки стартиращи иновативни компании, които внедряват така известния на всички нас изкуствен интелект, роботика, всякакви извънземни технологии имаше на този форум. Да, бяха свършили страхотна работа, защото бяха събрали нали, големите корпорации, малките стартиращи компании, основателите, които така са мотивирани и искат да бъдат на световната сцена. И аз бях някъде там по средата между всички тези вдъхновяващи хора. И беше невероятно.

0: имах супер преживяване там. Бях си заложила високи изисквания към себе си. Исках да взема максимума от събитието, исках да се запозная с колкото се може повече хора, но същевременно исках и да се насладя и да просто да бъда там, нали, да усетя, че съм част от всичко това. Не само, нали, да си чеквам в листа, че това е това, това съм направила, но и да бъда там, без да си давам някакво напрежение. И слушах много вдъхновяващи хора. Говореше, имах от такава честа да слушам принц Уилям, който говореше за това как модерните технологии, изкуствен интелект могат да помогнат в това да има по-малко бездомни хора. Прайм-министъра на Великобритания също говореше за изкуствен интелект и ми направи силно впечатление така ъгъла, под който нека да кажем за прайм-министъра, той погледна изкуствен интелект. Той каза, че вече е безсмислено да се чудим дали изкуственият интелект ще промени живота ни или няма да го промени, дали е тук или е някакъв мит, дали се развива скорострелно или всъщност е някаква измислица. Той е факт, той се случва. Аз така видях на форума в пълна сила всички нови технологии, които в момента се развиват. Така че по-скоро, може би, правилният въпрос, който можем да си зададем, е как ние да оформим това, което ни предстои с изкуствения интелект, вместо да му позволим то да оформи нас.
1: Това ще да те питам. Към края на нашия разговор.
0: Да.
1: Няма ли някаква реална или по-малко реална опасност от това в един момент той да... Тоест ние да направим така, че той да прави всичко. И тогава какво се случва? Какво става тогава?
0: Аз мисля, че това е отговорност на няколко нива. Едното ниво е лична отговорност. Всеки един от нас да не позволи на улесненията в технологиите да премахнат нашето критично мислене и нашата проактивност и нашата автентичност, защото това е много основателен риск и опасност, може да се случи това. На корпоративно и професионално ниво има определени регулации, които могат да се въведат, за да... Там е, нали, друг риска, изтичане на лични данни, обработка, киберсигурност в момента. Това е много нашумяла тема, защото...
1: Тя е много сериозна тема.
0: Е много сериозна тема, абсолютно. И също така е и на държавно ниво под някаква форма може да се отрегулира това нещо.
1: Последен въпрос. Какво става и къде отива човека, когато изкуственият интелект настъпи тотално, навлезе тотално в живота ни?
0: Аз мисля, че човекът е в центъра на всичко и мисля, че за в бъдеще това, което ще бъде най-търсено и най-ценено и най-важно, ще остане всичко това, което носи душа, чувства, така истина, автентичност, това, което е всъщност човека. Защото и най-върховната технология на света и най-развития изкуствен интелект не може да замени това.
1: Добре, за финал. Благодаря много. С това завършва днешното издание на предаването Клуб Неделя, в което гостуваха Кръстю Кръстев и Андриана Бакалова. Благодаря още веднъж. Августина Петкова остава на тон режисьорския пул. Тя ще избира и музиката. Аз съм Диан Никифоров. От всички нас пожеланията за приятна вечер. Останете с програмата на Радио Пловдив.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 12 юли, неделя. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделци от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент. Продължаваме промяната. Очакват до края на лятото да има конкретен кандидат за държавен глава, издигнат с форума за демократично действие. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава от длъжност премиера на страната Юлия Свириденко. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма сигнали за наводнения и заверявания в София след бурята в столицата този следобед. Екипите на Столична община извършват обходи и реагират по сигнали. На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета, на които са се отзовали екипи на общината и пожарната. Провежда се обход на критични точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. Столичната община следи обстановката и е в готовност да реагира при постъпване на нови сигнали. Части от столичните квартали Кремиковци, Яна, Враждебна, Челопечене, Бухово и Панчарево, Симеонови и Драгалевци останаха без ток заради бурята този следобед. Все още електрозахранването не е възстановено напълно в Яна и Бухово. Очаква се това да е факт към 19.30. Според сайта на електроразпределителното дружество, без ток са и няколко десетки села от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец, като час за възстановяване на електричеството се посочва 19. В цялата страна екипи на МВР и на автомобилната администрация извършват масирани проверки на шофьорите на камиони. Само

0: първото денонощие в София са глобени 32-ма водачи, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: В това число един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи. Чрез вас да отправя един апел и към транспортните фирми. Нека не налагат и не оказват натиск върху водачите относно гонене на време и график за сметка на пътната безопасност, защото един водач, който е уморен, представлява наистина една реална опасност за всеки един участник на пътното платно.
0: Акцията беше разпоредена от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов след катастрофата с камион от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещу движеща се кола. При инцидента загина един човек и пострадаха други двама. А според директора на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов, вероятната причина за катастрофата е човешка грешка. Той е категоричен, че пътят в района е в добро състояние, а мантинелите отговарят на строителните стандарти. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Мантинелите на 312 км на автомагистрала Тракия, където стана тежката катастрофа, са монтирани през 2014 година, когато е завършен участъка Ямбол-Карнобат. Те са преминали краш-тестове за издръжливост и са сертифицирани. Мантинелите отговарят на строителните стандарти в този период, категоричен е директорът на областното пътно управление в Бургас, инженер Митко Порязов. А дали мантинелата може да издържи натиска на тир, обяснява инженер Порязов.
3: Разбира се, че могат, че зависи под какъв ъгъл влиза колата, с каква скорост и с какви килограми. Така че за стандарта то е определено един стандарт, с който е прието, че могат да издържат.
2: Със скорост 90-100 км в час могат ли да издържат тир?
3: Аз пък обяснявам. Това е съгласно стандарта. Спрямо стандарта те отговарят. Оттам нататък трябва да се правят експерименти.
2: Правени ли са?
3: Така ще правят, предполагам, разследващите органи.
2: На какви тестове са издържали тези мантинели, които са монтирани там, където са?
3: На краш-тестовите, които са били определени. Тогава проектантът е определил този вид система и тя отговаря на тези стандарти.
2: Мантинелата може ли да е причина товарния автомобил да навлезе в насрещното движение?
3: Вършихме оглед на инфраструктурата. Инфраструктурата е в идеално състояние. Причината да навлезе в другата, това си е изцяло субективен фактор или някакъв друг фактор, който ще изяснят разследващите.
2: Какво е състоянието на автомагистрала Тракия на територията на Бургаска област?
3: Автомагистрала Тракия е в качество, което позволява да се пътува безпрепятствено.
2: За новините Даниела Костадинова.
0: Окръжният съд в Бургас ще разгледа утре искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, причинил катастрофата на автомагистрала Тракия край Карнобат. Той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. При друго пътно происшествие с нощи, лек автомобил се вряза в камион на изхода на Дупница в посока София. Загинаха двама души и трима са ранени. Най-вероятната причина е високата скорост или отклоняване на вниманието на шофьора, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: При катастрофата, станала малко след 19 часа, след разклона за Бобов дол и преди пътен възел Дупница Север на влизане в автомагистрала Струма, посока София, лек автомобил, пернишка регистрация, се ударил в спрял на отбивката камион, на борда на който имало качен трактор. Лекият автомобил направо се врязал под камиона, разказва очевидка на инцидента.
5: Значи камиона си паркира там зад мене, с един трактор отгоре, дойде тук при мене човека и някаква друга жена преясти и само чух един трашен удар. Всъщност този с колата, не знам по какви причини, кара в аварийната лента и с много висока скорост, без спирачка, влезна под камион.
4: Сред тримата пострадали е и 17-годишно момиче, което е ранено тежко и е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница Света Ана. Случаят все още се разследва. От Дупница, Кирил Фалин.
0: От МВР съобщиха, че камионът от катастрофата с нощи край Дупница е бил спрян правилно и уточниха, че на мястото на инцидента няма видим спирачен път. Според Диана Русева, експерт от Европейския център за транспортни политики обаче.
6: Престой паркиране в обхвата на пътя не може да се прави. Републикански път от първи клас. Има си места регламентирани, които се наричат паркинг.
0: каза пътният експерт Диана Русинова. Продължава разследването на инцидент от тази сутрин в Добринище, където 20-годишен мъж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион. Сватбено тържество с близо 1300 гости в двор на училище във Видин предизвика десетки сигнали за нарушена нощна тишина и доведе до полицейска проверка. Заради силната музика в петък срещу събота бяха подадени над 50 сигнала. Полицията ще връчи утре акт на организатора на тържеството. За провеждането на събитието, както и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът на сватбата, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
7: От тук нататък има разпоредени от директора на областната дирекция проверки за установените нарушения, а именно нарушаване на нощната тишина след 23 часа. Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
0: Каза началникът на охранителна полиция във Видин Мартин Марков. Безпрепятствено е към този час преминаването през граничния преход с Гърция и Ивайловградски принос. Движението бе блокирано през по-голямата част от деня заради протест на земеделски производители, които настояват да бъде разрешено преминаването през граничния преход на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона. Как премина днешния протест? Репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.
8: Тежка земеделска техника от 9.30 часа тази сутрин протестиращите блокираха граничния преход. Това е втори протест по проблема за последната седмица, като преди това пътният участък бе блокиран за по-кратък период. Първоначално за днешния организаторите обявиха, че ще продължи до 22 часа. До напрежение не се стигна, тъй като периодично през деня те пропускаха образувалите се колони от автомобили. Сред организаторите е Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя в Ивайлов град.
9: Исканията ни са най-после Ивайлоград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с обща допустима маса над 3 тона и половина.
8: Той припомни, че през последната година на няколко пъти до съответните институции са внасени подписки, но без резултат.
9: Изчерпали сме всички други възможности, които предлага закон.
8: В днешния протест се включи и земеделският производител Георги Чубанов, който обработва около 2000 декара с пшеница.
10: Всичко стана скъпо, само за транспорт трябва да остане. Половината разходи за пшеницата се закара примерно до Хармали, най-близкия склад или любимец.
8: От агенция Пътна инфраструктура публикуваха на официалния си сайт информация, в която посочват, че преди 18 години за граничния пункт Ивайловградски принос е постигната договореност с Гърция да преминават моторни превозни средства широки до 3 метра с полезен товар до 3,5 тона и автобуси превозващи до 50 пътници. На място днес исканията на земеделските производители подкрепи и депутатът от града и Прогресивна България Светлана Митошева. Тя съобщи, че е изпратила парламентарен въпрос до министъра на регионалното развитие Иван Шишков, като очаква неговия отговор. По думите и Министерството на здравеопазването е заявило готовност да предприеме чрез това на външните работи процедура за предоговаряне на спогодбата между България и Гърция от 2007 година, която регламентира движението през граничния преход. Това е продиктовано и от необходимостта линейки на спешна помощ да могат да стигат по-бързо до болницата в Свиленград през Гърция, където пътната инфраструктура позволява по-кратко време за пътуване. Организаторите на протеста предупреждават, че ако през идната седмица не бъде постигнат напредък по исканията им, са готови да организират и трети протест следващата неделя. За новините от Ивайловградски принос, Живка Тодорова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година.
11: Правителството на Желязков събра 14 милиарда лева или 7 милиарда евро повече от предишната година. Сега, когато идват честните, слагам кавички вече, те казват с 800 милиона евро ще събереме по-малко. Добре бе, нали уж нямаше да крадете, а ще съберете по-малко пари. Сиреч контрабандата вече върви, така си го обяснявам. Иначе, що по-малко събереш? И в същото време, ем ще събереш по-малко, ем дигаш дефицита и взимаш заеми за това. Кое от двете е истина? След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат и го правят. Ние за това гласуваме.

0: пробива.
1: Фловач, лидерът на ГЕРБ, коментира още, че единствено обща кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори.
2: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите, в които сме в момента в управление в Европа. И това може да стане с всеобщи усилия. Начина, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно.
1: А председателят на Продължаваме промяната Асен Василев обяви, че очаква до края на лятото да има конкретен кандидат за президент с форума за демократично действие.
3: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: Каза лидерът на Продължаваме промяната и коментира, че той определи настоящото управление като пълен провал.
3: Това, което видяхме, е абсолютно отстъпление от заявките, с които господин Радев беше избран. Той беше избран с заявка, че ще оправи бюджета, защото, знаете, бюджета свали предишното правителство, а виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменужка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменужка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, с замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес.
1: Министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджет. В интервю за Българската национална телевизия министър Петрова обясни, че замразяването на договора за 15 месеца ще даде възможност да се разработи механизъм за уреждане на задълженията на българското дружество, които са на стойност около 360 милиона евро.
4: В протокола е записано, че има съгласие за намирането на ефективен механизъм за уреждане на тези задължения между двете компании, който да не натоварва бюджета, да не натоварва българските граждани, и в рамките на предоговарянето ще бъдат записани конкретните параметри на този механизъм. Възможностите са най-различни, но при всички положения решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Депутатът от Продължаваме промяната Богдан Богданов заяви в предаването Неделя 150 по Българското национално радио, че при договарянето на сделката за завода за барут с германския концерн Rheinmetall от правителството на ГЕРБ не е била оповестена никаква информация и договорът остана в пълна секретност за народните представители. Според него, правителството Желязков е платило от бюджета 42 милиона евро, без да се знае защо.
5: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети, и тъй като ние не знаем точно как

0: без да се знае защо.
1: Това, което се случва в момента, е малко като ситуацията с Боташ. Нещо е подписано, някакви ангажименти са поети, и тъй като ние не знаем точно какви ангажименти са поети, информацията е противоречива, това поставя под въпрос изпълнението на този проект. От 1 милиард лева първоначална инвестиция, виждаме, че в случая парите, които са предвидени от правителството ГЕРБ, са много повече. Сега правителството Радев казва, няма никакви пари, този проект го оставя на заден план. Това ще е стратегическа грешка и тази грешка ще има пряко отношение от тук нататък към конкурентоспособността на нашата отбранителна индустрия.
0: От следващата седмица горивата в Гърция поевтиняват, след като правителството постигна споразумение с рафинериите в страната за сваляне на цените. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Вицепремиера Костис Хадзидаки съобщи днес, че от следващата седмица влизат в сила намалени цени на горивата. Това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната. Според премиера Мицотакис, двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август. Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента. Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина, дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите. От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина. Правителството обмисли от септември да отпусне нови субсидии за горивата. От Гърция Катя Пеева.
0: Иран обяви днес сутринта, че отново затваря Ормузкия проток, но часове по-късно от Централното командване на Съединените щати съобщиха, че ключовият воден път остава отворен. Размяната на огън между враждуващите страни бе възобновена и заплашва временното споразумение за прекратяване на войната в Персийския залив. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
3: Американските военни сили са позиционирани и подготвени да осигурят свободата на корабоплаване, съобщи Централното командване на Съединените щати. Това стана след като Техеран изстреляла ракети и дронове срещу съседите си от Персийския залив в отговор на нови американски удари заради уцелен търговски кораб, плаващ под кипърски флаг. За тази атака Вашингтон обвини Техеран. Оман призова посланника на Иран за протест срещу нападенията. Същевременно султанатът спаси 23 членове на екипажа на удареният кораб GFS Galaxy. 11 от спасените са индийци. В същото време, вестник, близък до официалните власти в Иран, публикува онлайн списък на мишени за отмъщение заради ликвидирането на аятолах Али Хаменей на 28 февруари. Сред тях са американският президент Доналд Тръмп, държавният му секретар Марко Рубио, ръководителят на Пентагона Пит Хексет, както и премиерите на Израел и Италия, Бенамин Нетаняху и Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон. За новините Михайлина Димитрова.
0: Корабоплаването в Азовско море замира в резултат от все по-интензивните украински удари по руските търговски кораби в акваторията му, информира кореспондентът на британския вестник Guardian. Още е по темата от редактора Добрин Йотов.
4: Гардиан се позовава на Роберт Бровди, командира на украинските безпилотни системи, който твърди, че за последната седмица дроновете му са поразили 90 плавателни съда в Азовско море. По думите му, сенчестият флот, с който Русия изнася суровия си петрол, за да финансира бойните си операции в Украина, се свива видимо. През последната нощ украинците са ударили още 10 танкера и 4 ферибота, но тези данни не са потвърдени от независими източници. Освен важен маршрут за снабдяване на окупирания полуостров Крим, който е обхванат от остра енергийна криза вследствие от украинските атаки, Азовско море е от ключово значение и за износа на петрол, земеделски и промишлени продукти от Руската федерация. През изминалата нощ Украина ударила още една рафинерия в Русия, заводът в Сизран, който е с капацитет да преработва повече от 8 милиона тона суров петрол годишно. При липсата на сериозен напредък на сухопътните и войски, Русия продължава да бомбардира украинския тил. При такива атаки днес бяха убити трима мирни жители в градовете Никопол и Кривой Рог. На обстрел бяха подложени Днипро, Синелникове и Херсон. За новините Добринотов.
0: Украина сменя правителството си за втори път от началото на пълномащабното руско нашествие. След Денис Шмигал миналия юли с поста си ще се раздели настоящия премьер Юлия Свириденко. Промяната бе огласена с публика.

0: си на президента Володимир Зеленски в социалните мрежи. Украинският държавен глава благодари на Свириденко за ефективната работа в годината като министър-председател, но не уточни защо се налага промяната, която трябва да бъде утвърдена от парламента Върховната Рада. Зеленски анонсира също кадрови промени в правителството и правоохранителните органи, а така също в областите, разположени на фронта. За възможни наследници на Свириденко на премиерския пост са сочени министърът на отбраната Михайло Федоров, кметът на Харков Игор Терехов и Серхий Корецки, който оглавява държавната енергийна компания «Нафтогаз». Роднини, близки, приятели, почитатели и хора на изкуството изпратиха днес в последния земен път поетесата Надежда Захариева. Поклонението пред нея беше в столичния храм Света Неделя.
1: Тя е просто една светица в моите очи. Познавам я от млади години. Бях ученичка, когато тя обикаляше с Дамян Дамянов и правеше рецитали в читалището по негови стихове. Аз имам всички нейни книжки. Просто един достойно изживян път.
2: Нейните стихове бяха нещо, което моята душа сякаш отговаря на нейната чистота. Тоест, четейки примерно това стихотворение, твоя сянка съм след теб, само тъжна сянка съм след теб. Това е песен на Лили Иванова от 70-те години. Много известна песен, но много така запомниш да си, защото наистина ние всичките, които уважавахме Надежда Захариева, но точно това. Една сянка след нея, защото тя остави такава следа, която трудно може днешно време човек да остави.
0: Министърът на културата Евтим Миложев изтъкна, че Надежда Захариева завинаги ще остане в българската национална и духовна памет.
3: Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата и памет. Бог да я прости.
0: Надежда Захариева почина в сряда на 81 годишна възраст. Съпругата на поета Дамян Дамянов е автор на десетки стихосбирки и на текстове за някои от най-популярните български песни. Сега е ред на спортните новини. Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
4: Добър вечер. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо, под чието ръководство разградчани прекъснаха серията си от 14 поредни титли на България. 52-годишният наставник вече е в Разград. В понеделник той ще изведе отбора за първа тренировка, а във вторник ще бъде представен официално заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и боснанецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Samsun Spor, с който стигна до третото място в турската Суперлига и участва в европейските клубни турнири. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Изабела Шиникова започна с победа участието си в квалификациите на тенис турнира в Истанбул, Турция, след като се наложи над представителката на домакините Дога Тюркмен с 6 на 0 и 6 на 1. Националният ни отбор по баскетбол за жени до 20 години завърши на 6-то място на европейското първенство дивизия Б в Самоков. В последния си матч в арена Самелеон състезателките на Маргарита Маринкова загубиха от Нидерландия с 64 на 81 точки. Марк Маркес спечели основното състезание за голямата награда на Германия в клас MotoGP от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Така заводският пилот на Дукати се изкачи на третото място в генералното класиране, където лидер е Хорхе Мартин.
0: Анастасия Кирилова представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 36 в Сандански. След обяд над Западна България се разви купесто дъждовна облачност, на много места превалява дъжд, придружен с грамотевици. Активните конвективни процеси се преместват на изток към централните райони от страната и там на много места има валежи и грамотевични бури. Към този час температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България облачността ще намалее до ясно време, а над Централна и Източна ще бъде значителна, на много места с валежи. Ще има и грамотевици, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре в Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а в Източна след обяд и над планинските райони, както и над централните северни райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност.

ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в североизточните райони, където има условия и за градушки. Ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието. Утре облачността ще бъде предимно значителна, с валежи, по-интензивни, значителни по количество и с грамотевици по северното крайбрежие. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 на юг. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планините.

0: които са по северното крайбрежие до 24-25 на юг. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, там не са изключени и изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Дневните температури ще се повишат и в сряда, максималните ще са между 30 и 35 градуса. След временно стабилизиране, в четвъртък и петък въздушната маса над страната отново ще е неустойчива. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Температурите ще са по-ниски, максималните в петък ще са между 25 и 30 градуса. През почивните дни се очаква предимно слънчево време, в часовете около и след обяд с развитие на купеста облачност, на отделни места, главно в планинските райони, краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес от 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. От 23 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона и по автомагистрала Тракия в двете посоки на движение. Ограниченията за движението по автомагистралите не се отнасят за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. Водачи, надвичайте вниманието си с мобилни телефони по време на шофиране и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава работата по възстановяването на електрозахранването в няколко столични квартала, прекъснато от бурята над София в следобедните часове. Отстраняват се и аварии в електроподаването в населени места в общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на операция за контрол на водачите на тежкотоварни автомобили. Земеделците от Ивайловградско блокираха граничния преход с Гърция с искане през него да могат да преминават и камиони с маса над 3,5 тона. Гръцкото правителство договори с рафинериите в страната по евтиняване на горивата, което влиза в сила от утре. Възобновените атаки между Съединените щати и Иран заплашват временното споразумение за край на войната в Персийския залив. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че освобождава премиера на страната Юлия Свириденко. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Ютов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: Години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за Технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 19 часа.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Слушайте,
3: какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Стартирахме с първите три песни. Хилари Дъв с Мейчър, Шаная Туен с Дърти Рози и Чарли Път с Ченджес. Сега продължаваме с номер 27. Там са Пол Маккартни и Ринго Стар с Home to Us. На 26-то място остана Роби Уилям с Rocket, а на 25 слушаме Just the Way You Are на Милки and the Big Guitar.
1: Номер 27.

Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас.

0: Letten Theater, 11 август Пловдив, Античен театър, 12 август София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Номер 25.

0: Това е Радио Пловдив. Продължава класация Елит с Лорин и Feels Like Heaven. 23-то място е за Феликс Жан и Bon You Turn Me. Номер 22 са BTS с Swim. На 21-во място остана Джо с End of the Beginning. На 20-то място слушаме Easy to Love на Джон Дъркей и Том Макфарланд. А на 19 дебютира новия сингъл на Риана Гранде с заглавен Hate That I Made You Love Me.
1: Номер 24.

0: След Ариана Гранде продължаваме с Оливия Родриго и хита Drop Dead, 18-то място, 17 Folded на Кейлани и 16 Hugo and Solto с Jamaican Bam Bam. А новото предложение тази седмица идва от Моранди с заглавен Мис Калифорния, Халелуя.
1: Номер 18.

170 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, античен

Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта. Номер 17.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Тридесет и двама шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
2: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи.
1: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава утре до останали за постоянно в ареста 56-годишния водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасене на телесни повреди на двама души. Продължава и разследването на инцидента от снощи на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при което 20-годишен мъж загина тази сутрин след удар в спрял камион. За 24 часа в ареста остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка тази нощ, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринос с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
3: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
1: Малко преди 18 часа пътят през границата при Ивайловград и Кипринос беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година и коментира.
4: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
1: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
5: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
1: А в интервю за Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
6: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
1: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев очаква до края на лятото да бъде ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие.
5: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
1: Темата за предстоящите президентски избори коментира лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Партията му предлага единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за държавен глава.
4: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
1: Полицията във Видин се очаква да връчи отряд на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За събитието и за използването на звучителна техника след 22 часа, домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на охранителната полиция в града, комисар Мартин Марков.
7: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
1: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзвали екипи на столичното общество.

0: Най-пожарната след бурята този следобед в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. Съединените щати предприеха нови удари по Иран тази вечер. Поразени са били ракетни и противовъздушни системи на Революционната гвардия по иранското крайбрежие Нормандския проток, съобщи изданието Axios. Порано днес гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронове и ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
1: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкова миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера, перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.

0: Украина ще има нов министър-председател. Президентът Владимир Зеленски обяви по-рано днес, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премьер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премьер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизран на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Ръте на спортните новини, Кристина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водени от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0-3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Стиляна Николова спечели 2 медала от финалите на световната купа по художествена гимнастика в Милан. Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълнението с лента и завърши втора в тези с бухалки, където шампионка стана Дария Варфоломеев. Германката спечели златото в финала с топка, а в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция, шампиона е тимът на Испания. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите по единично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора на първа тренировка в понеделник. Във вторник ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландският специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Самсун Спор. Бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матю ван дер Пул спечели 9-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса в Смолян, Хасково, Разград и Габрово до 28-29 градуса в Силистра, Ямбол и Елхово. В този момент на много места в централните и североизточните райони има валежи от дъжд, гръмотевици. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над Западна България ще се изяснява. На централните и източните части от страната облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Ще духе слаб вятър от запад-северозапад. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26. За утре, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 22 часа тази вечер е ограничено движението на камиони на 12 тона по магистрала Струма и по пътя София Кулата през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. До 23 часа същата забрана е в сила и за автомагистрала Тракия и в двете посоки за движение. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните, заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер 1, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Това е Радио Пловдив и класация Елит. След 13-та позиция следва да чуем номер 12, Дамяно Давид, Тайло и Найл Роджер с Talk to Me. Номер 11 е Сиена Спиро с Die on This Hill, а на 10 останаха Pink Panther и Зара Ларсен с Stateside.
1: Номер 12.

0: номер 11.
1: Той 70 години вяра, история и духовност. На 15 юли в Античния театър в Пловдив ви каним на гала спектакъла Светлина през вековете, посветен на 170-та годишнина на митрополитския храм Света Марина. С участието на едни от най-обичаните български артисти и музиканти. 15 юли, 8:30 вечерта, Античен театър Пловдив. Билети в Ивентим и Грабо.
2: Шейка. За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.

0: Само след малко ще разберем кой е номер едно тази седмица в класация Елит, а сега продължаваме с Джони Хин и хита Better On Me, който запазва позиция номер 9. Осмото място е за Папа Утай Афросол на Mike's Mind. Номер 7 е Bruno Mars с I Just Might. На 6 слушаме Rain Dance на Dave and Thames. Петото място е за Runaway, съвместния хит на Lady Gaga и Дойчи. А на 4 остана Teddy Swims с Mr. Know It All.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. На трето място е Алекс Уорън с Fever Dream. Номер две е Tame Impala с Дракула. А за поредна седмица номер едно е Хари Стайл с Dance No More.
1: Номер три.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин, рок, блок!
2: Номер 2.

Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеон.

Чем летуеш жив организъм, с който сме в симбиоза и трябва да го пазим, за да опазим и себе си. Казваше, че подводният свят е едновременно съвършенно тих и изключително вълнуващ. А науката ще напредне до толкова, че ще ни даде органи, с които да живеем и работим в морето, както живеем и работим на земята. И този ден не е далеч, смята. Ние вярваме, че една от най-спешните ни задачи е да се проучват океанските ресурси и да се контролира директно от космоса нивото на замърсяване на океаните. Това е гласа на Жак Ив Кусто. Това е запис от момента, когато той със свойствения си спокоен и авторитетен тон, с леко безцеремонния си дори маниер да се разпорежда, по време на една пресконференция в Съединените щати измества основната тема и директно хваща бика за рогата. Изучаването на океана, спасяването му от вредното влияние на човека, необходимостта от световно сътрудничество в тази посока. Това не просто са теми, които го вълнуват. Това са житейски цели, които Жак Ив Кусто си поставя и преследва с упоритостта на булдог от момента, в който разбира, че водата е негова първа, не втора природа. Това става през 1936. По това време Жак е на 26. Завършил е Френската морска академия, пътувал е с кораб по света, но е военен пилот. Повече от водата го влекат въздуха и високите скорости. Един ден той взима спортната кола на баща си и прави ужасяваща катастрофа. Целият е натрошен, ръцете му са парализирани и край с кариерата му на пилот. Като част от дългия процес на рехабилитация, Кусто започва да плува в Средиземно море, където се среща и сближава с Филип

40-та година Кусто се мести с семейството си. Големия му брат, Пиер Антуан, който е близък с Петен и сътрудничи с немците, му прави някои услуги. Например, урежда му участие в споменатия филмов фестивал. Скоро обаче двамата се разделят завинаги заради силния антисемитизъм на баткото, който Кусто изобщо не приема. По време на войната Жакив Кусто работи за съпротивата и извършва редица услуги на Франция. Включително помага да се възстанови сътрудничеството на френския флот с западните съюзници. Заради тази си дейност по-късно той получава редица отличия, включително ордена на почетния легион. Веднага след края на войната Кусто и приятеля му Тае се връщат на морска служба. Те образуват подводна група за специални операции, като първата им задача е да разминират корабите от потопената френска флота в Тулон. После правят първите подводни археологически разкопки на дълбочина над 30 метра край брега на Тунис. Участват в разработката и изпитанията на нов батискаф и други флотски програми. Малко по-късно Кусто решава да се заеме със собствени проекти за океанографски изследвания и напуска флота. Още няма достатъчно пари, за да купи и оборудва кораб, но му помага един специалист по бирата – ирландецът Томас Лоуел, по фамилия Гинес. Той купува стар британски траулер и го дава на Кусто за символичния наем от 1 франк на година. Това е кораба Калипсо, кръстене на митологичната нимфа, която спасява Одисей и го държи при себе си на остров Огигия 7 години, като му обещава безсмъртие, ако се ожени за нея. Одисей отказва, но капитан Кусто буквално се жени за своя кораб с името на прочутата Океанида и покрай това наистина получава безсмъртие.

В началото на 50-те Косто има вече много приятели и подкрепа от различни страни, но той и проектите му още не са широко известни. Това става през 53-та, когато излиза книгата му «Света на тишината» – история на някои подводни открития и приключения. В нея, освен всичко друго, Косто аргументира идеята, че делфините и китовете се ориентират с сонар,

цял живот му помага, като се грижи за екипите по време на морските експедиции. Но когато през 90-та мама Симон умира от рак, оказва се, че 80-годишния Косто отдавна има и второ, тайно семейство, създадено с 30 години по-младата от него Франсин Трипле, за която се и жени в последствие. Французи, какво да ги правиш? Голям въпрос предизвиква и доста разпространеното твърдение, че Жак Ив Косто в даден момент от живота си приема исляма. Разказва се, че при едно изследване край Гибралтар той вижда как водите на Атлантическия океан и Средиземно море буквално се докосват като стена със стена, но не се смесват. А когато споделя това полумистично преживяване със свой приятел, той му показва пасаж от Корана, в който явлението е описано. Тогава Косто възкликва, че не може такава умна книга да е написана от човешка ръка, та затова сменя вярата си. Нищо подобно няма обаче. Историята е любопитна, но всъщност е добре измислена, не е истинска. Факт е, че когато през 1997, след повалилия го сърдечен удар, Жак Ив Косто потегля да изследва Небесния океан, той, макар цял живот да не се държи като особено религиозен човек, е погребан по католическия ритуал и тялото му почива в католическо гробище. Както се казва, Бог си го е познал.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте,
4: какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Краю Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Just Life до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Драгомир Симеонов и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес ще ви представя един прекрасен концерт. Той е посветен на 80-годишният юбилей на големия български джаз музикант.

И сега, драги приятели, бих искал да покана Ивайло Звездомиров, който е бас-китарист, да заповяда. Завършил катедра поп и джаз при Мони Венков. Пианиста Мартин Марков. Към тях се присъединява и...

savez, popoter. Popoter. Бързай за дома. Напрага остави сандалите си прашни. И бос ела в четирилистната трева. Ще бъда там, ще бъда там за твое щастие.

0: Благодаря ви.
1: Солото, което чухте в началото, е на 7-струна бас-китара, която изпълнява Сашо Леков, когато ще представя след малко с неговия квартет. Солото на контрабас от Свобода Боздоганова и третото соло беше от пианото. Сега продължаваме с едни прекрасни музиканти, които дойдоха чак от Пловдив, за да уважат моя рожден ден. Това е Александър Леков квартет. Той е и контрабасист, и бас-китарист, свири на 7-струнен бас. Вие чухте неговото соло в песента. Той е издал 10 албума и днес пристигна, за да може да му уважат. С него са заедно Венелин Георгиев, тенор-саксофон, Николай Кара Георгиев, китара и Начо Господинов, ударни инструменти. Те ще изпълнат 3 пиеси, като първата, която е авторска на Сашо Леков, да ме поздравят с нея. Нека Сашко каже как се казва пиесата Not Blue.

0: Studio 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
5: Следващата е спомен за Джако.

квартета от Пловдив, който му уважи с ръководител Александър Леков. Благодаря ви, прекрасни изпълнения. Октет Венков 80 на сцената, плюс още две. Фактически на сцената ще бъдем 10 души.

Сега ще изсвириме една втора пиеса, която също я написах по случай този концерт, На път с фънк, в изпълнение на Октет Венков 80.

0: Благодаря.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
0: Устрем блуз.

Благодаря. А сега ще изпълним пиесата за бис. На миналия концерт, който беше в музикалното училище, имахме прекрасен аплауз като вашия и затова реших, че трябва да имаме още една пиеса. И аз се написах тази пиеса за една вечер, която се нарича «Блуз за бис».

Октет Венков, 80. Тодор Бакарджиев, Венцислав Благоев, Мишо Йосифов, Мишо Тодоров, Ивайло Вакавлев, моя приятел, Мартин Марков, пиано, Васил Белешков, китара, Ивайло Звездомиров, бас-китара, на ударните инструменти, Ивайло Манев. Благодаря на всички, които помогнаха за този прекрасен концерт с камери, с озвучаване, с микрофони и със своята любов. Приятна вечер на всички! Люлката на моето детство –

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 13 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко

0: Пътен инцидент е станал тази вечер на прохода на републиката малко преди село Пчелиново. По първоначални данни има информация за загинал човек. Това съобщих от пресцентъра на областната дирекция на МВР Стара Загора. Движението в района на катастрофата е спряно, на място работят полицейски екипи. Подробности от МВР за причините за катастрофата се очакват по-късно днес. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили, съобщи инспектор Иво Биков от Пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неизправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където ти разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Съдът в Бургас ще решава да останали за постоянно в ареста 56-годишният водач на камиона, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и нанасяне на телесни повреди на двама души. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. За 24 часа в арест остава 24-годишна жена от София, управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта и която не е спряла за полицейска проверка, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. Земеделски производители блокираха граничния преход Ивайловград Кипринос с искане през него да се разреши преминаването на товарни автомобили с маса над 3,5 тона. Един от организаторите, Христо Парасарев, обясни.
2: Исканията ни са най-после Ивайловград да влезе в шенгенското пространство, да бъдат премахнати забранителните знаци за камиони с общо допустима маса над 3,5 тона.
0: Малко преди 18 часа с нощи, пътят през границата при Ивайловград беше освободен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година и коментира.
3: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев.
4: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: А в интервю за БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
5: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев, който очаква до края на лятото да е ясен конкретен кандидат, издигнат съвместно с Форума за демократично действие, заяви.
4: Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал ясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани.
0: ГЕРБ предлагат единна кандидатура на демократичните сили за предстоящите избори за президент, обяви Бойко Борисов.
3: Кандидат в президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в Европейската народна партия, в либералите. И това може да стане с всеобщи усилия.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Поразени са били ракетни противовъздушни системи на революционната гвардия по иранското крайбрежие на Ормузкия проток, съобщи изданието Axios. По-рано гвардията порази танкер, плаващ под кипърски флаг, което доведе до интензивна размяна на удари. Иранците обстреляха с дронови ракети Йордания, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Обединените арабски емирства. Техеран обяви протока за затворен за корабоплаване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп го опроверга.
6: Отворен е. Бомбардирахме ги в пъкова миналата нощ. Това са много, много зли и болни хора. Съгласиха се на сделка вчера, перфектна за нас. Отказаха се и от ядрената програма и от всичко. И по-малко от час след това изстреляха дрон срещу кораб.
0: Парламентарните избори в Израел бяха на

0: отсрочени за 27 октомври, стана ясно от съобщение на КНЕСЕТА. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът днесен ще е своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенямин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва агенция Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените сили Гади Айзенкот. Украйна ще има нов министър-председател. Президентът Володимир Зеленски обяви, че с поста начало на правителството ще се раздели досегашният премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващият премиер. Украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизрам на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Германия финансира производството и доставката на 50 000 ударни дрона за Украина. Това твърди агенция Reuters, като се позовава на анонимен източник, запознат с въпроса. Поръчката е за дронове Shrike, произвеждани от украинската компания Skyfall с софтуер от американската Oterian и е на стойност 90 милиона евро. Германските и украинските власти отказаха коментар по тази информация. Украина очаква дронове и от Великобритания. Миналия месец британското правителство съобщи, че до края на тази година ще осигури 150 000 безпилотни апарата за Киев. Източник от Oterian твърди, че Киев вече е получил 33 000 дрона, поръчани по отделен контракт от Пентагона. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Алекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. Премиерът Румен Радев преди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
1: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно-православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
2: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
0: Каза българският премиер миналия месец. По информация на Европейска правда, повече от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи днес. Сред нерешените въпроси остава настояването на Австрия да бъдат размразени активите на руска инвестиционна компания, която е свързана с олигарха Олег Дерипаска и съди филиал на Райфайзен за 1 милиард долара. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Полицията във Видин се очаква да връчи акт на организатора на сватбено тържество в града, проведено в училищен двор и предизвикало над 50 сигнала от граждани за нарушаване на нощната тишина. За провеждането на събитието и за използването на озвучителна техника след 22 часа домакинът, който е общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Началникът на сектор охранителна полиция в града, комисар Мартин Марков.
3: Ще бъдат съставени актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора за нарушаване на нощната тишина.
0: На 12 сигнала за паднали дървета са се отзовали екипи на столичната община и пожарната след бурята вчера в София. Лошото време доведе и до прекъсване на електрозахранването в 8 района и в населени места от общините Елин Пелин, Ихтиман, Самоков и Костенец. Ред е на спортните новини. Представя ги Кръстина Иванова.
4: Световният номер едно Яник Синер защити титулата си от откритото първенство на Великобритания по тенис. В финала италианецът победи шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев с 6-7.

7 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Така Синер извоюва своя пети трофей от големия шлем. Две титли от Уимболдън, две от откритото първенство на Австралия и една от откритото първенство на Съединените щати. Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите в игрите по единично на тенис турнира от сериите Challenger 75 в Нидерландия, след като се наложи над представителя на домакините Даниел Де Йонг с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Женският национален отбор по волейбол приключи участието си в Лигата на нациите с загуба. Водения от Марчело Абунданца тим отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма в последния си матч от третата седмица на световната надпревара в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с актив от 5 точки, постигнати след 2 победи и 10 загуби. Това означава, че България изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3 на 0 гейма срещу Белгия и остана начело във втора група на Европейското първенство в Италия. Първите две позиции в двата потока дават право на участие в полуфиналите. Следващия матч на България е срещу тима на Чехия на 14 юли. Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Възпитаничката на Валентина Иванова триумфира в изпълненията с лента и завърши втора в тези сбухалки, където шампионка стана Дарья Варфоломеев. Германката спечели златото и в финала с топка, а в него Николова се класира седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с 5 топки България завърши на петата позиция. Шампион е тима на Испания. Футболен клуб Лудогорец назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор на представителния отбор. Той замени на поста Пер Матиас Хьогмо. 52-годишният наставник вече е в Разград и ще изведе отбора за първа тренировка.

0: Днес, във вторник, ще бъде официално представен заедно с треньорския щаб, в който влизат нидерландския специалист Тон Локхоф и босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович. За последно Томас Райс е работил в турския Samsung Sport, бил е начело на Бохум и на Шалке 04. Нидерландецът Матю Ван Дер Пул спечели деветия етап от колоездачната обиколка на Франция. Четирикратният шампион Тадей Погачар от Словения запази първото си място в генералното класиране, финиширайки четвърти.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса в Бургас. На много места в Източна България в момента вали дъжд, на отделни места са изгръмотевици. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над западната половина от страната ще бъде предимно ясно, докато над източната облачността ще бъде значителна. Главно в североизточните райони на места ще има краткотрайни превалявания от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня над западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градуски. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 24 и 28, за София около 26 градуса. За днес, 13 юли, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с грамотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 до 16 юли за профилактика на тол камери временно ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Днес от 11 часа ще се работи по тол камера на автомагистрала Хемус при 39-ти километър в района на тунел Топли дол. При изпълнение на необходимите дейности поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете посоки на движение. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. 32 шофьори на камиони са санкционирани в София само за денонощие в рамките на акция на МВР и Автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проектобюджет за тази година. Критики към бюджета дойдоха и от председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Съединените щати предприеха нови удари по Иран. Украйна ще има нов министър-председател, предстоят и други промени в изпълнителната власт и в правоохранителните органи. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагител Екперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България, това твърди украинското издание Европейска правда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: please welcome on stage.
1: Вие слушате Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Thank you very much.
1: John Henry Bonham.
0: Moby Dick.
2: Вие сте с Радио Пловдив и предаването Лайфа. Днес продължаваме с концертните изпълнения на Лед Цепелин от тройния лайф албум на бандата How the West Was Won. Той е с записи от 1972 година от две участия на групата в Калифорния. Това е един от малкото официални концертни записи на Лед Цепелин. В архива си те имат три концертни албума. Единият от тях е The Song Remains the Same от 1976. Този албум съдържа записи от три концерта на групата от американското и турне през 1973 година. През 1997 Атлантик издадоха още един концертен албум на Лед Цепелин, наречен BBC Sessions. Както може би се досещате, това е албум с записи, направени от BBC. Този албум е троен. Първият диск съдържа материал от 4 различни участия на групата през 69-та година. Диск номер 2 е концерт на Цепелин от 1 април 71 в Парижкия театър в Лондон. И третият диск съдържа редки интервюта, правени в периода 69-1990 година. И последният лайф албум на Лед Цепелин е How the West Was Won, който ние слушаме в рамките на няколко предавания. Този албум, както вече споменахме, също е троен, а записите са от 1972 година. Сега стартираме третия диск на How the West Was Won. Първото парче от там е 23-минутната композиция Whole Lotta Love. В нея ще чуете още Boogie Chalam, Let's Have a Party, Hello Mary Lou и Going Down Slow.

Way down inside you.

Предаването Лайф по Радио Пловдив продължаваме след Цепелин. Групата е създадена през 1968 година от Джимми Пейдж, Робърт Плант, Джон Пол Джонс и Джон Бонам. В кариерата си Лед Цепелин имат издадени 9 студийни албума, 3 концертни, 9 компилации, 16

сингъла и два видеоалбума. Още с издаването на едноименния си дебютен студиен албум през 1969 година те имат небивал успех, и то най-вече в Съединените щати, където единствено албумите на Beatles бият по продажби Led Zeppelin. Следват отново супер успешните албуми Led Zeppelin 2, 3 и 4. Може би това е и върхът в кариерата им. Led Zeppelin 4 става 23 пъти платинен в щатите. Следват албумите Houses of Holy, Physical Graffiti, Presence, Into the Outdoor и последният албум, който е от 1982 година, Colda. Това са студийните албуми на Led Zeppelin, вече споменахме концертните. А сега отново е време за музика на Led Zeppelin, ще чуем парчето Rock and Roll.

0: new album is called The Ocean.
1: На честотите на Радио Пловдив звучат изпълнения на Лед Цепелин. Може би интерес за феновете на бандата ще представляват видеоалбумите на групата, които могат да бъдат намерени на пазара. Още в края на 1969 година Лед Цепелин планират да запишат един от концертите си и да направят документален филм за

групата. Менеджерът на бандата Питър Грант смятал, че саундът по това време не бил достатъчно добър и за това трябвало да заложат на визията. Смятал, че групата ще стои по-добре на голям екран, отколкото на телевизионен. Първият опит за филм се прави още през януари 1970 година, когато е записан концерт на Лед Цепелин в Роял Албърт Хол. Но според екипа осветлението не било задоволително и тази лента потънала в забрава. Извадена е едва през 2003 година, когато е ремастерирана и става част от DVD-то, наречено Лед Цепелин DVD. В това DVD са включени и други нереализирани видеозаписи на бандата в периода 69-79 година. Следващият опит за филм на Лед Цепелин е през 1973. Записани са три концерта на групата в Madison Square Garden в Нью Йорк Сити. Освен това има кадри зад сцената, кадри от пътуването на музикантите. Този филм излиза с заглавие The Song Remains the Same на VHS касета през 1976 година. Менеджерът на бандата Питър Грант споделя: това беше най-скъпото домашно видео, правено до момента. Но The Song Remains the Same връща многократно вложените средства. Още първата седмица от излизането си регистрира печалби от 200 000 щатски долара. През 1999 година този филм излезе и на DVD. А през 2007 година Warner Home Video го преиздадоха с включени нови, неиздавани сцени, а форматите са DVD, HD, DVD и Blu-ray дискове. А сега отново е време за музика. Ще чуем концертно изпълнение на Лед Цепелин. Парчето се нарича The Ocean.

Предаването Лайв по Радио Пловдив, слушаме Лед Цепелин, а сега е време да проследим какво се случва с групата в последните години. На 10 декември 2007 година групата направи своя реюнион, а поводът беше трибют концерт на Ахмет Етергюн. Шоуто се състоя в Олто Арина в Лондон, а на сцената наред с Джимми Пейдж, Робърт Плант и Джон Пол Джонс беше Джейсън Бонъм, синът на починалия оригинален басист на групата Джон Бонъм. За това си участие Лед Цепелин получиха много похвали. Едната от тях е на списание New Musical Express, които написаха: това, което направиха тази вечер Лед Цепелин, е доказателство, че групата все още може да свири на нивото, на което спечели своята легендарна репутация. Единствено можем да се надяваме е да не ги виждаме за последен път. Подобни бяха отзивите и в други медии, а феновете естествено се надяваха на нов живот на Лед Цепелин. Изявата на Лед Цепелин на Олд Арина в Лондон беше филмирана и излезе като документален филм с заглавие Celebration Day. Филмът имаше изключителен успех, той реализира приходи от близо 2 милиона щатски долара само за вечер. След 2007 година от Лед Цепелин се заеха с ремастериране на своята дискография, след като преиздадоха всичките си студийни албуми, от групата се насочиха и към концертните. Последното издание за сега е албумът How the West Was Won, който излезе в ремастерирана версия на 23 март 2018 година. Именно него слушаме в предаването Live в рамките на няколко предавания. Сега остана да чуем само още едно тяхно изпълнение, старо, но в нова ремастерирана версия Bring It On Home.

по Радио Пловдив слушате предаването Лайф. В следващия час ще звучат записи на Тото. Тото е американска рок-банда, сформирана през 1977 година. За своята повече от 40 годишна кариера групата е издала 14 студийни албума, като цяло е продала повече от 40 милиона копия от албумите си в целия свят. Тото са носители на няколко награди Грами, от 2009 година присъстват в залата на славата на Грами и в музея на Грами. На 21 ноември 2020 година на специално концертно събитие в Лос-Анджелес, Калифорния, което беше излъчвано и онлайн в интернет, Стив Лукатър, Джозеф Уилямс и Дейвид Пейдж представиха новия лайнъп на бандата. Басиста Джон Пиърс, работил с Хюи Луис and the News, барабаниста Робърт Спът Сия Райт, екс Ghost Note и Снарки Пупи, и кибордиста и бек-вокалиста Стив Магора, свирил с Робърт Джон и The Rex. С Тото на този концерт са още кибордиста Доминик Ксавиер Таплин, работил с Принс и Ghost Note, и мултиинструменталиста, вокалист Уорън Хем, част от бандата на Ринго Стар. Всички тези музиканти изнасят концерт на вечерта на 21 ноември 2020 година. Този концерт е записан и през лятото на 2021, излезе като концертен албум с заглавие With a Little Help from My Friends. Именно този албум ще слушаме в следващия близо час в ефира на Радио Пловдив. Започнахме с първото изпълнение от там Till the End, а сега продължаваме с Hold the Line и Памела.

В ефира на Радио Пловдив продължаваме с коментара на Стив Лъкътър относно трак-листа на With a Little Help from My Friends. Парчетата в него са 11, те са от репертуара на Тото, както и песни от проектите на Джо Уилямс и самия Лъкътър. Сред по-сериозните и музикански парчета, продължава Люк, е една от любимите ми песни You Are the Flower. Тук отварям скоба да допълня, че ние чухме преди малко. Тази песен е на Боби Кимбъл и аз я посветих на него, казва Люк. Винаги съм му бил голям фен, както и много добър приятел. Сред любимите ми и по-известни парчета са и Till the End и Памела. Всички те звучат прекрасно в новата формация. Винаги съм казвал, продължава Стив Лъкътър, че аз имам най-прекрасната работа в групата. Когато не пея, гледам и слушам най-невероятните музиканти, изпълнители. Сега ние също ще слушаме тези музиканти. Продължаваме с изпълненията на Тото от албума им от 2021 година. Ще чуем Stop Loving You и Home of the Brave.

предаването Live продължаваме с Тото. Един от основателите на групата, Джо Уилямс, споделя. Винаги е истинско удоволствие да свиря с Тото, но този път беше специално. Към мен, Люк и Девид се присъединиха още трима нови истински гениални и виртуозни музиканти на топ ниво. Това коментира Уилямс по повод новия състав на групата. Музикантът допълва: прекарал съм повече от 4 десетилетия от живота

си като оригинален член на Тото. Никога не съм пропускал шоу, нито албум. Това е нещо, което никога няма да спра да правя, казва още Джо. А Стив допълва. По време на пандемията ние умувахме как да продължим напред. Част от приятелите ни не са вече сред нас или се пенсионираха, но не и аз и Джо. Ние сме като деца, които отново искат да са на път, колкото се може по-скоро. Това е начинът, по който живеем, завършва изказването на Стив Лъката. Той е по повод концертния албум на Тото With a Little Help From My Friends. Него слушаме днес по Радио Пловдив. Остана да прозвучат още две парчета. Това са хитът от 82-а година Русана и парчето на Beatles, дало името на албума With a Little Help From My Friends.

Pregue. Pregue. Един час света на книгите. С Младен Влашки.